Nui ki pōneke, e hara I te mea, eiwa ngā whetū o Matariki ki roto anō Tainui, e whetū kē. O tira e te tai tuara, e te korotangi. O koe tēnā, e manā ki ake nei rā I tō tuahine. Tēnā koe, e te tuakana, te hāpai ake nei rā I tō tātou nā kuini. Ia pai o nā mahi. Me pēnei te kōrero ia, e te kuini ohanga ki te ao, tēnā koe. Tēnā o ki rā nō koe, te kuini o te hauora, mana motu hake tia te hauora, tēnā koe. Engari kai kawahoki e nei kōrero ake, mo te aha mo te mate, hauri anō tātou no te mate o te waka o Tainui. Tātou katoa, hauri nā tūmātau e ngā mehine ahuone, I takai horā nō aitua. Aitua kikini, aitua whakatika, e rā kā wai ngā kōrero ki tērā o ngā kui ake, a te kurai monoa, nānai ake I moea, I te whatu kurapu haurangi, I heke mai rā kō homairangi, korua muturangi, taka iho ki te kū o te pō, nānai moea e te auau ki te rangi, tēnā koutou tāpia moana, e manā ki nei a te auau ki te rangi, I puta mai rā, Tērā o tātou nā tupuna, aho tūroa e. Mērā nō ake o ngā ahuara ngāia. Ka rongo ake rā nō ake au I ngā kōrero marangi ātea. Kei roto anō rā I a mātou arangi ātea. Hoi anō rā tātou mā, kei mate kai, kei more hukore kai tātou I tēnei wā, ko tāku noi honei, he waha ake, he whāriki ake I ngā mate, Ki runga anō ki tō tātou kuia, amahi nārangi, arā ake, kua mounu te ika ki tō narua, o tira kua tere te mūmū, kua tere te āwha, e tau nei te hau o te tonga, kā ti ake au I konei. One, two, three.

Tsuyo teragi e tsune tsuyo ro te kopoe tokoto nei. Tsuyo ro ki te kota hitana kia tariki nui kuini ga wai hono i te pō. E rangi kai takuire ariki, te kauri nui o te kohanga reo, tēnei rā ko te reo Ngāti Koro ki Kamukura, ko au kua tau ki runga ki tō, ki tatau papa, ko whakarite i tēnei rā ki Ngāmate. Nō reira koutou rā kai Ngāmate tāruru nui o te wā. Koutou, e noho mai nā, te mahaurangi o te tupuna whare a mahinarangi e tūnei. Tēnei kātangi, tēnei kātangi, tēnei kātangi ake rā te ngākau. Hoi anō rā, e hara i te meme whakahuahua au i ngā ingoa. Kei riri a mai taku i wi ahau. Nō reira rā ki ana te kōrero, tēnei, te raukohi mai nā i ngā mate o te tihi o maunga tautari. O tira ko ngā mate kai waho i te motu. I te motu, i o waho aturai a Ngāti Koro ki Kahukura, tēnei kua u, tēnei kua tau mai. Hoi anō rā, ko te mate nui o te wā ki roto i a mātau, e takoto mai ana ki runga o Pōhara. Ko tō mātau kurawa ko Rūpuha, tauroa tēnei kātangi. Nō reira, tēnei kātangi ake rā i te ahuatanga, ko ngā mate tāruru nui o te wā. E rangi kai taku ariki, tēnei anō ko te mihi ki runga ki a koutau kai te whare. Huri, o tino rā ki runga ki a koe kai te tumuaki. Tēnei rā ko te mana wanui nei i runga anō i te aroha anui ki a koutau. Tau ārā e te pōha tuitike ko te aomarama. E te iwi nui tonu, kia tīkina rā i te kōrero waihua tia mai. Tō mātou kurau e a te kāpō tū whakāia me ana. Ko tahi rā te iwi ana i rā ko ngā marai, ko maunga tautari, ko Pōhara, ko tatū mai rā ki runga ki tō tātou rā. Hei aha, kia whakatutuki ake rā i te wahanga ki o tātou mate. Nō reira, tēnei rā ko te reo Ngāti Koro ki Kaukura. Wa u kua tau ki runga ki tō tātou kaupapa i tēnei rā. Ngā mate, huri, huri noi tō tātou marai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Ngā rei rā piti hono tātai hono, koutou te hunga mate ki a koutou. A piti hono tātai hono, mauria mai ngā tamariki ki te kohanga reo. Mana motu haketi a tōra, hei tāpiri atu, mō te whakarākei, haere ki tākei. E noho rā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa, tāhu.
1: A tihe e mauri ora. Hai e tuanei ngā taumata tīmatanga kōrero kotoa hi anau ke aiho. O ia te tīmatanga, ko ia na whakote ngā mea katoa. E whakahononere ki a koe, e te ara ki nui, ngā waihono i te pō. Ka tika hoki, tēnei tō rā, tō tau tuarua, nore ngā mihi nui ki a koe. Ngā mihi ki a koe. Mō tō rā, whakahirahira. Nō reira, te paitapu, anei anō te mihi atu ki a koutou. O kōrero tia, ngā kōrero katoa. O eno, he kimikimi noe ona i ngā kōrero. Engari, tēnei, te koro neihana, tino ātāhua, te maha o ngā iwi, i taumai i rungi tō tātou marae. Nore, ko tāmai ki te kawai mai ngā mate. Ngā mate o te mānia rākau nui, a tokopiko me mokoroa. Nore, ko tāmai mātou, ka mai era mate. Ngā mate o kāwhia moana, o rongohia e koutou e kōrero tiana. E te iwi o kāwhia, nore, kāre tō rō ngā kōrero tēnei o koutou mōkai. Hoeno, e tuak, te mihi whakaiti, nō reira, ki a koutou, ngā karangaranga, ngā mātāwaka, ngā hauewha. Mihena ki a koutou katoa, tēnā koutou, kia rā tātou katoa.

0: Aura Maria noi.
1: Anō rea whakamutu e hunga whakamutunga kōrero apti hono tātai hono. Rātau te hunga mate ki te hunga mate. Apti hono tātai hono tātau te hunga ora ki te hunga ora. Puri noa huri, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa e tāwana.

Thank you.

0: 아니 이모가 대나 끝에 대나 끝에 대나 다들 가고
1: Toia toi nui ko ia i here aki te matoa whaititiri. Taka taka tū mai takurangi e. Hāre wa taku piki te tau o tīrini. Ia iri kura ki a iri rangi ki te ke tangārangi ki te apitahi a pawa. Kā rongo i te hau kere kere i te hau pukiri. Ia mā kuku, ia mā kākā. Kā ki te i te apunuku i te āwhio whio. E ngā ma te tāruru nui o te waka. Tui! Tui, tui, tui a! Tui, tui a kia tangihi a koutou rā e tō tātou ariki nui kui ni ngā waihono i te pō. E tōna hure wa tapu. E tangi mapu kau ana. Tui, tui a kia mihi a koutou. Te marai o atea. O māhina rangi e tū waka nei. Tui tui a kia tangi hia. Te marae rā. Ngā whare ka tōtō tātou marae. I te ata nei karangahi a koutou. Ngā parikārangara ngā tōtō tau tūmana. A te pūia. Ngā tūwhera ngā tatau o te kēti i tuāra. Kia karangahi o ki koutou. E te whare o ki miora. I nā te huhua. I nā te rōra. I nā te nunui. E tangi mapu kau ana, e tangi mapu kau ana. Aramai, aramai, kau ea mai rā o koutou ma. Ka whakaaro ake, te hau wāuru i kōrero hea. Ki te tumu o tā inui. Te ahurei o tāenui. Nā koutou nā tātou. Ka rangahi a tō tātou waka. Ka pūwe a mai rā hei waka wairu a kawe mai ai. O nā uri. Tō tātou marae o tūranga wauai. Nō reira ngā tauhi o te waka. Ara mai whakatau ake. Ka wea mai rā ngā matiroti a koutou. Ki te taurapa. Me ki rā ki te kai o te waka. Koi koi a rā tātou mate. Kia tui tui a mai ki tō tātou nei rangi. Ko te tākere ko ngā rau awawa. O ngā moi kōrero hia mai rā e taku tōaka nā. Me ngā taura e here here nei ngē nei wāhanga. Me he tau kāia. Me he whakaeke. Me he pūrengi he kānifa. E here here nei. Tūtoro tika ake te rā. O tō tātou waka. E rongo i ngā hau. Kaue kaue mai ai tō tātou. katun maro eteen neiran. Noora ira ngaa here here ngaa. Ina ite mihi ki a koutou oki. Ka atika oki. Ka tū hono hono mai ki tō tātou oku. Ka wea mai rā tātou nei mati. Te tumua ki ori. Nau te iwi, i arahi tēnei, ata tēnei kami. Ka whaiwhai hāri te pai, he nui, ngā mate, ko whakahuatia, ko whārikihia. Ngare tika te kōrero, he lui tonu ngā mate, kāri whakahuatia. Waiho mai, ngā mate i whakahuatia, ai tani whārahi te waka. E tūtaki ai, i a pane ira ira, e tōna rua. Kia tūtaki ai, i a tū heite a tani whā, i a wai wai a ke te huinga o ngā wai. Tere pipi whakao mai, ngā i a te awa, i a koutou wai whakaika, i a koutou wai wara. Ngā puke, mā ora ora, o te tonga, o ngā whiti te mua nō raukawa, tūtaki ai, ngā hua ngā whānui, he ngā muka kato i kōrero hia. Te hoi mai ai, tō tātene marae, tēnei a māhinarangi e tūwakena. Nō reira hara mai, ara mai, katau aki. Hei kupu whakakōpani māku. Kei o tātou huanga o raukawa. Kauea mai. Te hunu kakara. Kia pania ki te kiri o tō whā, pā inarangi e tūake nei. Kia rungo ai tātou i tōna reka. Ka whakahuatia mai rā, tō tāua tūpuna tore hei kura. Ka whakaaro i ake rā tō tāua tūpuna. Tūpuna o tō tātou ariki nui. Ia te putu. Ia ia noho mai nei te matoa tūtonga. Ngā huanga, ngā uri, o waru, o ngā toko waru. Kare kare mai ai ngā pare ngā tēnei, waha ngā teo. Tai ake rā ki te aro aro, tēnā tupuna o tāu. Te hao na hua, te tatau paunamu te hua. O waru, o tare haikura, o tukuru atai whakaaya, te atairangi kāhu tuatahi. Ka moi kia tāwhia ki te rangi, nā te putu. Arā ko te tatau paunam, tō tātou ariki nui kui ni ngā waihono i tepo. Kia rongo i tātou a tainu i waka. Te mea ko tātou e whakariteri te mai iana ma te eke ngā te motu. Ko ore ore ngā unuhanga. Ko ore ore ngā unuhanga. Te tatau paunam. Nō reira me o ki atu rā tātou ki te wā, o rā taumā. Mi ngā whakaaro. I whai ake hia e rā taumā. Kia puta, nga kuanga. Pe te rongo mata i koni. Te ore ore tam. E wā anō. Ka pua ke rā. Ka iria ke rā. Ngā iri iri ngā. Arungo. Piri tō tātene marae. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā rā tātou katoa.

0: Te ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pohaturoa Waenga, tēnei mei ngā kohinga a Mātea, ngā te kūtia taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, humuma. Mō nanahi whakamanahia i te kāwanatanga ngā kamo ārai rewharepa kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai i te ono marama ki te 5 tau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Nō nanahi whakamanahia i te kāwanatanga ngā kamo ārai rewharepa kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai i te ono marama ki te 5 tau. Kua whakaterehia i te kāwanatanga tēnei kaupapa nā te kaha o te horapa o te rewharepa i te motu. Ā ko ngā tamariki nohinohi ngā mea ka kaha pānia e tēnei mate. E ru arau e 60 ngā tamariki e āhei ana ki te whai i te rongo ānei. Hei tā ngā mātanga hauora mā tēnei kaupapa e kaupare atu i te niwha e kianei ko rewharewha, a e whakaiti hoki ana i te pēhanga ki ngā hohipera me ngā tari whawhati tata. Kua rewa kē ko ngā kaupapa whakamānawa i te koroneihana tuarua o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. I tēnei rā kātū ko ngā rōpū kapahaka ki te whakangahau i ngā whānau ka tai atu. Nō ngā tau kotahi mano e iwarau e 60 i tai tuatahi a rāhui papa ki te koroneihana o te arikinui te ātairangi kāhu, a i te tau e 2006 ki te koroneihana o Kingi Tūheitia, i te rātau ki te koroneihana tuatahi a te arikinui Inui Kuini ngā wai hono i te pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai taua wā ki mohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahi ana i ngā whakahaere katoa i tūranga waiwai marae.
1: Kia mātou ko ngā kawa kaore, kaore rereke, ko te kawa ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga ka rereke i rito i te horopaki, o te noho o te ateirangi kāhu i te noho o tū hei tia, ka mutu i te noho o ngā wai hono i te pō. Ka mutu, ko te mea ko te kawa ko te manaakitanga, ka mauti tēnā, kia whāngai te iwi. Kia manaaki tia te iwi, ia rātou i runga o tūranga waiwai, ia rātou i roto i ngā whakahaere o te koroneihana.
0: Ka ahu atua Aotearoa tuatahi ki tūranga waiwai marae a te praere ki te whakamānawa i te koroneihana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. E ai ki te kaiarataki tuarua i Aotearoa tuatahi e ai ki a Shane Jones, ko te whakarongo ki ngā take e pāngia nei ngā iwi me ngā whānau, tetehi o ngā take matua o te haerenga. Hei tāna anō he haerenga hei whakātū hoki i tā te rōpū tō rangapū, whakaute i te kīngitanga.
2: Mātou ko ini tāna mā e whakaeke ana i te marae hei te praere. Hare atu ana ki reira ki te whakatutuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga, mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairanga ti ai. Me pēhearani ngā kaitoranga pū, e whaitaringa ai ki etahi o ngā whakaro, e kōkiri ti ana e te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, e nā haere ki te auraro o te hāpori whānui rawātu.
0: E mā harahara ana Shane Wikaira kai noho o Whirinaki, uri o te hapu o te hikitū, i ngā anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hikipapa, i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro i awai te mana whakahaere i aua whenua hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera, rātou ko ngā kainoho o te takiwa i tērā whakaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau ka hipa ki mohoa, hei tā etehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori, nā te mataku kei motu rātou i o rātou whenua ka noho tonu.
3: Mehe mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua ki a wairi rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua ki a wai. No te mea, taku mohi o mehe mea ki a wātea mai tō whenua ki a neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki āwai raini, tērā te take o te ātaku ā wangawanga i roto i a hau. E mohi ana hau, e kōrero tunu ana rātu, te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
0: Ki ngā take hākinakina, Hei tu atu I te pikinga o ngā utu mo te hākinakina ko te kimi kaimahi tuao, hei whakangungu I a tātou tamariki, tetei o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hākinakina putanoa I te motu. E aiki I te māngai o Poetū Kohu Aotearoa a Marcella Hakolite, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki, engari kaore e tehi e whakapono ana, kia rātou ngā mātauranga, te māia, te wāra nei kia tū. He kai ako, hei tāna anō I etehi wā katau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina, ā ka kumea ngā whānau ki ngā huarahi rereke, ka uaua ake te whai tautoko pūmo mō ngā tīma. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Haruru ana te whenua, te taenga mai o te tini me te mano, ki tūranga waiwai mo te koronei hana, o te arekinui kuini ngā waihono.

ki ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturua waina tēnei mei ngā kohi ngā awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, tātou, kumuma. Nō nanahi whakamanahi ai te kāwanatanga ngā kano ārai rewharewha kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai I te ono marama ki te rima tau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Nō nanahi whakamanahi ai te kāwanatanga ngā kano ārai rewharewha kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai I te ono marama ki te rima tau. Kua whakaterehi ai te kāwanatanga tēnei kaupapa nā te kaha o te horapa o te rewharewha I te motu. Ā ko ngā tamariki nohinohi ngā mea ka kaha pāngia e tēnei mate. E rua rau e 60,000 ngā tamariki e āhei ana ki te whai I te rongo ānei. Hei tā ngā mātanga hauora mā tēnei kaupapa e kaupare atu I te nita e kiana.

0: Ka paira e te iwi, a koiara, a ko te wameki, ko te ropu tuatahi o wā ropu, haungara, kawa tēnei, wameki he ropu kapa,
1: ai,
0: no, he kapa.
1: Ai.
0: Ko Sistema Aotearoa Arohanui Strings in Auckland, Philharmonia. Philharmonia.
1: Philharmonia.
0: Ka pai, ngā mihi nui ki a rātou. Ai, me, ki te koe, he rangatahi, he tamariki, he rangatahi te, wow, rātou.
1: Ai.
0: Me ngā waiata, ko tau waiata whakamutunga, ei.
1: Tira jam.
0: Tira jam, ai, mihi ana. Anō hoki, tētahi anō a rātou waiata he waiata mautere, tētahi anō a rātou waiata he waiata tapito, he classic,
1: ai.
0: He classical. He oi, mena i rongo koe, wakāre kore, i rongo koutou i tēnā, i te, tēnā rōpū, he violin, me he... Rakuraku
1: nui. Ai, he rakuraku
0: cello,
1: nui.
0: Cello.
1: Cello, ngā strings.
0: Yeah, ngā strings, Ka pai, inai nei, kua e hoatu ana he taonga, ki a rātou, ki te mahau.
1: Ai.
0: Ko ngā tamariki, rau pue, pai au te ki te ngā tamariki, e mahi pēnā na, kare a mōhio ki tētahi tamaiti, ngā tamariki rāna e whakatangi ana i e nā mōmō. Ko ngā?
1: Wow, ahua, uahua e rā mahi.
0: Me tino tō whakāro ai, me concentration 100%.
1: koina. Nā reira, paite rongo i tērā o ngā rōpū, i tuku i ngā mihi maioha, mihi aroha ki tō tātou, ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō.
0: Ai, kā tika. Anō hoki, ki taku mōhio, engari kawara, kawara e tino puritia tēnei he kōrero pono, engari ki taku mōhio, he tuatahi tanga tēnei he ropu pēna nā kātū ki te, marae ātea, ki te koronaihana. He oi kare tino mōhio, kā mōhio a pātara. He oi tātaima, koeira tēnā te ropu tuatahi mo tēnei rātuatahi tēnei ahi-ahi tuatahi o te koronai hana 2026, te koronai hana tua rua o tā tātou ariki nui a kuini a ngā waihono i te pō. Sistema Aotearoa Arohanui Strings in Auckland, Philharmonia. Ka pai, ka pai.
1: Ka pai, ka pai koutou.
0: Rōpū ai, whai aki nei, wā. Wow.
1: Ai. Nā reira, ko te rōpū, e whakaeke ki runga i tō tātou marae. Ātea o Tiranga Waiwai, ko te wharekura o rākau manga.
0: Boom!
1: Nā reira, koinei te kura o tō tātou ariki nui a kuina.
0: Kia ora, ai, haere e ki taua kura.
1: Ai.
0: Yes. Anō hoki ko ia i te wā, i aia i te wharekura o rākau manga, ko ia te tahi, o ngā, kaitataki wahine.
1: Ai, te tau 2025.
0: Oh, hei tu, rangatahi koe. Kia pai, kia pai. Kei koe taku tuara, pai tērā. E tapito, kā rea mōhio ki ngā tau, a muri atu i ngā tau iwa te kau.
1: I tu hai mutu koe ki te kurei.
0: Shush, yeah. Haere tonu, swipe left, haere tonu. He oi piti ana tamanui te rā, kā re roa, hei tā te tuahine kōrero, ka whakaeke ko te wharekura o rākau manga, ai me te toko maha o rātā.
1: Ai, toko maha i kite au i ngā taura omua, me ngā kaiako omua. Nā reira, roa rawa te wā, ka kite au i ngā, i etahi o ngā taura, i tū, e roto i ngā mahi kapahaka.
0: No? Choice. Yeah, rawe tēnā. O kāre kore katu ko pātara. Nā te mea kei te tūia ki te maraiatea i nāenei, nō reira, kāre kore ka hāmama i a ki muri, ka hāmama i a mai muri, a kāre mō heo he hāmana i tāna.
1: Ātiki hi, ātiki.
0: Kei te pai, hei prata ia. Ōraiti, wow, rākai manga manga ko kōrero kētia tāua. Tēnei te tau ko tahirau toru te kau.
1: Ai, toru te kau.
0: O te wharekurau rākau manga manga. He nui tērā. He nui tērā, he kaupapa nui. Kāre kore ka whakanui. Ka whakanui rātou i tēnā tiketiketanga o te kotahirau toru te kau, hei te wā, e kare kore ka tai atu au. ki te manaaki i a pātara.
1: Oh, i te tau.
0: I te tau, haere, haere, haere. Ka ok, pakeke ake pātara i au. Just. Yeah. Anyway, tātai mā, kāre roa tātai mā, ko te parekura o rākau manga manga, ka timata, kāre anō rātau, kia whakaeke, ki runga i te maraia te hoi, kāre roa, ka waiata, ka haka, tērā pēr ka waiata rātau i ngā waiata i ngā haka o mua. Anō hoki ai. Ngā waiata i ngā haka o te nāia nei. Aua, kare ai mōhio. Hei oi, kia whai. Nō reira tātai mā, e mihi atu ana kia koutu katoa e tūhono. E nei pāpā hōtanga mataora.
1: Ai.
0: o te koronai hana, rua mano, rua te kare mā ono. Anei rā, a te wharekura, o rākau manga.

ます。

Kati ake tēnā tātou iringa i tō tātou marae. Te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō. Te whakatinanatanga o te mana Māori mo Tuhake, rire, rire hau pai mā rire. Wa tangihia o mātou mate i te rāne. Ko te tai o te mate ki a rātou haere koutou. Tātou te kanohi ora, tēnā tātou katoa. Te makauariki, e mihi atu ana. Te tika ana pea e rā kōrero, te ariki nui ko tāi mai tōkura. I runga i ngā tui tuinga, ko koe anō tētahi tongi kura i tūnei ki o mātou taha. Nō reira tēnei mātou, ko haere mai, ki te whakanui ake i te kaupapa o te koroneihana. O ti rā, te tāpai atu i ngā kupu kinunga ki a koe. Nō reira, tahi rautoru te kautau tātou e ora tonu nei, tēnei tātou e anga whakamua e ora tonu ana, mo te aha, mo te kaupapa, te kīngitanga, te manaaki i ngā iwi, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

Opere! And now we turn to the point of 1998.

0: Oh, right, kāne, wow, tēnā tātou katoa, ko wai atu tērā, tapa tapa hi ana, ko wai, ko te wharekura o rākau manga manga, ko ngā, me ki ngā taunga pakeke. mai te mai ngā, well actually, mai ngā mōre hu
1: Pāinui ki ngā, pāinui tangata, tēnā pakanuia
0: Pōpakapiri mai te tahi o aku nei pratas, tēnā koe te prata.
2: Oh, tēnā koe te prata, tēnā rā koutou e whakarongo ana i tēnei wā. Uho ki mai ahau, iho ki au ki te kāinga, paku whakatāi.
1: Mēku mōi,
2: tōna rua haora. Nā, koho ki mai, a ki tō tātou pai pai, he mana ki ngā kōrero te wā. Whakahihi pai ana hau. Te ata mātakitaki i ngā whanaunga, i ngā matamata huanga, o rākau mga mga, me te mōhio ake. Hei, kua ko tahi rau tori te kautau tēnei kurae tūala. Yeah. Anai ki te tau tātou i ngā whakareanga mai te tau 1992. Tatū mai ki tēnei wā, katahi ko ngā pākeke, ngā kuikui me ngā koroheke, ngā taituara. Katakata māua i te mea māua e mātaki ana e re mōhio ana ki ngā reanga re reke. Ka rau tino mōhio ki ngā reanga e mōhio a hemi. Engari mōhio a ki ngā mea no ngā 2000s rua mano.
0: E wa kāre au e kōrero. Ka noho muna au i te whiara wahanga.
2: Engari a tāhua tō rātou tū, a tāhua tō rātou tōtō mai ngā wāhanga rereke o te hitoria o rākau manga manga. He whakangāhau tō tātou ariki nui, kā mutu te mātini-tini kua taumai ki runga o Tūranga Wāwai. Rawe kai tō rātou poi, tō rātou whakamahi ngā wāhanga rereke.
0: Yeah,
2: o ngā tau o te poi. Me tā ora whakatoi, whakakatakata.
0: Ko ia tērā, ne?
2: Ia tātou, ae. Me pērā, kā tika, ne? Hei whakangāhau i te iwi e mātakitaki ana.
0: Kāre kore, i tātou ariki nui, kuini ngā waihono te poe, noho ana, kāre kore, e waiatana ia.
2: Kāre kore, e rongo i te karanga kia tū, ki te māhau whakangāhau ai. Māhea e kore ai, ne? Nā reira, mena kua hautera, ka kite i taku kura o mua, a ku tuākana, a ku teina, ka rongo au te karanga kia tū, ne? Ngari ko te pātai, ka whakaera anai kia pērā, kia tū tētahi ariki, he kuini, ki te whakangāhau, he mahi noa noa rānei, e aua hoki.
0: E raue.
2: Māua e whakauti pēr mā pātara.
0: Kia tika rā.
2: Ei, ku i te mea mohiwana ngā mea katoa.
0: Kaumātua ia. Koina tākui, te rapu hāri a pātara heo e tērā pia, kai muri muri rawa ia e ata whaiwhai hāre i ngā kupu.
2: Ai, o tau atu tau mai, ne, ko ia tētahi o ngā kaikawe kōrero i te mahau o te whare. Engari, ko teira taonga hea, te tuku ihotanga. E ki te ana e tātou, ko tēnei āhua te tuku ihotanga, he ariki nui hou. Nā reira, kei te kite i ngā kaikawe kōrero hou e ara mai ana. Kwa noho mai a pātara, hei pātaka kōrero. Hei whakahako pēa?
0: E tikara.
2: I ngā reanga e kaina munei.
0: Aorati, tēnā koe e te tungāne. I nā, hei ākua nei. Hei ākua nei ka whakawhiti atu tātou ki te tuāhine. Kei te kiri haere i te tahi o ngā tauira, o ngā pakeke, o ngā kuikui rānei, o rākau manga ki te kōrero. ki te kōrero ki āia. Kāri tēnei wā. Nō reira, me pahupahu kōrero tonu tāiwa.
2: Nā, iau e noho tawhiti ana, e paku whakatā nei tēnei ahiahi. Ko koe tērā i tatū mai, hei whakamaha nei tō tātou paipai kōrero. Hea hae te hio ngā āhuatanga i kitea i rangona i ngāhiahi. Rawe kia au tērā o ngā Rōpū Symphony.
0: Rawe tēnā, rawe tēnā. Me tāku anō, ki taku nei mōhio, koi ara te wā tuatahi, kua tū he Rōpū pēnā nā ki te marae ate, akare mōhio. Engari, koe nā tāku nei whakaaro.
2: Oe, ka rukuhia e au ngā puna o ku mahara karau, te mahara ki te tehi Rōpū e tūpērā nā ki kone. I ngā tau kua piri mai au hei kai pāpāho, nā reira e whakapono anau kāre koe te teka, kei te tika koe. Heo anō, mena ka mohi o te tehi ana, ko tō tāua tuakana, ko pātara.
0: Ka pai, alright, ināenei me whakawhiti atu tātou, ināenei kia Francis, tēnā koe Francis.
3: Thank you.
2: Ka tia ke te iwi tahu nei kua ahua pōraruraru te hononga ki te aho kōrero o Francis. Kei te kōrero ia ki tētahi no rākau mangamanga i tēnei wā. Me te mōhio ake, kāre kore he nui ngā kōrero mo te whakakotahitanga o rākau manga mo tēnei o ngā tū. I te mea inā te nui o ngā whakareanga rereke i wainga i a rātau. Kia hau kuera tētahi o ngā tino rereke o ngā kura Māori. A ki kura ke atu, he māma tonu, te whakakotahi a tātai mō e nei mō kaupapa, hana ko te koronai hana tērā. E te he atu kaupapa anō hoki, engari hea tāhua ke au te kite ake, te whakakotahitanga o ngā whakareanga. I te mea ka whai tauira, ngā mea nohi nohi, ngā mea rikiriki i tō rātau. Te tiro ki o rātau tuākana, nā ngā mea tuākana ki o rātau Pākeke. Nā reira, kei reira, te whakatauiratanga ka mutu, kei reira hoki, tēnei mea, te tuku ihotanga. Nā reira, ka mihira ki tō tātou kura o rākau mga mga. I tēnei wā, kai te whakaike mai te nui me te rahi o Bernard Ferguson ki runga ki te marae ātea. Me te tokomaha pipi pao pao e tū ana i ngā rārangi, e wiriwiri ana ngā ringaringa. Oh, kua hingau i te piwari o ene, e tamari ke hoa.
0: Yeah, hewe, te wharekura o kirikiri roa.
2: Oh, te wharekura o kirikiri roa, hei kā mā hangari te kia BF. Hei ka kite hui te, i e te hiu ngā whānau o te pau o mga tāwhiri ka whakaro au ko BF. Engari kāo, ko te wharekura o kirikiri roa ke mō taku he te whānau.
0: Oh, te tiro, tiro atu ki ngā pipi. Oh. Rau e ake nei.
2: He ka, kua tino nui tēnei kura.
0: Oh, yeah.
2: Kua tino yeah. Tipunga anō.
0: Huri rātai mai te kura kaupapa o Te Ara Rima. Hei, ka huri ki te whare kura o Kirikiriro. Hei, neki mene tīwha, boom.
2: Ai, ka pāhu ngā nama. Kuera pia i whakaroa ke au koe nei a BF i te toko maha e whakaike mai ana ki te marae ātea. Me pono te kōrero e te whānau kei te hī koe tonu rātau. Ki runga ki te marae ātea, he pērārawa te tokomaha o ngā tamariki.
0: Te kura katoa. Te kura tuatahi whare kura mai.
2: Ai. Ana koe nei te rōpū i whakawhiwhia ki te tūranga tuatoru. Ki ngā whakataetai kura tuarua a motu i tūrā tata nei. Me te miharo, i te mea mōngu paita aua, tēnei kaupeka o Kirikiri Roa, he nui ngā uauatanga ki tērā takiwa o Kirikiri Roa, mōhio paiho ki tā aua. Kei te o Māori, he rongoā, hei mauru i era uauatanga.
0: Ka pai, ka pai, brother. Anei rā e te iwi, te whare kura o Kirikiri.

0: Keiaku nui, keiaku rahi, homai te piki paki paki, mo te parekura o kirikiri roa! A tēnā kua tātou, whakaeke ki muri rāno nei, huri atu ki te tēneti, ka puta atu mā reira.
1: Ka te ake te whānau koutou e whakaroko mai ana koe nā te kapa, te kura, o te wharekura o kirikiri roa. Ka putu, ko te kura katoa neke atu I te tōru rau ono te kautauira. Me wā rātou pauako e tūana ki te mahau, whakangāhau ai I te marea, ka putu, I tō tātou ariki nui. I tēnei o ngā rangi. Kwa timata te hiki o te ue te whānau na reira mēna rānei e haere mai ana koutou. Mm. Ki tūranga wāwai, heria mai he hamarara.
2: Yeah.
1: E kenepia heria mai ngā mea e toru.
2: Eh.
1: Uyo tātou ka whānakohia e ngā hamarara. Yeah. Universal item, kwenā tātou.
2: Kia ora, kia ora. Hai. Universal kātika, e tahi o mātou nei a koraua he tokotoko.
1: Ai.
2: E tahi atu he mea hei whakatā.
1: Ai. E tehi wā he mea whakahuna, whakahuna I e tehi mea. Hoi anō, haria mai he hamarara e te whānau koe rā te aki nui, kua timata ngā roi mata o rangi nui te heke ki runga kia tātou.
2: Mm.
1: Hoi anō, mēnā katai anō koutou ka tūhono mai, kua tū te wharekura o rākau mangamanga, kua tū hoki te wharekura o kirikiri roa, hea kua tata nei ko te wharekura o Māngere, ko te waiora o te whare wānanga o Waikato, ko te āwhina I te kaupapa kapahaka, anā ko te pau o Manga Tāwhiri. Hoi anō, ki te atima ko hemi te wharekura o Māngere, kai te mau kākahu mauri rātai.
2: Tūts
1: anai. Mō te he mō tonu atu.
2: Kā pai Māngere, ai. Koia rātau.
1: Koia. Rana ko te takere tēnei o Tainui Waka, ko tau mai ki tēnei moka. Ki Waikato me te mōhio kāre kore ko pere. Ko pere wīhongi tēnā e wepu ana.
2: I te aroha.
1: Ki runga ki ngā tauira. e kaunga I te tū I tēnei o ngā rangi. Nā reira, e hikaka ana ki te mātakitaki. I te wharekura o rākau mangamanga ko rātau, aroha mai, te wharekura o Māngere, hikamā. Ko rātau tērā I tuarua ki ngā whakataetai ā-motu I ngā maramatata nei. Me te māma o te tū, te Māori o te tū, te whakangāhau o te tū, hei te katakata hoki ei.
2: Te katakata, āna. Anō hoki warātau nei a kākahu.
1: Koia?
2: You know, he ahara, he kiwi,
1: ai,
2: te ahua o he.
1: He rau e kia warātau kākahu, he māma, he Māori te hanga, a tāhua. Tino rau e kia ngā kaitātaki o tēnei rōpū, ko te kaitātaki tāne, he pukukata. Ko te kaitātaki wahine, he puke ngā rau.
2: Yeah, tino.
1: Ei, rongo kōrero ai, te kaumā whānoi hoana tau.
2: Oh, nō reira, ei, he roa tāna nei tū, hei kaitātaki.
1: Kāre kore, toru anō ngā whakataetai kei mua I āia, ārohe, āmotu, ārohe. Te rāpea āmotu anō, mena kua hoki āmuri, anā ko te hoki atu ki te kura tērā. Nā reira, ai, tēnei o ngā kura, o horere pēa wetahi ki tō rātau eke ki te tūranga tuarua, engari kia hau, he rawe, he tika hoki, tō rātau whakawhiwhia ki tērā o ngā tūranga. Heo anō e te whānau, he rangi whakahirahira tēnei ki roto o Tainui Waka, kā mutu ki kone ki mā, ki tūranga waiwai, me te mōhio koe nei te rangi motuhake mō ngā iwi, o Tainui Waka, hei mua I te rūmene mai o te motu ki runga kia tātou a pōpō mo te kawe mate o te motu. Nā reira mena ko koe tēnā e hikakaanga ki ngā mahi hakahaka kā mutu e hiahiana te rongo I te ihi me te wana tēnā haere mai ki tūranga wāwai I tēnei o ngā wā. Anā te whakaeke nei ki runga I te marae ātea ko te wharekura o Māngere e karangati ana rātou e ngā rūruhi I tēnei wā. Ki runga ki te mahau, o tō tātou marae, kua tāu mai te makiu, hei tautoko, hei mātakitaki a rātou. Taku miharo ko te mahinga tuatahi o te kaitātaki tāne o tēnei kapa ko tana kawe I tētehi tāonga.
2: He puka-puka he ahara?
1: Ai, tāhunei, he puka-puka, he poi hoki pea.
2: He poi tūturu, kāre kore.
1: Ai,
2: ana.
1: He poi, e tākohahi ana he poi, he momo puka puka anō hoki.
2: Rau we.
1: Ki te pēkero tura ngā tricks o pere. Anā, ko tāko hātia tēnā puka puka ki te whare ariki i tēnei o ngā wāhanga. Anā, e rere ana ngā karanga i tēnei wā. E āta hoki atu ana te kaitātaki tāna ki tōna tira. E pai ai tāna timata me takumihi kia ai a kāri e huri tuara.
2: Rau we.
1: Kua mōhio o ia, kua akona ia.
2: Kia ora pere. Ana ira e te ui, a te kura kaupapa Māori o Māngere.
3: Why ha ha! Tiring a tenor!

my cup.

0: Maya Papaka, Haruru Maya Rangi, Paki Paki Mai, Tevarakura, Omangere!
1: Mehe pāti i te maraia tea, te wharekura o Mangere. Hari mai rātou i ngā mata katoa, ngā matatini katoa o ngā kare āroto. Konei māua ko Hemi e huro ana i te ātāhu o tō rātou tū. Rongo te ngākau Māori i te reka. Whakahihi pai ana māua i te, te kei o te waka o Tainui. Te wharekura o Mangere. Angi tū ana ai.
2: Angi tū ana ai. Tika rā te kōrero, tika rā te kupu, angi tū ana tā rātou tū ki runga i te marae ātea ki mua i tō tātou nei
0: whare.
2: Te mihi kātika ki ngā tauira anō hoki ngā kai ako, ngā pauako,
0: ngā mātua te hāpai o anō hoki ngā kai ako,
2: i kōrero mātou, ko rātou anō hoki e mau a kākahu hakahaka. Ki mua i te marae, ki runga i te marae
0: ātea.
2: E koha atu ana.
1: E koha mō. Koha atu atoru. E mahara nau i awe rangatahi ana tēnei wāhanga o te tuku i te koha. Ki te whare ariki, me te whakawhiwhia ki tētahi taonga, no te whare ariki tonu, he mahi tino whakapūmau i tō ngākau ki te kaupapa. Nā reira, kāre kore kai te pērā tonu, kai te pērā tia ki ēnei tauira o tēnei wā tātou kura. Te whare kura o Mangere, tō rātou piki ake ki te mahau o te whare, ki te roro o te whare, kohi kohi ai i ngā koha, no te ariki nui aku ini ngā wai no te whare ariki tonu. Anā i tēnei wā kei te kōkiri whakamuri rātou i te marae ātea, me taku mana ko kārea, kāre rātou e whara i te mea, toko maha rātou e hiko e whakamuri ana i te wā kotahi, āta haere te whānau. Take your
2: kawai
1: time.
2: Kamakama.
1: Kawe kakama. Kai whara koe. Aue. Ai. Nā reira i te whānau. Mēnā i te rori kautau e urungi mai ana ki te mātaki i te wharekura o Mangere. Tō roke i tō pōrori. Tō roke i tō pōrori. Heo anō. Kei konei tonu e tehi o ngā kapa whakahirahira. Mēnā ko te haka tō kai e te whānau. Heo anō. Kei te pono te kōrero. Me heri, me kawe mai kautau hea marara i te mea. Ka whiti te rā, ka ua. Ka whiti anō te rā, ka ua. Ko ai ka mōhio, ka hatia. Nā reira, he pai ke kawea mai he hamarara.
2: Inā e nei. Whiti anā tamanui te rā.
1: Tino whiti. Anā, te whai ake nei e te whānau, ko te waiora o te wharewānanga o Waikato. Ko tatū mai e nei o ngā kaihaka. Me taku mārama, hei tēnei wiki tonu, ka tū ngā whakataetae haka. Mō ngā whare wānanga,
2: ki
1: AUT,
2: ki Tāmaki.
1: Ai. Nā reira, tēnei whare wānanga, ka muti tēnei kapapuku mahi, tēnei wiki. Nā reira, ka tū mai rātou ākua tata nei, whaimuri mai rātou ko tēnei o ngā kapa, āwhina, te kaupapa, ko rātou tērā kā tū ki te matatini.
2: Ai, ka whakakano hi Tainui waka.
1: Ko ia.
2: Iwi, te kēhi, ei. E taku pō he ina i mau i tā rātou nei tū ki te papatū waiwa ki kirikiri roa. Te ingoara, āwhina i te kaupapa.
1: Ai.
2: Ei pō he ahau, he ropu ngahau.
1: Ko ia, tāua.
2: He oi. Tērā.
1: No muri mai tētahi paku kaputi ki roto hana te reo rāhui pōke ka mea ku whanaunga. Katahia ka marama e kao, e kapa tūturu rātai. E tū ana, e whakataetai ana mō tētahi tūranga. Engari ki te koe i te ingoara, anā ka whakaro koe, he kapa hāpā tēne, e kao.
2: Kotahi noa te wiki e prakatihi ana.
1: Anā, whai muri mai tēnā o ngā kapa ko te pau o manga tāwhiri, hei taupoki ngā mahi i tēne o ngā ahiahi.
2: Ngā tuakana, ne?
1: Āna.
2: Ui tātou mā, anei rā, ko te waiora o te whare wānanga o Waikato.

Vou botar nesse vídeo.

Então, você

Yeah!

0: Ka tia kē te whānau, ke erere nei ngā pāo, ngā mihi ki te whare wānanga o Waikato. Ano ngā ruruhi o tō tātou marae, kua ea te wāhi ki tēnei o ngā kapa o mua. O tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō, he rea ngā nō, kua whakaeke mai ki runga ki te marae ātea. Me tā rātou ki ake, kei te tuakana o tēnei kaupapaka mihira kia koe. Nā reira, he rawai te ki te ia rātou, e tūana i tēnei o ngā rangi e whakanui nei. I ngā kapa o Tainui Waka, i tō tātou waka o Tainui Waka, tēnei rangi motuhake mō Tainui Waka. E mua te tau mai o te motu, ki runga i a tātou. Apopo. Ai, heo anō, e kite ana, ko pau te hau. Ai, ko pau te hau, ko rite ki te whakatāi nā nei. Tēnei wā tātou kapa nā te waiora o te whare wānanga o Waikato.
1: Heoe, me mihi kā tuka kia rātou. Te tū pakari. Ai. Te tū pakari, te tū mai. Ai, me tāku nei, ki te au i etahi o ngā, o rātou, ngā tauira o te whare wānanga o Waikato ai. He tamaiti. Ai, o etahi o ngā hoa. Ai, I'm like, oh, God.
0: Ai, kua okay, koro then. Heke haere koe he mi. Karau te kōrero pēra ai tēnei wai te whānau. Kei te kike, oh, te tiro ki taku whanaunga. Te rea ngāori te kia pau. Tikara noa kia koro heke te whānau. Ai, hoi anō, he tikara te kōrero e tere, huri ana te ao, e huri ana ngā kanohi o ngā kaupapa. Ana i au ka te tiro ake ki ngā mea e tū ana. Mo te whare wānanga, ko ngā i rāmutu? E pono te kōrero he, toko ono pea no tērā taha oku no tū whare toa i tū. Me tā kato hika mā, pae ke kēkai te ki te whare wānanga, ko he au i te kura toni koe.
1: Koe o ki tāku, ha? Ko te koe ki te whare kura, ki te kura tuarua. Koe a, koe a.
0: Heo anō e te whānau, i nā te pārekareka, i nā te atāhua o ngā mahi, whakangāhau i te marae atea i te rangi nei. Ana, i timata mai te Sistema Aotearoa Aroha Nui Strings in Auckland. Hei te mohio, Philharmonia?
1: Philharmonia.
0: Aha, kia ora. Tai tō pānui te rā kupu Pākehā. Haumiri mai a rātai, ko te whare kura o rākaumanga, anā ko te whare kura o Kirikiri Roa, ko te whare kura o Mangere, anā ko te waiora o te whare wānanga o Waikato. Kei mua tonu i a tātou, ko āwhinei te kaupapa, tēnei o ngā kapa no
1: Hanakere. Pakeke.
0: Ai. Ka tahi ka ea ngā mai?
1: Ka tahi ka ea ko te rangi tuatai.
0: O ai, ai, ka te anō kā timatai te whānau. Mo te hunga kāri mōhio, koe nei te tehi o ngā Olympia, Olympics, ne Olympia, o ai, te ao pāpā ho reurirangi o Aotearoa.
1: Te mea kei, haere.
0: Mai te...
1: Mo te hemo tonu atu.
0: Mai te tūrei, ta tūrā no ki te rātapu.
1: He oi, you know. Me whakaro tāua, you know, kei te pēnei, wa mātau nei mahi, he oi. Ko ngā mahi a tangā hāpai o ki roto i te kauta. Oh, timata. Ko tahi wiki e rua wiki ki muri. Ne?
0: Tika rā. I ngā rangi tata nei, ko tētahi wā mātau mahi. He whakakao i ngā kōrero. E pāna ki te koro nei hana. Anā ka whakarongoa ki tētahi o ngā kōrero tō mātau krauā koro te kanoa pitiroi. Me tāna ki he pai kia kite ai e te motu. Te manaaki o Waikato i te kaupapa. E māra mai te motu. Hea ha tēnei taonga te manaaki. Te manaakitanga i te mea ka oti katoa i ngā whānau, i ngā ringaringa, i ngā kura, i ngā iwi e noho nei te waka o Tainui. Ka mutu e noho nei ki Turanga Wawai.

0: Hetika,
1: Enga hoki atu mātou ki te, ko, ki te kāinga, ka kōrero atu ki ngā whanaunga, ngā whanau, ki te kautau i a rātou, mahi pauku, mahi ana rātou, anā te whakatau i rātanga. O tēnei taonga te aroha me te mana aki.
0: Aroha mai anko, ka reo e whai wā, tēnei weekend.
1: Kei te mahi āhau. Koe anō, koe nā kia te tehi o ngā tino atāhu o tēnei kaupapa, me te mohio hoki ai, e tehi o ngā mahi, he mea tuku iho. Nā ko tō mātou whānau, o te o Hāki Marae, Ngāti Whāwhākia, kei a mātou ngā pūrini.
0: Koe rā,
1: mātou mahi a whānau, nā reira mohio mātou, tū te koro nei hana, e rua rai mui te tū te koro nei hana, piri atu ki te marae, production line,
0: yep.
1: Ko ngā pūrini. And mo te he motonu atu, kāre te whānau e tau mai ki kunei, haunga i ngā wai, tuku anai ngā pūrini.
0: Pūrini ahanai?
1: Oh, ngā pūrini katoa.
0: Oh, ne? Oh.
1: Ah, mea katoa, hana.
0: Mātanga.
1: Wow, e kaua kua hau. Hari, ko aku whae ke ko aku karangatahi, aku cousins.
0: Raiti, raiti.
1: E kata atu ahau, hei, tono i te nungo te wako hau tēnai, ko rori anai te pata.
0: Yes.
1: Oh, me te huka, yeah. Hei whakangohe, te mahi ua ngā mahi katoa. Engari, koe nā, ko te tuku ihotanga o ngā mahi, ne? E rā ka whakapaipai ngā rori, tahi mai, whakapaipai ngā māra.
0: Parakore.
1: Ai, parakore. Katoa he mea tuku iho, ke ngā whānau wā rātou haipapa. I whakaanga ki etehi wā tātou hapū, iwi hoki, ko tā rātou koha ko tahi he pata.
0: Ie, koe nā tā Ngāti Hawa, tā pina iwi, ko te pata me te huka.
1: Koe ia?
0: Ia tau, Ngāti Hawa pēnā nā ana, koe ia ko tā mātou nei, tā koha ki te koro nei hana.
1: Koe ia? E ki te ata whakaarotia e tātou, ki te tuku mai ia whānau he pata, he huka, kā ea. Kā ia katoa te wāhi ki te pata me te huka i e rā whānau o Ngāti Hawa.
0: Anō hoki waimari e mātou Ngāti Hawa, he hononga tā mātou ki a Monterra. Ki roto o Waharoa, anō hoki Ngāti Hawa.
1: Engari ke reira e rā hononga ana reira he māmānoi ho te patopato i te kuaha me te ki, hei. O mai ngā pata maha.
0: Wow, koina ko te hononga, koina ko te hononga mo te roanga o te tūhono o Ngāti Hawa ki a Fonterra.
1: Ai. Ana, he ki te ana au, he oranga nui kei roto i tēnei kaupapa te koro nei hana. Te whakaroa ke au, nei te rā kawe mate i te rātau. I kawe amai e mātou te mate o tō mātou pepe. Me te nui o te tuku o te roi mata, engari roto i e rā mahi. Ka mauru te ngākau mamae, ka kite koe, kei te mamae hoki te ngākau o wērā, e kawe nei o rātau mate, e nā ka tangitahi, ka puta ka ora. Tēnā whākina mai, ko wai etahi atu iwi o te awe pēne ana ia tāua, ia tātou.
0: Yeah.
1: He rawa ki au te tangi, me pai ki au, me mono te kōrero, I love a good cry.
0: mama au te tangi, mātaki ahara nei kurunga i YouTube boy, tangi paio kinga ngā mea pēnei ki te long lost families, you know, ngā mea whakapapa nei, te kimi tō māma i tō pāpā. Ko au tērā,
1: whakaroi,
0: ka heke mai.
1: Lost and found? No, he rere kē tērā.
0: Long lost. Lost, yeah.
1: Ai, kei te mohiwai, kōrero hi ana, koe te hae. Engari, ka tūhono ngā whānau, ka heke ngā roi mātou.
0: Koia.
1: Engari, koe rā te tehi o ngā tino taonga o tātou te Māori, kei a tātou ngā tikanga, hei whakakōrero i tō ngākau.
0: Tika.
1: Ne, ki te toka tō ngākau, ki te toka tō manawa, kua kore e pupua ke ngā roi mātou, he mā wīwī tērā. He momo mā wīwī tērā. Nā reira, koe nā te tehi o ngā tino atāhua kia hau o tēnei kaupapa. Kā mutu ngā rā kawe mate o Tainui Waka, kawe mate o te motu anō hoki. Heo anō e te whānau, kei te ki te au he kāhui tāngata e whakatata ana ki te Waharoa, me wā rātau kākahu ka pahaka.
0: Oh, kia pai!
1: Nā reira, te ahu nei ko āwhina te kaupapa tērā, kei te mau kākahu, kei te mau piupiu rātau, me taku whakaro hika, katahi anō rātau ka tū ki wainga i a rākau manga. Rauna tuarua i nānei ne.
0: Ai.
1: Pērei te hoki atu ki te kai pūrini. pūrini tuatahi, ka pau te rā pūrini, o hoki atu mo te pūrini tuarua.
2: Yeah.
1: Nā rei rei te whānau mēnā, e urungi mai ana koutou ki Tūranga Wai Wai ai, e rua tonu ngā kapa e toi ana, a whina I te kaupapa. Nā, ko te pau o manga tāwhiri anō hoki, ko rātou hei taupoki I tēnei wāhanga.
0: Anō hoki, ko e pakuwhiti mai ana tamanui te rākāre, heke ana te ua. Nō reira, ka tāe koe ki te wawatu ki runga, ki te mā takitaki, ki te marae ātea.
1: Ai, kua whakatakotohia ngā whāriki e ngā ruruhi, e ngā whaereere, pai ai te noho, te hāneane o te noho, te tangata, te mātakitaki I te kapa, ngā kapa.
0: E koe rā ko tātou te iwi Māori, e, pai noa te noho, te noho ki te papa, ki te mātakitaki, ko patapata mai, rauwe tukiteite.
1: Iau e rangatahi ana, maharānau. Ko te haere mai te mātaki ngā kapa, tetehi o ngā tino I te mea he Māori te tū. Ietehi wā, ka tū wā tātou kapa I ngā whakataetai, he nui ngā ture, he nui ngā kaupapahere, ngā rira kāre e puta a tāhua mai ngā mahi Māori, runga I te wairua Māori. Bueno, te haka ki runga I te marae ātea, ka kitea ngā mahi Māori, ka kitea te whakatoi, te whakakatakata, ngā mahi hianga, e kāre hāmene hia, ne, e ngā tikanga, e ngā ture o te whakawhaetai. Nā reira, hea tāhua te kite I te haka ki runga I te marae.
0: Anei he kōrero tāku I au I te wharekura Hoani Waititi. Kāre he, Nationals, ne, I taua wā, mō ngā kura tuaru. Nō reira, ko te koro nei hana tamātau nei whakataetai a motu nei. Anā, ko mātau tētahi, ko Ngāti Rangi Wewehi Junior, Waihirere Junior, Ngāti Prau Rangatahi, ko Aua Rōpū, Rangatahi, ngari ahu mai mai ngā Rōpū mātanga nei.
1: Pakeke.
0: Anā, ko mātau ngā mea no te kōhanga reo ki Tāmaki Makaure. He oi, koiara ko tā mātau hakataetai a motu.
1: He nui ngā rangatahi kāre pēa I te mōhio, he wā tōna, he whakataitai, ka maha kai kone te koro nei hana. Yeah. Mō ngā rangatahi, mō ngā pākeke anō hoki, ērā rā, kene pēa I ngā 90s, me ngā early 2000s pēa?
0: Kia rā. E oi tātai, mā, anei rā te rōpū, e whai ake nei, ko, awhina I te kaupapa.

0: Ka tia kei te whānau koutou e whakarongo mai ana ki tēnei pāpā hotanga o te koronei hana tuarua. O tō tātou arikinui a Queenie ngā wai hono i te pō. Ko tūpau tama hori paki tēnei, aka Pauti. E noho nei ki te taho taku tuakana ana ko Hemi, Hemi Peke. E hāpai ana i ngā kōrero o tēnei wāhanga o te rangi ana ko ngā mahi hakahaka o ngā kapa o Tainui Waka. I tēnei rangi o Tainui i mua i te manaaki, i te motu, i tō rātou. Rūmene mai ki runga i a tātou hāpōpō. Nā koenei ngā whanaunga ōku o Rāhui Pōkeka. Ngā raukura me kīrā o rākau manga manga.
1: E behi ana.
0: Te ropu, te kapa āwhina i te kaupapa i te whānei. A tāhua te mātaki atu me taku mihi kia rātau te tū i roto i ngā kākahu Māori.
1: Ai, rawe.
0: Rawe. Rawe tērā, he piupiu, he pari, he kākahu Māori, he tipare, he raukura noho ki hei whakarangatira i te kaupapa. Nā reira, a koea te wāhi kia āwhina i te kaupapa, kei mua i te aroaro ko te pau o manga tāwhiri tēnei kapa o mua oku. Me taku, tēno mana ko kia hoki atu a tōna wā. A tōna wā.
1: Kama ko te matatini e tūmai.
0: Wow, you know, i reira te hiranga nui me te hihiri kia hoki atu. Heo anō, me pono te kōrero, kua whai wāhi atu taku tama. Ki te kapa whitipōro o te aroa. Nā reira, e hare ana māua ki tā wāhi. E ka nui rawa ngā wānanga, ka tā moa hau. Mena i tūhono atu hau. Me taku mohio, kāre tērā i te tika. Mena ka piri atu koe ki tētehi kapa, ki te paumanga tāwhiri, me tā atu ki ngā wānanga katoa.
1: Kātika.
0: Mai te timatanga, ki te mutunga. Kau e tāi no atu.
1: Ko mahi koe i tō mahi, no reira, waiho tēnei wā amo tō tama.
0: Kia kau au e matapiko, nā reira. Ai, kei te ngaro atu māua ki āhia mō ngā wiki e toru.
1: Āhia.
0: Āhia. Heo anō e te whānau i tēnei wā e takatakahi ana e te paumanga tāwhiri te araroa ki te mahau o tō tātou marae. Hei tuku i ngā kaupapa, i ngā reo waiti, kā mutu. I te ihi, i te wana ki runga, ki tō tātou arikinui i tēnei o ngā rangi. Ki te kite ana i ngā kanohi o tēnei o ngā kapa rangatahi e tahi, pākeke e tahi. Ka kite au i o rātou kanohi, ka tangi te ngākau, ka hoki oku mahara.
1: Me hoki ngā mahara. Me hoki ngā mahara.
0: Nā reira i te whānau, kia hoake rā tātou ki te marae a te ai tēnei wā, ki tō tātou tira, anā, ko te pau o mga tāwhiri.

tal no e waka. Waka o kiri wa tā maki ki rara. Whare wai kata whare hauraki. Te kākā rā ki tēne hana hanui. Tēnei katangi ake ki o tātai tiri mate. Te rā nei ki a koutau e ngā mate. E rangi kei ta kuariki. Naha te wiki. Naha mai rā koe. Kui ni ngā wai hama i te pō. Hiraro i ngā mana ki tango o te wā. Hākoa ngā whakamātau tau nui. Noho i homa i rā koe i ngā mana ki tanga. Tainu i waka. Homa i o koutou reinga. Hei ngau ngau tanga māk. Hoi anō rā. Anari tō koutou kapa te pāmanga tāwhiri. Himua i te aroaro o te koe he rangi. I te waha i ngā iwi. I te waha i te tikanga. Me te rangi mārie, anei tō koutou kapa. Anei ngā wā tene Māori. Anei ngā kuki. Anei ngā kaiwhakapāpai whare paku o tō tātou marae. Hei monei, he mahi anei te mahi. Hei whaenga mo te iwi. Nā reira, huri nai tō tātou papa. Te nā koutou, te nā koutou. Huri, huri, he rā tātou papa.

comandare! Pronto in nome! La iria ne tenere bene!

Nei rā tātou e whakatoitoi atu nei, tēnā whakamaua ngā taringa ki te ia o Waikato. Ngā aupiki me ngā aukakenga ki te koronei hana o te arekinui kuini ngā waihono i te pō.

0: Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pōhaturoa Waenga tēnei mei ngā kohinga a Mātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, humuma. Mō nanahi whakamanahia i te kāwanatanga ngā kamo ārai rewharepa kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai i te ono marama ki te rima tau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Nō nanahi whakamanahia i te kāwanatanga ngā kano ārai rewharewha kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai i te ono marama ki te rima tau. Kua whakaterehia i te kāwanatanga tēnei kaupapa nā te kaha o te horapa o te rewharewha i te motu. Ā ko ngā tamariki nohinohi ngā mea ka kaha pānia e tēnei mate. E rua rau e 60 ngā tamariki e āhei ana ki te whai i te rongo ānei. Hei tā ngā mātanga hauora mā tēnei kaupapa e kaupare atu i te niwha e kia nei ko rewharewha. Ā e whakaiti hoki ana i te pēhanga ki ngā hohipera me ngā tari, whawhati tata. Kua rewa kē ko ngā kaupapa whakamānawa i te koroneihana tuarua o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. I tēnei rā kātū ko ngā rōpū kapahaka ki te whakangahau i ngā whānau ka tai atu. Nō ngā tau kotahi mano e iwarau e 60 i tai tuatahi a rāhui papa ki te koroneihana o te arikinui te ātairangi kāhu a i te tau e 2006 ki te koroneihana o Kingi Tūheitia i te rātau ki te koroneihana tuatahi a te arikinui Kinui Kuini, ngā wai hono i te pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai taua wā ki mohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahi ana i ngā whakahaere katoa i tūranga waiwai marae.
2: Kia mātou ko ngā kawa kaore, kaore rereke, ko te kawa ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga ka rereke i rito i te horopaki, o te noho o te ateirangi kāhu i te noho o tu e tia, ka mutu i te noho o ngā waihono i te pō. Ka mutu, ko te mea ko te kawa ko te manaakitanga, ka mauti tēnā, kia whāngai te iwi. Kia manaakitia te iwi, ia rātou i runga o tūranga waiwai, ia rātou i roto i ngā whakahaere o te koro nihana.
1: Ka ahuatua Aotearoa tuatahi ki tūranga waiwai marae a te praere ki te whakamānawa i te koro nihana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. E ai ki te kaiarataki tuarua i Aotearoa tuatahi e ai ki a Shane Jones, ko te whakarongo ki ngā take e pāngia nei ngā iwi me ngā whānau, tetehi o ngā take matua o te haerenga. Hei tāna anō he haerenga hei whakātū hoki i tā te rōpū tō rangapū, whakaute i te kīngitanga.
3: Mātou ko wini tāna mā e whakaeke ana i te marae hei te praere. Hare atu ana ki reira ki te whakatutuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari, o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga, mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairanga ti ai. Me pēhearani ngā kaitoranga pū, e whaitaringa ai ki etahi o ngā whakaro, e kōkiri ti ana e te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, e nā haere ki te auraro o te hāpori whānui rawātu.
1: E mā harahara ana Shane Wikaira kai noho o Whirinaki, uri o te hapu o te hikitū, i ngā anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hikipapa, i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro i awai te mana whakahaere i aua whenua hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera, rātou ko ngā kainoho o te takiwa i tērā whakaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau ka hipa ki mohoa, hei tā etehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori, nā te mataku kei motu rātou i o rātou whenua ka noho tonu.
4: Mehe mea ka, kia wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua kia wairi rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mohi o mehe mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro. Te whenua ki āwai raini, tērā te take o te ātaku āwangawanga i roto i a hau. E mohi ana hau, e kōrero tunu ana rātou te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri. No te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
1: Ki ngā take hākinakina. Hei tu atu i te pikinga o ngā utu mo te hākinakina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu i a tātou tamariki, tetei o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hākinakina putanoa i te motu. E ai ki te māngai o Poetū Kohu Aotearoa a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki, engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mātauranga, te māia, te wāra nei kia tū. He kai ako, hei tāna anō i etehi wā katau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo ha kinakina, ā ka kumea ngā whānau ki ngā huarahi rereke, ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīma. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Kuarua te kautau mai te Waitohu i te perewhakataunga whenua raupatu o Waikato Tainui. Engari, mai kore ake ngō tātou mātua tūpuna, nā rātou i te para te huarahi hei whakatutuki i tā tātou whakataunga whenua raupatu i te tau kotahi mano e iwarau i wete kau mārima, ka kore tātou ngā uri whakaheke e whai huai i nāia nei.
1: Kia tupu, kia hua, kia puawai. To grow, to prosper, to flourish.
2: Mā te reo Māori e kākahu i o whakaaro. Mā te reo o Tainui e kipa kipa.

He tō mātou matua nui i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro ma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga, te kaha me te kororia, ake, ake, ake, amine.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai, ki runga kia tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga. Kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

whakawhiti hono tātou hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou o ti rā. E kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika na me mihi au, kā tika ki wēnei. O ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata au ki te wai pounamu, nā te mea. Kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai, mōrena kia koutou. Kei pōneke, ko te upoko, o te ika tēnā ko hono mai. Tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai. Tēnā koutou te tautoko mai, e mihi ana. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā. Nā reire e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, nei te mihi mo te tautoko mai. Kei te kāhui maunga, ngā motu, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā ko hono mai. Tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, tēnā. Nei te mihi, mōrena kia koutou, tēnā koutou te hono mai. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā. Nō reira, Tūmeke kia koutou mo te taitoko mai. Hei Roto Rua, ko Te Aroa FM, tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nō reira, mihi ana kia koutou. Mo te tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia ana, ko Taipari, Taitumu, ki Tauranga Moana, ko Tipine Ahau, ko Au. Tō tātou kaipāpā ho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rā nei, te tuatoru o hepe te mā, o mahuru rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau, kia koutou katoa, koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire, me ki mai te wā nei, nā taino ati ki te pākaraka i tēnei ata, tērā ia i etahi kōrero kauhau, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, e whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono o waiata. Nā reira, e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ko Taipari Taitimu tēnei, a tamari e, mōrena.

ko te wā i nai nei i tai pari tai timu ko te ruetakauma fitu meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire ho mā, kuia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reire tuatahi ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reire he taite tēnei, he taite, he rāpare rānei, te tuatoru o hepetema o mahuru rānei. Nā reire ko tōnei ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko kore kore whakapiri. Kore kore whakapiri. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi hī tuna, mō te mahi toitoi, te mahi hī tuna. Mō tēnā mahi anake, tēnei rangi e pai ai e homa. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho e homa. Nā reira, pai kē tēnei wā mō te wānanga, pai kē tēnei wā mō kia rere ai te auahatanga, pai kē tēnei wā kia whakamahire i tō anamata, tō aopopo. Pai kē tēnei wā hei whakapiri ati koe kia tangoroa. Nā te mea, kei a tangaroa, he oranga ngākau, he oranga wairua anō hoki. Nā reire ho mā kuia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko kore kore whakapiri. Ka pai tuarua, hei pānui mā koutou, e pā ana te pānui nei, ki te koronaihana, te hui o te koronaihana, e tū ana, kātū, ki rungi te marae o Tūranga Waiwai, hei tēnei rangi, te taite, te tuatoru o hepetema. A tai noa atu ki tēnei rāhoro e homa. Nā reira, e whai ake nei, ko te hōtaka, ko te whakararangi atu o ngā mahi, o tēnei rangi i rungi tō tātou marama, i rungi tō tātou marae o Tūranga Waiwai, hei whakanui i te koroneihana tuarua o tō tātou kuini Māori a ngā wai hono i te pō. Nā reire hoa mā ko te kaupapa nui o tēnei o ngā rangi i rungi a Tūranga Waiwai arā ko ngā kawe mate o te motu. Ngā kawe mate o te motu. Nā reire hoa mā au e ka tai atu te tini. Te tini me te mano ki rungo Tūranga Waiwai me wā rātou kawe atu i o rātou mate ki rungi i te kingitanga, ki rungi i te koronaihana. Nā reire hō mā, hei te iwa karaka i tēnei ata te rā e tūai, iwa karaka i tēnei ata tūai te pōhiri tuatahi ki ngā kawe mate o te motu. A, hei te rā nui, te takaumārua karaka, ana ka tū mai ko te kai o te rā nui. A, whai muri mai, hei te kuata pāhi i te takaumārua, ka tīmata mai ngā mahi kapahaka. Taku mōhio, kei reira, ka tui mai ko tētahi rōpū no roto mai o Tauranga Moana nei. Hei te hau, haurua mai te kotahi karaka, ara hāpahi i te kotahi karaka i te ahi-ahi o tēnei rangi. Ko te pōwhiri tuarua, ki ngā kawe mate o te motu. Homa, e rua ngā pōhiri. Ka pai, hei te tekaumārima meneti ki te rima karaka i te nei ahi-ahi ko te hekenga o ngā kara. Nā, hei te rima karaka i te ahi-ahi nei ko te kai o te pō. Nā reire hō mā kuia e nā ngā mahi e pā ana ki te neirangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, e ki atu ai au, hei te hauwhā mai te takaumārua, hei te kuatapahi i te takaumārua karaka, ngā mahi kapahaka, nā reira e whai ake nei, ko ngā rōpū kapahaka a katou mai aupopo. Nā reira, hei te takaumārima miniti mai te takaumārua karaka, tuatahi ake ko te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. Hei te rua takau miniti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi,
ko ngā kohanga reo o rā hui Pōkika. Hei whakakapi ake I ngā mahi kapahaka mō tēnei rangi, hei te kotahi karaka I te ahi-ahi nei, ka tū mai ko te whare kura o Tāmiki ki te Tonga. Nā reire homa, ko ia e nā ngā kōrero, me e pānaki ngā mahi ka tū, ki runga I tō tātou marae o Tūranga Waiwai, hei pakanui I tō tātou kuini Māori o tira hei pakanui a anō hoki I tōna koro neihana tuarua. Nō reira, e hoa mā ko ia e nā, kua pau aku kōrero, kua pau aku pānui I kōnei o tira. Mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata papai, ngā waiata rōreka.

0: E haere ake nei, e whae ake nei ko tētahi uiuinga i Wanganui i a Māua, ko Rāwiri Waititi. Rāwiri Waititi, te kai are, te kai arahi takirua o te pāti Māori, no te whanau apanui me Ngāti Porou anō hoki. Nā reira, i te atanei ka kōrero mai ia mō ngā take tōranga pū, puta nō te motu. Nō reira, whakarongo mai rā. Kia Rāwiri Waititi.
1: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Nā reira, Rāwiri Waititi, kai arahi takirua o te pāti Māori, hoki mai e hoa, tēnā koe.
2: Ae, kia ora rā tātai.
1: Kia ora. Nō tērā wiki, nō tērā atu wiki rānei i puta i a koutou, tā koutou rautaki, kia koutou nā kai pōti. Ara, kia pōti rātou, mō te kaitono, e hara mō te pāti. Ana, tēnā, whakamāramahi a mai, hea koe te i pēnā e?
2: Wā, koe nohoki tō mātou mea, kei te whakaaro ke mātou mea, hea te rautaki pai hei tūraki i tēnei kāwanatanga, koe nohoki te tahi ara, kia homai hea te pōti tangata kia mātou. Ka wai ho ake ma te iwi e whiriwhiri kei awai rā tā rātou pōti pāti. Me he mea koe ake rānei kei te iwi tēra. Me he mea kei te pirengi tūne rātou ki te pōti mō mātou, kei a rātou tēna. Engari ko tō mātou mea ana, me he mea kia tare anu hoki rātou, kia ū tō rātou pōti tangata.
1: Ai.
2: Mo te pāti Māori. Ko na hoki tētai mea e whakapaua ki te whenua. Me pōti mo te tangata, mo te tō koutou pōti tangata, homaihia ki te pāti Māori. Kei a rātou a mehe mea kei te pirengi rātou ki te homaihia, homai tonu, ai tā rātou pōti pāti. Kei a rātou nau ki tērā. Engari ko tō mātou mea me whakapaua ko te pōti tangata kia mātou.
1: Ka pai ho. Ana, ina nahi rā pia, i pota anō i a koutou, tētahi kaupapa here e pāna ki ngā tāke. Tēnā, whakamāramahi a mai.
2: Ko te mea te tāke, iwe te kau mā whitu pai hēneti o te tangata kai Aotearoa nei, he tika toni tēnei here tāke mō rātou. Ko tō mātou mea, kai te aru mātou i tolu pai hēneti o te whairawa e utu paku nei ki te whenua, ki te kāunatanga hoki. Ko te tolu pai hēneti o Aotearoa te whairawa e kōrawa hiene. Iwa hēneti noiho ki roto i te kotahi tāra tō rātou utu mō te tāke. Iwa te kaumawhitu pai hēneti o te hunga kai Aotearoa e noho ana, kei te utu toru te kaumātoru pai hēneti o a rātou ake moni mo te tāke ki Aotearoa. Hei aha, kia pei hei painga mō ngā, you know, mo te hanga whare, mo te mahi hōhipera, mo te mahi rori, weratu ahua tangakato. Engari, kei whea mai te utu mo te hunga whairawa i tēnei whenua kia tare no ki rātou, te whakairia he raurau tautoko. Kia tare no ki tātou i te waihanga iwe rātu āhuatanga. Nō rei, ko tō mātou tāke, meana, iwe te kau mā whitu pai hēneti o te hunga kei Aotearoa nei, ko tēnei tāke mahere mō koutou, no te mea, kei te pirengi mātou, ki te whakahoki te nui o te pūtea, e mahia nei e koutou i ārā, ka oho koutou i ārā, haere koutou ki te mahi, me pupuri i te nui o moni. Kia tari noki koe te haere te utu i ngā mea kei waho ke ake i a koe, hei utu anu hoki i te kai mō tamariki, hei utu anu hoki i te whare, hei utu anu hoki mō ngā kākau kei tō tuara. Wera tu āhua tangakatoa, nō reira, koe na hoki tō mātou whainga, nō te mea ko pakaru te whakahaere tāke i tēnei whenua, nō te mea ko te whairawa kei te tiki i te nui o rātou moni, ko te rawakore kei te tango i te nui o rātou moni, e kare tēnā i te tika.
1: Ka pai Rāwiri, tino, hariko au ki tērā kaupapa here wā koutou. Ka pai. Ina nahi toni rā, i kite au i ngā raranga, e mea ana, kua piki ake te nui, te rahi o ngā tāngata, kei tā wāhi e noho ana, a rātou i hia ana te tuku pōti, ki roto i te kōwhiringa pōti. O pakaro ki tērā, ngā mea kei tā wāhi.
2: Ai, kua tātou tāngata kei hai hi tere iria. Kāro nei, ka tare a rātou i te pōti. Engari, he nui ngā ture mehe mea, you know, pirengi rātou te tuku pōti mai a hi tere iria. You know, wetahi mehe mea he New Zealand citizen, ka whānau mai Aotearoa nei. Engari, ko neke atu rātou ki a hi tere iria. Wetahi, he Māori, engari, i whānau mai a hi tere iria. He rereke anu hoki ngā ture mō rātou. Engari, ko tātou e mea nei me haere ki te Electoral Commission, ki te ata whera i ngā huarahi tika, i ngā huarahi painga mā te hunga kai waho ke ake i Aotearoa e noho ana e pirengi ki te pōti. he nui o tātou hunga Māori kei ahi tereiria ka tare atunu te pōti. Nā special votes te nuinga o rātou ko no ahi tereiria e noho ana. No reira, ai, ka roane te iwi e tare ana te pōti, ko tāku e meana me whai ngā ture kei roto i te Electoral Commission.
1: Ka poi, tēnā koe Rāwiri, ka poi mō tēnā. Ana, hei, whakakapi pia i tā tāua nei uiui. O pukaro ki tā act hia, tā David Seymour hia ki te rapu pōti. Me tāna kaupapa here, ara kia kotahi te ture mō te katoa. O pukaro.
2: Nā, wai, ara te pati pōti noa. Engari, he kei te āhua, he kaikiri no tēnā kōrero, that we're all equal under the same law. No te mea. Kei te whakaaro, kei te tīmata tātou i te raina orite. Ka re tātou i te tīmata i te raina orite. Tare te kia nei, you know, everybody equal under the law. He pai ake te everybody equitable under the same law. No te mea, ka tare no ki tātou i te hiki i te iwi kia orite te raina tīmata o te katoa. Engari ko te raina tīmata mō etahi, he ahua rere ke te raina tīmata mō etahi atu.
1: Tika.
2: Nō reira, koe na hoki te rarirari mō wena atu mō kōrero. He kaikiri, he pati i nā pōti o te kaikiri. No te mea, ko rātou anō hoki, me te kuare. No te mea, he kuare no rātou, kei te whakaro, kei te tīmata tātou i te raina orite. Engari, kare te raina orite mō tēnā tangata, mō tēnā tangata. He pai ake me equitable te whakaro mo te mahi wera mahi kia tare no ki tātai te tīmata i te raino ko tai, ka tai anō ka tare tātai te kia nei we're all equal under the same law. Engari, eta, he hia tau kei mua i a tātou, tai whakatikatika i a tātou kia tīmata tātou i te raino ko tai. Nā rere, koe na hoki oku whakaaro mo tēnā.
1: Ka poi. Ana, kei a koe tea he mihi poroporo aki poto ki tērā o ngā rangatira, te kēpa tako te rangi Sterling.
2: Ai, kei a koe. I noho au ki runga i te pae o te kēpa ki runga o Wairuru Marae ki rau kōkore. Ka hoki atu ngā mahara ki tērā o tātou pāpaha, he kanifā ki wētahi. Engari, tēnā karau, no ngā kāwai ariki o tō mātau iwi. E haraia no ngā kāwai rangatira no heo, engari ko no ngā kāwai rangatira. Nā te kauhau mua, te kauhau ariki o te iwi, no reira. Ko tāku e meana ki te taku pāpā ki a te kepa, ko oti te waho ki ako e ki runga i te mato o te whenua. Ka taria no ki koe te hoki atu ki o tamariki, ki o tama e toru i mate i te wākotahi. Ka hoki atu ngā mahara ki tērā taima. Me te mihi atu anō hoki ki aia me tana me antipani i kitea rātou i tētahi urahi hei whainga marāua hei oranga mō ngā mokopuna Māori mo tō tātou reo mō ngā tikanga ki roto tāme ki makauru āko ngā tapua i tērā, āko kite i te hua o ngā tapua i ko rātou te kura kei te tihi o ngā kura katoa putanoa i te motu mō ngā tamariki e pāhi nei i wā rātou e whaiwhai nei i te mātauranga. Nō reira kei te mihi atu rā ki taku pāpā i runga i te rā huatanga ko whakatako tōria ki te taha o ana tama ki runga i tana hoa antipani ki runga o Mautara me te mea ono hoki te rā pea kāre ki te i ngā mō tangata pērano i anko kepa i roto i ngā taumaha e haere ake nei. Engari, kāra ano hoki te tai tangata. Engari, kāre rite ki te rā o tātou pāpā. Māro ki te ki ngā tikanga. Māro ki runga i te reo. Māro e eupoko māro anō ki tērā o tātou pāpā. Engari, te rapea kāri ki te iteita i tangata pērā no i aia. Engari, kā rā anō ki teita i tangata. Ki te kawe tonu i ngā mahi. Hei oranga mō tō tātou iwi Māori.
1: Ka poi. Nō reire, e Rāwiri Waititi, kai arahi takirua o te pāti Māori. Nui te mihi ki a koe. Tēnā rā koe. Hei te rūwiki e hoa.
2: Kia ora tīpene, ngā mihi.
1: Ngā mihi, hei konei.

E haere ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko Kuia, nā White Gloves Television Productions me whakaata Māori. Kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā Kuia nei, ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā e tūtaki ai rātai i o rātai hoa rangatira, te tāinga mai o te rongo pai, te tāinga mai o te Pākehā, me era atu tūmomo mea. Nō reira, ko te tino kaupapa, ko te Kuia, o tēnei, o ngā tērenga, arā ko Celia Tonga. Celia Tonga. Nō reira, pakarongo mai rā. Kia Kuia.

0: Nā, ko koe te petu o te rā nei, ko koe te taonga, te rongonui, te rangatira, te pakake o tēnei rā. Nā reira, i hea koe i whānau ai?
1: I whānau i o manaia.
0: Ara, i te hea tau?
1: 1918.
0: Uhui, he awa no hoki tēnā. Ne, ko ki te ano koe ki ngā rereketango o tāhau nei au ki tēnei. Nā reira, maone kōrero ki a tātau nei, ngā āhuatanga i te rā wā.
1: Ka nui te rereke o ngā mea te rā wā ki tēnei wā.
0: Ai. I tai kura koe?
1: Ai, kura au i te tuatahi ki te kura Pākehā. Ka neke mātou ki te kura i Oue. Nā, he Pākehā na he te nui ko mātou na he, taku whānau na he ngā Māori i te rā kura. Pākehā katoa ngā tamariki. Ka neke mātou i Oue ki Rāwene. Nā, e hi anō rāne whānau Māori i te rā kura. E kura Pākehā anō. Hiaia.
0: Nā, i te wā haere koe te kura, i pēhea hoki te re ke tango o te ingoa.
1: Lima ku tau ka tima tau i te kura.
0: Nā, i ingoa te, i te ingoa tonga i te kura?
1: Ka whānau mai au, i te wā o te furu. Te epidemic flu i muri o te First World War.
0: Ai.
1: Nā, he māuiwi tonu ka mea taku pāpā me iriiri au. I mua atu, i te mea māuiwi ana pēa, ma taku taku pāpā kai mate au. Nā, ki hei au iriiringia, ngā haere ki te hāhi weteriana. Ki hei te minitai i wātea, haere mai ki te iriiri au. Nā, e taku pāpā ki te hāhi ingarangi. Ka mea te minita o te mea, me mau au ki te kohu. Piki mea ireira o te hāhi ingarangi. Mea taku pāpā i te māuiwi, ora kau nōki taku māma e tino mea na hanga māuiwi ana nōki. Nā, hoki mai taku pāpā i Rāwene. Ka tūtake ki te pirihi. Ka eke tana hoi hoka mea ki te pirihi. Hena te pirihi haere mai ki te iriri au. Te pirihi ko pā kārora. Me hokia ki te kāinga ki te pātai ki te pirihi Father Becker. Nā, koe hoki te tumuake o ngā Katorika i te ratan. Nā, ki te pātai hena e pai ki haere mai ki te iriri au. Ka o ki taku pāpā ki te toa, ni te Rāwene. Nā, ka mea i ana mea i te toa, waka kei tana hoi hoka aho. Nā, ka tūtaki anō ki te pirihi, haere ana ki te kimi ai, ki te rapi ai. Ka heke anō taku pāpā i tana hoi ho, ka mea te pirihi o ai. Haere mai rātou ki te iriria, nā, kei o manai ara hoki au e noho anō. Nā, ka haere mai ki te iriri au. E ia rānei ngā mea o motukuraka, e Katorika katoa hoki ngā tāngata motukuraka. I runga i te tima. Engari te mea ngā kaumātua o motukuraka, ki te mea i aku mātua, kia huri nōke ai Katorika. ka mea taku pāpā kāo. Ka nui tēnei mā koutu. Nā. Koe tērā taku iriritanga ki te Katorika. Nā, ka mea taku pāpā i te pirihi. Nā, me noa e Katorika, moe tāne noa.
0: Nā, i haka ingoa hoki, i rapa hoki te ingoa tonga.
1: Nā, kāo, taku ingoa ko Saint Cecilia Flora. Taku ingoa tērā, taku ingoa Pākehā i te taku iriritanga. Mea ki te huri koe i te Katorika, you got to have a saint's name. Koe te rā taku ingo Pākehā, ko Cecilia Flora. Nō taku kaumātuatanga, pātai au te pirihi, e aha te take, te Flora. ここへってフラワーおが、
0: おきょら、あれけならこえ、
1: おがパーティーユのタコファミリー、because なえカトリガーね、ワウナヤのてカトリガートマトファミリー、てかてえやらねマト、15ラウギがたまりけたこママ、
0: えペヘホキファノアイクエ、えたひおがあ
1: おいた、きてかいが。Whānau i te kāinga. Mātou katoa nā tamariki whānau i te kāinga. Tō mātou tūāne te pēpi. Ai ke. Mea mai oke tuku tōngana. Go and find out. E aha, te mea i roto i te tēneti. Nō arau ke. I te mea. I te mea. Ora ko e mōi ana ki te anata ko pāpai tōku. I rūtu. Puta mai o mea. E ana koe kona. Ka mauri au taku pāpā ki roto i te tēneti. Nā, ka mei te pēpi ki taku mea. Ho! Tai anō ka hiki pēpi ino te mea. Nā, te mai au ki wā, ka hoki au ki te whare. Nā, mea mai taku tuakana kia. Where the heck were you? Ho! Dad took me in to think the pēpi. Nā. Ko auna hea no te mea a hei ana ki te haere ki roto i te tēneti.
0: Engari i rongo koe i te ahuatanga o te whānau tanga o ngā pēpi.
1: Ai, iau e mea nei, ko māua ko taku pāpai haere ki te tiki ngā raurau mo te hangi. E hiara nei a ko tau, 7 I think.
0: Nā, i tēnā i tīmata hoki koe te mōhio, i pēhea ko.
1: Ka ki te au e te, ko hoki e tiake nei te pepi, ne tai mai tako māma i runga i te hangi, nā ka ki te au e mahi e nei tako māma, ko hoki e nā hi e nei te pepi. Nā reirau i ki te ai i ngā tikanga o te hangi. And...
0: Me kōrero koe i te hangi kia mōhio ai tēnei ngā kohatu.
1: E mai ana te hangi pēne anō i te... Ordinary hangi e mea ngā hangi
0: kai.
1: Ka tahuna te hei ka meinga ngā kohatu, nā ka awera ngā kohatu, nā ka meinga ngā raurau ki runga, nā ka meinga te tāpau ki runga i ngā raurau, ka ki te koe te mea, nā kua arataku māma ki te takoto ki runga i te mea, ka awera pea ka harane, nā ka haumai ki te whare. Nā ka waihonga ngā mea ki runga i te mea, ka tanu mea tako pāpā, te hangi. Nā i te ata, nā, ko mei ngā anō, ne? Nā, ko mei ngā anō he raurau ki runga. E toru pēa taima i mea i ki runga tako māma i runga i te hangi. I suppose ko pau katoa ngā mea i roto te wahine.
0: I mirimiri i peihaere?
1: No, e pei ngā mea i roto i āko, e ne ngā...
0: Ngā pēkau, ne?
1: No, ngā...
0: Ngā toitoitanga i roto
1: i roto. Ngā
0: toitoitanga i roto i roto.
1: Ngā i āko e hoki te hoi pere, ngā hore kau ke pē nā ngi āna a koe. We know what comes out, ngā koe rāna.
0: Engari, e hiatoroa ki pērā hoki te āhotanga. E tahi, o puta mai hoki te pēpi, kore rua rawa. E rua, e toru, hāra pēa, e tahi, nui atu i te...
1: No, te whānau. Well, i tōku ngohi o taranga kiau, e rua anō, e toru anō pēa mea tangai, ko tō tāne hoki, ki te tāti te mea, ko koia hei huri i te pēpi. Nā ka mei tō, nā ka mōhio, pei hea te mātinga, nā, hore kau kē koe rongo nei te tino, mama ia koe te hoi pere kua ue e koe i te mkau te mama, nā, engari, e tūturi ana hoke koe, nā, ko tō tāne hei mei tō, nā, ka mea peia o ko tāti anō te mea, nā, koe ia kē hei huri te pēpi, nā, ko te nuinga hoke o tō mama ia koe i, ti te hoi pere, ko te pēpi e huri ana, nā, ki te mea mana e mea, あこれこえるのいてちのままえなえやのらねえ俺がこぶとまいてペーピー
0: I pēhea tā koutou nei haerenga i te rawa, ka haere ka takiwa rohe ki te rohe mi i pēhea mararo?
1: Mararo te nuinga, haerenga kuia e hia te e rima maero te wakairaro tanga ki te tō. Ngā kuia, ngā wāhine, wakairaro. O ngā tāne, ngā kaumātua, rā te hoihoa.
0: O hei hano ki te ahotanga?
1: Nea pera I ki te mate mea ki te tāheke, ka wakairaro mai I Waimā ki te tāheke, I Omanaia ki te tāheke. Nā, he kāta, he aha wetai o ngā huarahi, he gig. Nā, ko te e rua ki mua, he tūrua nō kei muri.
0: Hea te take e haere ngā wāhine mararo, mā tāne hoki e kake hoiho?
1: Ko tako kore e mera, ngā wāhine e hara noio, ko ngā tāne nai anō, ngā tino tāngata, ngā kaumātua. Ngā wetahi ko kaumātua rawa mi te wakairaro. Engari ngā kuia, ko pika I o rātou, ko ngā praikete, ko tahi anō praikete, nā, ka he rea ki te hope, nā.
0: Ka pīkau mokopuna, ka pīkau tamari?
1: No, koi rāno te mea I wera rā, hore kau te tamari ki e meana ki ngā marae.
0: Heha te takai mō tēnā?
1: Heha te takai o ngā tamari ki haere rei. Nā, mā wea kau tūte.
0: Hai tēnā rā kau.
1: Hai no haere ki reiro tutu. Te tai te ngā kai, I think, you know, ngā, I ngā wera taima, Hakoa kei hea te mate, haere mai ana ngā kaumātua, like ena ki te tāheke, ngā mea panguru o wērā wāhi katoa, haere mai ana ki te hui, ngā kaumātua. Koe pēr tērā ko te tahitake, kore rei mea ngā tamariki, e haka hōhā I ngā, I rī aia neina, Tini ke atu ngā tamari ki ngā
0: Hai.
1: Koe se tino tapu nō ke te mea ki tērā taime ngā taime o ngā kaumātua. But, mo te mate, tino tapu. E kore rātou e kai, kia ngaro rāno te tūpapa.
0: Ai, ko hau tēnā. E mahi tōne nā?
1: Toino mea ngā kuia noho nei e ngā tūpaupau, ngā roi mata. Tai mai manuhiri kātangi koe. Māu mā te kaikaranga me ngā tūpau e pākaru te aroha o ngā manuhiri heke. Kā kite I a koutou e tangi ana, po tangi katoa.
0: Ai, ko ngā roi haere tira.
1: Tino kāt, tata hore ana e tā. Ia neina ngā titirāna, he nohana ngā mea I te tātu, e kakatake ana e mea hore kau he tangi, hore kau he roi mata. Nā pararā mai te kai ia, te tūpaupau ki te manuhiri, nā hore kau ke mea ana ki te tūpāpaku. Kua kore katoa te aroha.
0: Nā koe na hoki te tino rerekitanga o tāunei au,
1: tainu ki tēnei au. O, tino kaha nei te rereke.
0: Ai.
1: Ka mauria mai koe te kaikaranga.
0: Ai.
1: Ka hau mai te whare ko tāti te kaikaranga ki te tangi. Nā kā tai ki te mea, nā koe na raurau ne. Ko mea ki ngā ahua, ki ngā mea, ko huri ngā na raurau ki te mea. Me te tangi. Me ngā kōrero hoki. Nā, ko mea ngā manuhiri. Nā, ko tangi katoa te lot. Nā, ko e tērā te mea I ki te au. E kore ngā tūpau e kai kia ngaro rāno te tūpāpaku. E ni e rā taima hoki. O, ia tāua eni wai o ngā puhi. Nā, hoki mai ngā kaikeri poka I te mea ka haere I te ruku I te awa. Nā hoki ake, ko rātou e, e noha nei te takotoranga te tūpāpaku. Ko rātou e moe anei te, nā, ko whāngai i reira. I te ata, ko hoki anō ki te ruku i te awa. Tātahi anō kā noa. Si te kaha o te tapu o wē rātāina. Nā ka haka māmāngi ai o mātou mātua, mo tōku whakatupuranga. Nā, haere hoki koe ki te whiunara. Mea mea katoanga mea o pēke ku waihoki waho te kechi. Nā, ki te hau koe ki mea, ware ware koe ki te mea. Nā,
0: me mea waiho.
1: Ko waiho e koe ki roto i te wāhaita poe kore koe puti. Nā, iaia nei nā, ko hanga kapetāu, ngā ngā puhi, ngā tika, ngā urunga. Ko mea te koro wai, ne?
0: Nā,
1: kia mātu e kia ngā puhi, ki te mea he mea i runga i te tūpāpaku, ki te mea ki te whiunara, nā ko kohia katoa ki te mea, ko meinga ko taupokingia, haere me te tūpāpaku.

0: inga wā, e mahi haka ngā hau, pēhia koutou. Haere kanikani koe?
1: Why?
0: Hea te āhutanga i tua te haringa ki te kia paipai hoki koe. Kane.
1: Kia mea inga tāne.
0: Ai, kōrero mai.
1: Ora ka uke, e ware a ware anai te kanikani, the boyfriend.
0: Nā pēhea hoki tō haka paipai tāu nei a hanga i tua te haringa.
1: Nā, a māte iau e tupua kaina. Nā, te mea hoki te kanikani, nā te Pākehā kei hara nā tāua nā te Māori. Ka mea ngā kākahu, tai nā ki Engari, ka mea ngā hoki ngā mātu kākahu evening gown. Kia tai rāno ki waho te hōro kanikani, tā he anō ka me, ha, ore kaura hoki he rori. Kei paru ngā
0: kākau.
1: Ko Māori, ki muri o te hōro kanikani, aka kākau e ngā kākau ku. I tāko haka tupuranga. Kei katoa mātou ngā wāhene. Hai, hene ki te kanikani. Mā pōra kuruku ngā kākau. Kia tahe rāno ki muri o te whare. Nā, me ngā hū hoki. Ha, e hai hiro hoki ngā hū.
0: Nai pēhea hoki, panipani koe tō wō kanuhi, me wō ngutu.
1: Oh, no taku kaumātua tangata, hea no ka.
0: Nā, ihe koe mārana?
1: I o hākone.
0: Oh, te tawhiti, o ai, ko rungo nau i tēnā.
1: Nā, taku tāne he hainamana. Ki hei taku māma me taku tuakanai hakae, kia moe hainamana au. Tō, ka haka hoki a mai au e taku tuakana. Haka hoki a mai i o hākone, ki te kāinga nei, ki o manaia, kei reira hoki mā, aku mātu e noa. Engari, taku māma, kei o hākone, mātu, mauri a mai o toku tuakana, haka hoki a mai ki te kāinga, taku pāpā. Tai mai mātou ki te teihana i Ākarana, e rua ngā train o Poneke ki Ākarana. Nā, ki te kake mai koe i te express i o hākone ki Ākarana, kua mau te treina o Ākarana ki o Kaihau.
0: Te mōpō, ne?
1: Engari, ki i māua ko taku tuakanei, haere mai runga te express, i te limited ke, nā, kua miso ki te treina ki o Kaihau, ka noho māua all day ki Ākarana, ki a Tatari the next morning, nā, kua hoki mai mātou ki. Nā, kua tai mai te hainamana. Kua kake mai te express. Kā maumau e te teihana. Oh, e kore taku tuakane pai ki a haere. Anyway, mātou ki te teihana. Kua mea te hainamana. Oh, hoki mai anei a mātou. Nā, kia mea taku ikona āsi taku pāpā. Ahau hei wahine māna.
0: Oh, i pēhia hoki tēnā.
1: Tā haere mai mātou ki te kake i te treina o Kaihau. Puta atu taku tuakana i te keti, te platform. Ka mea mai taku hoa kiau. Oh, we run away. Haere tonu hoki taku tuakana ki te treina. No te mea tanga i te kake i te treina. Ha, hore kake anō. Tōma, ka oma māua ko te haina mana lopu. Ki runga i te taxi ka oma.
0: I oma koru?
1: Ai.
0: Tēnā rā koru.
1: Well, hau putātu hoki koe te teihana ki te platform. Nā, ko taku tuakana kei mai haerana. Ki hei titiro mai ki muri. Ko māu hoki, ko te hainu mana kei muri. Nā, te taingātu ki te treina, ki te kake i te treina. Hore kau ke anō.
0: Haro ke koru?
1: Nā, tō māu omanga tēnā. I māngere, nā, kā mea māu e te taxi, ki puke koe kake i te treina, i te hoki ki o hākone. Nā, tō māu a mea, ko māu e mai taku tuakana i Ākarana. Te ekenga i te refreshment, ko mersa te next stop, refreshment. Kā eke taku ai te tiki, ka puti i mā māu, kei reira taku tuakana i te.
0: I kai atu te itu i atu.
1: Ko hoki no hoki ki o hākone. Ara mai ta ko tu aka nei mai mai ka ta. Na te no hoki ana ki ki o aku ne me ta ko hai no mano.
0: Nai mai na
1: ka wai a mai ta ko tu aka na ki ta ko papa. Na ko ngaro ko ma. Oh, heke mai ta ko papa ki o aku ne. Tai mai ki te whare o te hai no mano. Me te pirihi. Haere taku tuakana ki ngā pirihi mana I te rapia. Kahi ana tau, 21. Oh, sorry. We can't do nothing. So, haere mai taku pāpā, me te pirihi.
0: Te pirihi no
1: hākone. Me mai te pirihi kia, you know you're living in sin. Nā, me māre nā māu, ko mea tāko pāpā, o ai. So he gave his consent ki te piri, kia māre nā ngia māu. Te hoki ngāti o tāko pāpā ki te kāinga, o tāko tuakana me tāko māma, taika peia tāko māu. I tāna ha kāetanga, kia māre nā māu, ko te haina mana. Kā hoki mai tāko pāpā I te kāinga. Engari, hai mai tāku pāpā ki te ia. Nā, a koha pēhea, me hoki mai au I te kāinga. A koha tāku māmā riri, pēia, kaua au e hakarongo. Nā, me hoki mai au I te kāinga. A koha, hakarere au e tāku haino mana e hiau aku tamari. Me hoki au me ka ana moko puna. Nā. No, kāhari taku ngākau, te mea, taku pāpā kei taku tā. E hia tau I kinoa I taku māmā ki au, taku moenga, e hia rāne hoko tamariki. Oki mai au I te kāinga, kia ki te taku pāpā, me mai taku pāpā ki au, o, ko hoki mai tō māmā. Ki te peia a koe tō māma, kauarawa koe haere, nou tēnei kāia. Ngari hoki mai tako māma I te mahinga, I te kā. Nā, ki hai riri ki hai, kā tangi māu, kia māu. Nā, kā me. Nā, koe te rā, that's my life.
0: Te rau I hoki tahu ne au, ne, rere ke ana hoki ki ngā au.
1: Well, I had a good life.
0: Kia mohio mai koe, he tino hōnere hoki tēnei te hakarongo kia koe. Nā reira, tēnā rā koe.

0: E haere ake nei, ko te hōtaka tikanga, tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ko te whai kōrero. Nō reira, ka kōrero a matua te kehu pātara, mō ngā āhuatanga rereke o tēnei mea te whai kōrero. Nō reira, whakarongo mai.
1: Koeira te tangata tūtū taua. Kaore koa, ko hau, ko nuiho, ko nuake, ko manu, ko eka, ko toroa, ko ruaihona, ko tehingo te rā. Tēnei te maro ka hurua. Huru huru nui, no manu, no eka. Ka tū te pori atu, ka tū te pori mai. Wero noa, wero noa, tama te kapu I tana rākau. Ko te rākau nā wai, ko te rākau nā tū kaniwa. Te mata o ngā rākau a tū kai taua. Whano, whano, hara mai te toki, haumie, huie, tāikie. E ngā reo, e ngā rangatira, e ngā mātāwa ka kaingaru o ngā tai e whā. He mihi kau ana tēnei ki a kōtau katoa e nohora mai ana I runge o kōtau papakāhinga whenua. Maringi mai mapu roimatai o kukamo o morātau ngā urupāhi koi koitanga. I mate mai, I mate atu, I runge ta māre e te huhuatanga I o tātau marae. Ahakoa tipuhia rātau e te talutaru. I te wā e kitekite ai tātau I a tātau. Ka e te āhuatanga ki a rātau. Nō reira e te hunga wairua. Haere, haere, haere. Ki a tātau ki ngā whakarerenga iho e mihi nei, e tangi nei, e poroporo aki nei ki a rātau ko huri atu ki tū o te ārai. Huri noi o tātau marae o sirai te ao, tēnā rā kōtau.

Nā ka haere tonu ke ngā kōrero. Engari he kaupapa hei tāpiri atu i ngā kaupapa kōrero kua kōrero he ake nei au. Ara ko tēnei. Ahia kē te wā, e ahei kē te tangata te tū ki te whai kōrero. Mēnā e pā ngā kiritahi ia i te tū pāpaku. Tēnā pēr he tikanga he a ta tirohia, he a ta whakaaroarohia e tātou. Ko au au rawa te puta o te pātai, ke pēhea te tātai o te kai kōrero, me te kai karanga ki te hunga mate whanguai. Nā e tika ana, whakaaroarohia tēnei āhuatanga i rungi te mea, ko angiangi te paitapu, ā iwetahi wā, ko tahi noiho te tangata hei hāpai i te mahi. Ko te mea kē, kia tatū ko te kirimate. Tēnā pēr me titiro ki te whakamāramatanga o tēnei. Ko tōku mōhiotanga ko te kirimate, ko te whānau ake o te hungamate. Pēnā he tamaiti, ko ona mātua, tīpuna, ko ona tuakana, taina, tungāne, tuahine, kamutu. Pēnā he pakeke whai tamariki, ko tana pauaru, ko warāua tamariki, ko ona tuakana, taina, tuahine, tungāne, mātua, tīpuna. Pēnā kai te ora tonu kamutu. A mā tētai e whakatika mai pēnā kai te he taku whakatau. Pēnā kai te tika, anā heaha te whakawātea i wētahi atu o ona whanaunga. Kia hei ki te tū, waiho ko te kirimate ake kia noho tapu ana i raro i te kapua pau. Tuatu e tēnei, kai tēnā tonu tōna nei tikanga mo te tū. Me tōna ngākau tonu e whatū te whakaro. A me tū au, me noho au rani. Engari ko te mea nui kē, ko te whakawāte tu huarahi mō rātau ki te tū. E tika ana me mārama te kai wāwāhi kōrero. Kia kore ai e riro. Mānā e whakakirimate ngā whanaunga e āhei ana rātau ki te kōrero. Me whakaaroaro tēnei kaupapa kia māma ai ki ngā kai karanga me ngā kai kōrero. Kia kore ai e kupa te tū o te whanaunga ki te kirimate. Ko tētahi āhuatanga no me tiro a me whakaaroaro. Ko te wāe hare mai nei te manuhiri ki te haruru ki te paipai. E pai ana pēnā he ope i tīnoa. Ā he ope i tīnoa no hoki, ai waho kai te waharoa te mara e tatari ana. Ara ki te whakaeke mai. He ngari, pēnā he maha ngā tāna tā kairoto i te manuhiri he hara mai rā ki te ruru. A pērā o tua no te nui o te hunga e whakamai ana. Tēnā pēr me kimi he hurahi e tere ai te mutu o ngā ruru. Kia kore ai e roa te whanga āhunga e tatari mai rā. No te mea, e haere katoa atu ana te rōpū rā ki te haruru, mā reira e whakaro ai. Ki tōku mōhio kēho ki te wāia kui i a koroma, ko ngā tino ko o eke anā kē e haere atu ana ki te ruru. Haere no atu ai wētahi atu rā ki muri. Tu atu i tēnei, ko ngā kuia noiho me ngā whanaunga tino tata ki te hunga mate, e haere ana ki te hongi hongi ki te whare mate. E hika mai i tēnei ki wā, kua hiahia katoa me haere ki te tūtuki atu hoki i te he o te huri haere. A kua nei, kua ia nei tonu i tētahi āhuatanga hei pānui ma te paipai. Pēnā ka nui rawa ana ngā tāngata kairungi te marae, me ngā mea kai te whanga ki te whakaeke mai. He aha koa te ki atu ai ki te hunga e hara mai ana ki te hongi hongi. Ke aroha ki te hunga e tatari mai ra. A kua nei, kāre noiho te nuinga e hihia ki te hare mai ki te ruru. Engari e hare no mai ana, i rungi te māhara me hare rawa mai. I te wā hoki i a kuia e koroma, kāre noiho he mate kōrero. E mātau katoa nā rātau, ko ngā koeke noiho ka hare mai ki te hongi hongi. Toi anō, e āhuatanga hei whakaaroaro mā tātou. Ko ki te au i we nei āhuatanga, i runga i ngā marae. Mēnā he tangata rongo nui, a e hia kē te ro o te rārangi. Mai marae ā te puta atu ki waho i te waharoa. No reire te iwi, ko mutu ke ngā kōrero mō tēnei rā, ko kati kē te kuaha, te whare tikanga mō tēnei wiki. A ko te tūmanako, kia pai hoki te toenga o tō kōtau rā, ai o ki te kaua i runga, ai o ki te kaua i raro. Mauri ora ki a kōtau, ki a tātou katoa.

re kororia he maunga rungirungi te matua te whenua, he whakaro ai ki ngā tāngata katoa. No reira e te iwi, ka taupo ki nā ke, tēnei hōtaka, te whare tikanga mo tēnei wiki. No reira, ngā mihi katoa ki a kauta, ko kehu kehu pātara ke tēnei. No reira, me mautonu mai rā kōpū, te tēnā koutou, a tēnā rā tātou katoa.

0: me ngā hāpa i o e kaha whakapeto nui ana ki tēnei o ngā koroneihana. E ngā uri o te heru titireiria, tēnā koutou katoa. E pāho mataora tiana te karere mai i konei i tūranga wāwae marae, te koroneihana rā te rangi tuarua o te koroneihana tō tātou Ariki Nui, Kuini Ngāwai Hono i te pō. No tēnei rā tonu kawea ai ngā mate ki mua tonu i te aroaro o tō tātou Kuini, ngā mate no te waka o Tainui, kia mihia, kia tangihia, kia poroporoa kitia. Tērā e tahi o ngā mana nui kawea mai. I tēnei rā tonu nei, arā ko ahorangi whatarangi Winiata tētahi, ko te Kepa Sterling anō tētahi, me te huhua o ngā mate no te waka o Tainui. I reira rā a pōtaka maipi, a e tūtaka rerewa mai nei, pōtaka.
1: Tēnā koe rā paira, i tēnei wā tonu koe nei te wāhaga mō ngā kapahaka ākura nei, tīmata mai i tōku kura o te wharekura o rākau mangamanga, tuarua ko te wharekura o Kirikiri Rua, a i tēnei wā tonu ko te wharekura o Māngere. Hoi anō i te ata nei, ko te kawe mai i ngā mate, te kaupapa nui o te ata.
2: Ngaru ngaru ana te whakaeke o tini o nui o rahi i ngō rātau kura māhaki.
3: He nui ngā mate o te wā, ka mutu i whakaeke mai te whānau o tō tātou rangatira o Whatarangi Winiata. I whakaeke mai te whānau o tō tātou rangatira te Kepa Sterling. I whakaeke tahi mai ngā mate o tō tātou tupuna whāia o Trixie Quinn. Te tehi o ngā tino rūruhi haere i ngā haere o te kīngitanga. Rovina Mania Poto, he nui ra wātu ki te whakahuahua ingoa, engari koira ngetahi. O tērā momo, o te takiwā, o te iwa te kautau, e tangihia mai nei.
2: Ko Ahorangi, Whatarangi, Winiata, ko Pupuru, ki roto tonu i te ngākau, o te whānau.
4: Ka tika he rākau tipu a Whatarangi i roto i te wao nui o tō tātou iwi Māori. Engari, ki te kore te momo pēra i a matua whata me tō rātau whai i ngā huarahi e hoki ora mai tēnei taonga o tātou te reo, te mātauranga Māori, he whaitanga mō te hunga rangatahi. Kua korepe tātou e tū pēnei rātō tātou pakari i tēnei rā.
2: Pō wai tonu ngā mahara o te reanga rangatahi kua riro kia hinenu i te pō.
3: I kite au i ngā whakāhua o te hunga whēnei taku ta mahina i a hine puawai, he tamariki tonu. Ka mutu, e tehi o ngā whakāhua, he rangatahi. E tehi o ngā whakāhua, he pakeke, he kaumātua, kua kō tui tui a maira i roto i ngā niau o te waka o Tainui, hei tangi mā tātu i tēnei rā.
2: O tēnei whānau o Ōturohanga, ki ana te kōrero, maumau.
5: Tēnei taha ko Elijah Katipa Mai Kuku, me Gil Manga Bishop. No Ngāti Mahuta me Ngāti Maniopoto ia, te no Taharoa, no Parihaka me Ngāti Maniopoto, e re no Ngāti Rinumia.
6: Toko rua nei he maumau, he maumau he aroha atu ki te tō tātou whānau o tō Ngāti Rinumia. Te toko rua nei e mate ai rungi o Araua, moto paika.
2: O tēnei uri o Kāwhia Moana, ka mutu ko Moari Stafford, mō te karere.
0: Nā, e heke mai ana te ua i tēnei wai konei i tūranga waiwai o tira i ngāru o wāhia. Ko ngā roi matapea o rātau mā. He oi, kua tai mai tētahi o ngā uri o rātau mā. Hira, tēnā ko.
7: Tēnā ki koe rapoa. Emihiana.
0: Emihiana, emihiana. Nā, ka kuhu koe ki enei kēti, kā rongo pe akautau i te reo o Hira. No reira, Hira, tēnei te tautuarua o tō tātou Ariki Nui, e noho ana ki tēnei o ngā tūranga i whakarerea mai e tōna pāpā. Kā kitea te tini me te mano e whakaeke mai ana, kā kua te ngākau?
8: Koia, kā kua te ngākau te kite atu i te tini i te mano, te kawe mai nei o a rātau mate. Me te aroha nui ki a rātau, nei, ka kite rātau e whakaeke mai ana, maru pai ana ta tātou papa. I te tini ngerongero e mau ana i te kākahu taratara i te kotahi tau kāhori. No rea e aroha nui ana ki ngā iwi e pani ana, e pauaru ana i tēnei tau. Ka mutu, nei, ka whakaeke mai rātau.

0: Mai tō tātou Ariki Nui, kā rongo i te māhea, kā rongo i te whakawāteatanga. O tērā o ngā taumaha, kua roa nei e uta ki runga i o a tātou Uri, o te iwi whakaeke ki runga i a mātou.
1: Ai, he mana nui tonu tō tēkinga mai o enei, o tēnei waka o tā inui ki runga i te marae tēnei rānei. Kā mutu ngā mate i kawea mai, he mana nui no te ao Māori. Kua horangi, whatarangi winiata tētahi. Āpōpō kāore kore, ka whakaeke anō etahi tanifahikuroa o te ao Māori. Te pīkauhanga o enei mate e tō tātou Ariki Nui, e pēhea tērā ki āko?
0: Ki au nei wa he taumaha. He taumaha. Koe anō, ka kore tō tātou Ariki Nui e whai wā. E whai wāhi ki tēnā tangihanga, ki tēnā tangihanga o ngā marae katoa putano. Koe anō, ahakoa tana taumaha, e rongo tonu ana i te aroha nui a tō tātou Ariki Nui. Ki ona iwi, e whakaeke mai nei, te kawe mai nei o rātou mate. Kia hoati rā nei i tētehi pakumene mene kia rātou. Kia whakawātea i tērā o ngā taumaha. Kau i takirunga i rātou.
1: Ai. Kua aroa koe, tō oranga katoa pea e tai mai ana ki ngā koronai hana ki nei momo kaupapa. Tēnā whāki atu ki te motu, kāre pea i te tino mōhio ki ngā haepapa, kei runga i a koutou, no konei.
0: He nui ngā haepapa. Me te mea hoki, kei pō he te iwi, ko tēnei te rangi tuatahi, ka timata i te rangi tuatahi noa. Kau marama mai, marama atu, ka whai wāhi, aku whānau, taku whānau, ki te whakarite rite, mō tēnei kaupapa. Te noho tahi me te Ariki Nui, me te ata wānanga, ka pēhia nei ngā whakarite rite uringa i ngā marae. Nō reira, marama kua hori, ko timata kētia, te whakarite rite i tēnei. I roto i te wiki, hau mai taku whānau, taku iwi, ki roto ki miora, te whakarite rite i te taha ki ngā kai, me rā tūmama āhuatanga, te whakarite kai pāka, mo te hunga kā moe ki runga i tō tātai marae. E rā tūmama mahi, katoa katoa e rā mahi, he mana nui. He mana nui, ahakoa iti, ahakoa rahi, te haipapa, he mana nui tonu. Kei roto i eua hau kapara.
1: E rongo nei, pea koutou, te muri a Māua e haka ana. E haka ana e nei o te whare wānanga o Waikato. Te momo ngahau i te iwi o tira i tō tātou Ariki Nui. Iwi katahi anō, kā mutu tōkura.
0: Koia.
1: Rākau mangamanga, kā mutu e whakanui ana i tō rātou huritau nui.
0: Koia. Koia tēne ko te tau putahi mano tōri te kautau, no te tūwhiratanga mai, o te wharekura o rākau manga. O rākau mangamanga, nei to school i rōna wā. Ino aine ko te wharekura o rākau mangamanga. Tai rau tōri te kau e whakanui nei mātou i tēnei tau. Kā mutu, Waimari ana tātou, kai te ora, te ona mata, you know. Ngā mea i whai wāhi ki te native school o rākau mangamanga, ko whakapiri mai, ko whakaimi mai ki Wanganui i te anamata, me te inamata o tō tātou kura. Te tū ki runga i a tūranga wāwai te ahiahi nei, he mea whakahirahira tēnei, i te mea, ko tō tātou Ariki Nui, kura aina, ki te wharekura o rākau mangamanga. No re, tika ana, kia tāi mai te wharekura, tana wharekura, ki mua i aia, ki te whakanui, ki te whakangahau i aia, me tōna iwi i tēnei tana koronei ana tuarua.
1: Ko te mea pai hoki e kite ana te kaha o te whai wāhi mai o te rangatahi ki tō tātou Ariki Nui. Ka mutu he rangatahi tonu ia.
0: Oh, yeah.
1: Tātou.
0: Tika.
1: E whakai ana koe nā tana piki tūranga kua kaha whai wāhi mai te rangatahi?
0: Here te mea nā tana piki tūranga anake, i reira te whakaaro i tana pāpa e orana. I ngā tau whakamitunga pia o tana pāpa, kaha ia ki te tō ia mai i te hunga rangatahi. Nā tana whakakite ngā pia, ka rangatahi te āhu o ngā paipoi i te wā o ana tamariki. I tēnei tau, e mohi ana tātou, ko tātou Ariki Nui, ngā wai hono i te pōtera. Nō reira, ko tātou Ariki Nui, he mea haere whakawhanake i tērā whakakitenga o tana pāpā ki ngī tū heitia. Nā, e tika ana me kite i te hunga rangatai, e tika ana kia kite hoki i te hunga o a tātou kaumātua ruruhi, kaumātua e noho tonu nei ki ngā paipa, ki te ata ārahi i a mātou te hunga rangatai e whakawhanake ana i nei momo haepapa.
1: Nō reira, pāke atu ki te iwi, hea hara tāu mahi āmuri ake nei?
0: Taku mai āmuri ake nei, he tū anō mo taku kapa o te pāmanga tāwhiri, kā tū whakamutunga nei he te aihiahi nei. ka hoki pia ki te kāinga ki te whakatā, he rā noa pōpū, te kawe mate o ngā mate o te motu ka whake ki moi. Ai.
1: Ai, koenei te kaitātaki o te motu e hoa mā. Ka mutu ko Manawatu Kitu, te kono hete a tō tātou Ariki Nui, e kitea ai te kotahitanga mai o Ngārohe. Ka pai wahi atu anō koe ki te whakataki tērā kaupapa.
0: Pea. Koe anō, katoia mai anō tērā kōrero mo te ngarangatai e, me whai wahi anō, kia piki tūranga anō e te anō rangatai ki te kawe e rā haipapa. Kei kaiponu, ei, ka kore pia e whakawhanake ake tēti ki roto i tō tūranga i te wā ka tūpapa kiti a hira. Ina eno reira me whai wāhi a ngā tātai tamariki, ngā tātai rangatai ki e rātu momo haipapa kātika.
1: Tēnā koe te reo te kīngitanga, utira te reo o te pō mga tāwhiri. Kai tātaki tāne o te motu e hoa mā hira hona imi hiana kia.
0: Tēnā koe, tēnā tātai.
1: Mai tēnei kai tātaki ki tētahi anō kai tātaki a Perewihongi e ārahi nei tana kapa. O Māngere, mo te wātuatahi ki runga o Tūranga Waewae Marae. Kia mau tonu mai e hoa mā.
2: E kui mā, e koro mā. E hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari. Ara, kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā. Mauri ora.
1: Hoki mai e te iwi ki Tūranga Waewae Marae ki tēnei te rangi tuarua o te koro nei hana o tō tātou Ariki Nui a kuini ngā wai hono i te pō. I tēnei wā e whakangahau mai ana e tahi i tō tātou Ariki Nui i runa tonu i te marae ātea o Tūranga Waewae Marae. Nō nā tata nei tūai te whare kura o Māngere o tira te whānau whānui o te kura kaupapa Māori Ārohe o Māngere ki runga i te marae ātea. Ka mutu he tua tahitanga tēnei mā rātau e tū mai ana tō rātau kai ārahi o tira raukura o te kura kaupapa Māori Ārohe o Mane o Māngere pere te ruru o te rāmana wihoni kei a koe te wā.
3: Kei te raukura o Māngere, tēnā koe, tēnā tāua o tira e te iwi hari koro nei hana. Āra, ahatia koe nei tira tuatahi o te wiki nei, maharatia ngā kawemate o Tainui Waka i tūhoki ko ngā kura ki te ātea o tira ki te aroaro o Māhinārangi whare tupuna. Ko te whare kura o rākau mangamanga tērā i whakapuaretia mai, tēnei o ngā kaupapa whai atuana, ko te whare kura o Kirikiri Roa, kāti no mātou no te whare kura o Māngere te wai Marie Nui i tū tō mātou kura ki konei ki te koronei hana mō te wā tuatahi. Agāti, he tuatahi tanga hoki, te tū, te piri mai a tētahi o taina o te kura kaupapa Māori Ārohe o Māngere. He kai ngākau ki ngā mahi kairakuraku, ki ngā mahi haka o tira ki ona tuakana o te kapaka o te whare kura o Māngere. Anei, kia tūtaki atu tātou ki aia.
4: Ko Grayson Tiavare tōki ingoa, ko Ngāti Whātua tōki iwi, ko te kura kaupapa Māori Ārohe o Māngere tōku kura e wari o kitau. Rua oku pakeke i timata au i te pūre i te rakuraku.

0: Isaiah Falls, me tana wai ata hani, bata me he wai kōrari, tata hoki e tera ka o ngā wai ata. Nau mai, hoki mai ki tēnei papāhotanga o tātou atu, a tūranga wāwai marae, tēnei rangi a tāhuara wātu nei, e whiti ana tamanui te rā, ki runga i te hunga ko taitai maina i tēnei o ngā ata, kia pai tā rātai pāina ina i raro i ngā hihi o tamanui te rā, kia mahanai tā rātai whakaeke ki runga i a tūranga wāwai marae i te ata nei, e kawe nei i ngā mate o te motu. Ahoe no rāno mātou te whiwhi te wai maria ko hoki hoki mai ngā kai papāho o mua o tō tātou reo irirangi ki tā whina i a mātou o Tainui Live ki te tutuki pai ai i ngā papāhotanga i te roanga ke o tēnei o ngā wiki whakanui nei, whakarangatira nei i tō tātou ari ki nui a kuini ngā wai hono i te pō me tana koro nei hana. Ana ko pauti te tehi o e rā o ngā tangata e kōrero tia nei au i tēnei wā. Ana kei tōna taha ko te tehi o ngā tino puti puti. Te tehi o ngā wahine pūro tūra wātu no te whārua tūpare toa ka tahuri ake ki a koe i aene pauti pauti ki a koe te wā. Okay.
1: Ka horo wai hō puapua ka mimiti. He wai kato. He wai manawa whenua tuhatuha.
2: Te reo o Tainui.
1: Te rere kētanga o te wairua.

0: patra e nata fai.
1: Tainui Live.

0: te hua rawa atu. Aha, ko te pauri o tā tātou whakaeke kirungi a tūranga wāwai marae mo te koronei hana. O tō tātou ariki nui kuini ngā wai hono i te pō i te mea kawe nei. Te motu i o rātou mate ki runga i tūranga wāwai ki mua te arawaro o tō tātou ariki nui. Ki mua te arawaro o mahina rangi i te rangi nei. Hari ko ana te wairua i wainganui o tēnā o ngā waka, o ngā maunga whakahi, o ngā wakoiora, ngā puna, ngā roto, ngā moana o te motu. Hoi anora, ai kuia ko te kaupapa, ko te kawe i ngā mate o te motu ki runga ki tō tātou ariki nui, kia tangihia ngā tahitia tātou mate, kia pai ai tā rātai piki i tākai piki ai a tāwhaki ki te pūtahi nui o rehua ki reira oki oki atuai. Nō reire te motu tēnā koutou, e whakarongo maina ki tēnei papāhotanga tātou, mui a katoa, tūranga wāwai i tēnei rangi i te mahi a te tangata, ko tā mai nei ki te whakarangatira. I tēnei o ngā kaupapa o tātai. He hoi, aroha mai, i paku whakatā mātai mo te tehi wā poto, nā runga anō hoki i te aukati o te hiko ki tā mātai whare i te rangi nei. Engari, i kimi tātau i te tehi rongoā, anā ko hoki ora mai tātau ki tēnei papāhotanga i aia nei. No reira, koutou e honohono maina, e pikari taringa maina, tēnā o koutou katoa. Kaua wareware, ko tūwhiranga tātau o te whare o ngā kēti o tūranga wāwai marae, kia koutou katoa. Ina hia hia koutou te haere mai ki te tautoko ai te kaupapa o te koroneihana o te kīngitanga ai tēnei rangi i roto i te roanga ki o te wiki a pōpō ka te pōwhiri te anō e te hiu tangata a te rāhoroi he kono he te nui ka tūkirunga i a Patterson Park kei tērā taha o te rori o tūranga wāwai nau mai hara mai ki tērā o ngā kono he te ki te whakarongo ake ki ngā metemātaki anō hoki i ngā kapa haka o te motu, ka tū ki te whakangahau i tō tātou ariki nui kamatu i a tātou katoa me ngā waiata rōreka o tēnā iwi, o tēnā kapa, o tēnā whārua o te motu. Hoi anora, he rangi a tāhua, e whiti ana tamanu i te rā ki rungi a tātou i te atane, me te mea anō hoki. Me te mea anō hoki, ko tai mai, rātana, ko arite rātana. I ngā tohu tohu a Shea Wilson ki te iwi, ki ngā iwi, me penei me pērā te āhua o te whakaeke, me te rārangi ingoa o ngā iwi katsu ki te mihi mihi, ki te tuku i o rātou whakaute, ki runga ki tō tātou ariki nui, me te kawea noho ki ngā mate o te motu. Nori rei te motu, ai, nei mai hara mai, kia mohio mai koutou, e wāte ana koutou ki te whakarongo, taringa ki ngā kōrero o te marae ātea, i te rangi nei, ma te reo irirangi, hoi anora, ina hia hia koutou ki te kite kanohi, i ngā mahika kite karangona i runga i te marae, tēnā toro atu ki te whārangi pukumata o Kingitanga, kei reira ki te ai i te pōwhiri, i te live stream. Ne? No reira e wāte ana koutou ki te whakawhiti atu ki te whārangi Kingitanga, ka tīmata te pōwhiri, ka rite koutou, ka rite anō hoki te whārangi ra, ki te tuku i ngā pikitia, kia whakātūri hea te pōwhiri o te rangi ne. Oh, me ki, ina nahira, neke atu te toru mano tangata pea i tai mai, i te rangi nei kei te takiwā te rima mano pea ngā tangata ko tai mai nei ki te tautoko i te kaupapa i tēnei rangi. Hoeno, ina nahira i pai te tuku i ngā mihi a Tainui Waka ki ai anō, he tikanga tērā o te koroneihana, mā Tainui Waka te rangi tuatahi, kia pai ai tā tātou whakawātea, i a tātou anō, i a mātou anō, kia pai ai tā mātou haere ki ngā pekanga o te marae, ki te mahi ngā mahi, kia rite ki te tiaki, ki te manaaki i ngā manu whirika whakaeke maina i tēnei rangi me ngā rangi haere a kene. Hoi anora, ka hoki mai mātou me te hikōrero a ko tatani e te iwi, kia whakarongo ake ki te hiwaiata, ka hoki mai au me te tīmatanga o tō tātou hui, o tō tātou pōwhiri i te atane. No reira, mauri ora kia tātou katoa. Katara!
1: Atawhai!
2: Katara and Atawhai in the morning show.
3: You keep it locked.
2: Tainui Live.

0: A mauri ora e te tī e te tānau mai, hoki mai ki tēnei papāhotanga tātou atu i a tūranga wāwai marae tēnei o ngā rangi. He kawe nei ngā mate o te motu ki runga ki tō tātou marae, ka motu ki mua te aroaro o mahina rangi o tō tātou ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō. He oi, arā te... te nui o ngā tangata me ki ngā hāpai o tēnei kaupapa e tiaki nei i tēnā peka o tō tātou kaupapa. Ana, ko te te hiuaua pekangara ko te parakore, ne? Tiaki te taia, tiaki anō hoki ka mā katoa papa tuanuku. Ka pai ai tā tātou tiaki a tātou manuwhiri i ara rātou haerere haere mai nā. Ki konei ki tūranga wāwai ki te whakanui, ki te whakarangatira i te koro nei hana. Ana, kei ai tōku taha i te neiwa, ko te tehiunga puti-puti o te wāhanga ki parakore ngā mihi kia koe.
1: Tēnā koe.
0: Kei te pewhia, kei te pewhia ngā peripiro?
1: Kei te ora, kei te hīkaka, mo te wiki e whai ake nei, mo te huhua o ngā kaupapa, ka whakatituki i te roanga o te wiki nei.
0: Ka pai. Nā, i Pukumahi nana hira?
1: I ona wā, yeah. I Pukumahi. Engari, he wā ona i whaitā ngā manawa, i whakatā, i kite i te iwi, tō tāua iwi o Waikato, o tira o te waka o Tainui. Ai, i tiro pai ngā mahi.
0: Ka pai. Nā, i pewhia tō hono atu ki tēnei kaupapa o parakore?
1: I nōko nei ahe, no huka nei. Nā reira i rongo i ngā kōrero mo te kaupapa nei, mō ngā tauhuhua kahori. Ka mutu i kite i a tāmoko tō mātou rangatira e koke ana i tēnei kaupapa o parakore, o mahi taiao. Ko tāna, he ngākau tuwhera ki te tangata, he ngākau māhaki, hakoa te mahi, mehe mea he kohi para, mehe mea he horoe rihi, koe atonu e whakatutuki ana i aua mahi. Nā reira, ko tēnei he hiahia ki te tautoko, ki te āwhina i te kaupapa, ahakoa iti, ahakoa nui. Koeira, mātau i kuhu ai ki tēnei kaupapa.
0: Well, tēnā koe Ngāti Wairere, kamutu tāmoko, ko roa nei e takahi ana i tēnei ara, rāwatahi ko tāna hoara Ngātira, e mahi ana i tēnei mahi parakore. Ake i te mea mo te koro nei hana nahe, engari ngā kaupapa huhua o Tainui Waka, me te motu anō hoki. Atu i tēnā, ia koe tupu ana, ko koe te tehi haere maina ki enei momo kaupapa?
1: Ai, koea, i kura aina ki roto i te riu o Waikato.
0: Te whiakura?
1: I te ararima.
0: Chap.
1: Ai, ka peka atu ki ngā tai ātea. I tēnei wā, kei o te poti a haue noho ana, kei te wharewananga o tākau, ai whai anei te mātauranga.
0: Ka pai, te whia tohu?
1: I tēnei wā, ka kuhu atu ki te tohu pairunga mō te Pakihi.
0: Ka pai, koe. Taku manoa, ki reo pa te tehi haere ki o tākau mo te tei wā. Potokaru te moi o mene, kei reira tonu ia. Kei reira tonu, ka pai. Honora, pai ngā piropiro ki roto i te wai Paunamu, he makariri, he hahara nei?
1: Ai, koea, ko Waimari māua, ko Maioha, ki te whakahaere i te taurahere. O Tainui ki roto o te poti, nā reira, ka whakatūria ngā kaupapa, hei tautoko i te iwi e noho tāwahi ana, e noho ahi mātau ana i te kāinga, ngā momo kaupapa, pēnei ngā wānanga, pēnei ngā kaupapa tirahoe, nā reira he whakakaha i te hunga noho takiti, ki ngā mahi wakaama, ka tuku i a rātou ki te tirahoe, ka tuku i ngā uri ki ngā paukai, ki ngā hui ā whānau, e renarena nō ai tērā taukāia ki te kāinga ki konei. O tira, he kawe tonu i ngā kaupapa a te iwi ki roto i te wai Paunamu. Nā reira, i ngā marama, i ngā tau kahori, i tae mai te Tuheitia Portrait Award, ki tō mātou whare wānanga. Nā reira, tā mātou kaupapa o te taurahere, he manaaki, i te hunga, ka tae mai i te iwi. Me ngā taonga a te iwi hoki. Nā reira, ai, he nui ngā kaupapa kei te wai Paunamu. Ahakoa te tawhiti, e rongo tonu ana i taua aroha, i te puāhuru o te aroha o te ariki nui ki āna uri. O tira ki te iwi e noho tawhiti ana.
0: Ka pai. Nā, ka whakawhiwhia koe ki tō tohu, ko tō hiahia ki te hoki mai ki konei, whakatinana i tō tohu, hea arane?
1: Ai, ko te take e uri nei ahau ki tēnei tohu. Nā te mea, nā ngā mahi a te taurahere, He pirangi ki te ako i ngā tikanga mo te whakahaere i ngā AGMs. mo te whakahaere.
0: Ka koe.
1: Koia, e whai pepa ai ahau, e ki ai oku kui a kao. Ahakoa tō tohu, kao.
0: Tika, me maro te tuara, ne.
1: Nō reira, ko tāku, he whai i etahi. Tiki tiki taku pūkoro, e tai ai a hau te ki, ai, kei te mōhiwa. Ai, nana,
0: kei te mōhiwa. Kei te kaore kore ka pene, engari te whehakoranga.
1: Ai, koia, ihi hupe tonu.
0: I tū, moio pai tātai, ne, tararima i ākoe i te kura, ko te wharekura o kirikiri roa te ingoa i āia, ne, i tū rātou ki te hakaina nahira, me tā tāhu anō hoki o tā rātou tū. I pēwhia ki ākoe tā rātou tū ki te whakataetai āmotu ki roto i a tauranga moana ngā marama kimuri.
1: Ai, e tino mīharo. Kamutu, whakamīharo katoa taku iwi o Ngāti Wairere te kite atu i a rātou e kawe ana i ngā kōrero o te kāinga o Ngāti Wairere ake. He kura a iwi, te whare kura o Kirikiri Roa, nā reira e whakahihi pai ana tō mātou iwi o Ngāti Wairere. Ki ngā uri, te tokomaha hoki o ngā uri o tērā kura no mātou ake. Nā reira he rautaki e whakakaha i o mātou ake pai, i o mātou ake pai karanga. Koeira te whakatinanatanga o ngā wawata o te ariki nui, ka mutu o ngā ariki katoa. Me ngā kaumātua, nā reira, ai, e tino whakahihi ana. Ahakoa kei Tawhiti. Ahau e noho ana i mātaki i te pauaka whakaata me te whakahihi pai ki a rātou, me a rātou mahi.
0: Nā, te tau heke mai nei, ka tū te matatini o ngā tani ki roto i a Waikato, ki o whakapai ko i ka toa whakaihuaka.
1: he pātai, later tēnei. Ahakoa te kapa whakaihuaka ko te manaka o te ngākau, ka rongo te marea i te aroha o te ariki nui, o tira te manaakitanga o te tāua iwi ki a rātou. Koia pea tētahi o ngā whāinga matua. Ahakoa te tīma o Parakore, ahakoa te ngā tīma katoa e whakahaere ana i te kaupapa nui nei ko te manaka o nui. Ahakoa, kōwai, ka whai te tohi whakaihuaka, ko te manaakitanga te toa.
0: Ka pai tō noho tai apa i tērā whakautu. ka pai, hoa nōra, mohio pai au, puku mahi koe i te rangi nei. Nō reira, ka whakakapia ki tēnei wahanga ki a tāua. He ona, ka tuku te rākau ki a koe, nā he kōrera whakamutunga.
1: E te iwi, mehe mea koe haere mai ana ki Tūranga Waewae Marae. Tēnā, haria ōpara ki ngā wāhi tika. Whakarongo atu ki ngā kuia, ki ngā nana me ngā koraua o te marae nei, ko rātou ngā tino rangatira. Ai, haunga i tērā, kia haumaru katoa te haere mai, kia haumaru katoa te hoki ngā atu ki te kāinga, kia pai tēnei wiki, te wiki o te koronei hana.
0: Well, tēnei tō huanga o Ngāti Whawhā, kia mihi atu nei ki a koe, Ngāti Wairere, tēnā koe i au mahi, ka kaha me au mahi ki roto i o tākau, kia whakawhiwhia koe ki tō tohu, tōna waho ki mai ai. Whakatinana tērā o ngā tohu o, ka mutu, me te tohu anō hoki o Ruruhi o Koroheke. Kia ora ki a koe. Nō reira, e te iwi, ka tahura ke tātau i aia ni, ke te tehi waiata, ka hoki mai mātai me te pōwhiri ki te motu, ko tatane e te whānau, hoi anō rā tēnā rā tātau katoa. Kia mōhiohi hake te ahatatu roro hiko, ka kōrero tonu e, pahupahu mo te tehi wāpoto, ka hoki mai tēnā koa. Ai, te iwi, koia ko te reo Ngāti Wairere, te reo ngā putiputi o te reo ngā whārua o Hukunui Marae, kororo tahi ai tātai mo tāna mahi Parakore, he mahi nui, he mahi whakahirahira te reo momo mahi, mā te raurau, mā tō raurau, mā tōku raurau, kaura ai tō tātai kaupapa, no reira, arā te nui o tātai whānau e mahi pērā ana, i roto i te roanga ke o te kaupapa. Ko tatanei ka tīmata te pōwhiri, kia mohi mai koutou, ina hia koutou ki te whakarongo, ka tāia mā te reo irirangi, mena hia hiana koutou ki te mātaki, A toro atu ki te whārangi kingitanga, te whārangi pukumata o te kingitanga. Ki reira te live stream, ka pai ai tā koutou kite kite. Ko ai rā e tūana ki te kōrero, ki te mātaki anō hoki i ngā ripene, i ngā rikoata. O tēnā o ngā motu i a rātou e tūtū haere ana ki te kōrero. Muia katoa, te papa i ainei, te tangata e hoama, te mahia te tangata ko tai mai nei ki te tuku, te whakaute, ki runga ki tō tātou ariki nui, te ahiahi nei, he paku wāhanga ki te whakangahau i te iwi me te kapahaka, na he hui anō ka tū, ki te pōwhiri i te kāwanatanga ka eke maina i te ahiahi nei. Te tāe te tatari ki te whakarongo ake, ki e tehi o ngā wero, ki te kāwanatanga, me te mea anō hoki he tau pōti tēnei o ngā tau, koe anō hoki e tehi o ngā kaupapa i rangona i ngā waiata, o tēnā o ngā kapa i tū i na nahira ki te whakangahau i te iwi, wero ana i ngā mema o te pāre mata, ahakoa te pāti. Ahakoa Māori pāti mai, Reipa pāti mai, nā Hinara pāti mai, ahakoa Kowai i whakatakoto e a tātou tamariki i ngā wero ki te kimi he huarahi e tāi ai te motu kia anga whakamuai ngai tātou te iwi Māori, kamatsu te iwi whānui me te motu whānui anō hoki. Nō reta, ka whakawhiti atu tātou i ko tatanei ki te pōwhiri. Ka tū ki runga i te marae o Tūranga Wāwae. Tērā pēr ki te rongo koutou i te haukāinga e pōwhiri ana ko rātana tēnā e ārahi ana i te motu ki runga i a Tūranga Wāwae marae. Whai muri mai ko te rangi māhe me te tira o Ngāti Tūwhare toa. Koia e whakaike mai nā ki runga ki tō tātou marae. Ana, whai muri mai ko te motu whānui. Ka tīmata no hoki ngā mihi-mihi e tūwhare toa ki taku mōhio. No te whare ariki o te heu-heu, te kai kōrero o te rangi māheu. Ki runga ki tō tātou marae. Rere ka whakawhiti atu tātou i aene. Ahoera, kei tōku taha, ko tēnei o ngā tāne pūro tūro wātū nei, pakariri wātū nei, ko hono maina i tēnei o ngā atanga. Āmihi kia koe mapala?
2: Āmihi, āmihi, tēnā koe te rangatira, Aotira, tēnā tātou, ko te kamapaora tēnei. Nō te reo irirangi o Raukawa, piri mai ki tēnei kaupapa, whakahirahira ako nei te tukurona hana te oru o tō tātou ki rui, kuini ngā wai hono i te kō. Maru pai ana, te rori o River, i tēnei ata, i te Māori, ko tai mai, te kawe mai ngā mate. Huri noa i te motu, i te atāhua hoki o tēnei kaupapa
0: whakahirahira.
2: Ehia kēnei ngā tau, ko piri mai koe, hei reo mō tēnei kaupapa. O reira, kāre kore ko kite a koe i te tokomaha tangata. Te tokomaha ngā momo āhuatanga rereke, kua puta i tēnei o ngā kaupapa te koronehana.
0: E tika tāu, kukarawa haere au, e ne mō mahi ai nei mā pai, engari pai ki te kite he reanga hou, ko tāu mai nei ki te tautoko i te kaupapa kamatu ki te whakatinana i ngā me ki ngā wawata o a tātou reo irirangi o taimi waka.
2: Koira te manako, ko te manako ka kore mate ki kone?
0: Ha, koia, haere tonu, aia nei ake. I pewhi ina nahira?
2: I pai te kite i te āhua. I te mea, āhua kia hau nei, ko tainui waka tērā i whakaeke mai kiri ngā Tūranga Waiwai, ko rātai pia ngā kinipiki mō tēnei, tēnei āhuatanga hou, ka toro te paipai ki raro i te kirunga i te ātea, i te tehi whāriki kākāriki, ka whai wā ngā pikitia o ngā mate, kirunga i te mahau, o mahi nārangi whare, me te aha. Kei reira tonu tērā āhuatanga o te kapahaka e whakakoakoa ana mātou, e whakahihikaka ana mātou. Mō te matatiri ka tū mai nei, me he manawa tukitū hei tēnei wikini.
0: Ka pai, nā, i kōrero koe mo te matatini, nā nahira i tū ko ngā tamariki o ngā kura o Tainui Waka ki runga i tā Tamira, ki mua i tā Rororua Mahina Rangi. Koe ko tetehi o ngā kaupapa i rangona, i roto i ngā waiata me ngā haka, ngā tamariki. Ko te wero i ngā pāti o te pare pāre mata. Hea hae te ngā wero ki a koe me fiua ki te ki ngā me ki ngā mema o te pāre mata ka whakeke maina ki rungi a tūranga wāwai i tā hiahi nei.
2: Kāre kore ko tēnei mea ko te anamata, hea hae pia te pai tawhiti o tō rātou. Hei o rātou hiahia mo te pai tawhiti o Aotearoa, kei te mōhio. Ahua iti noa te wā ki te pāre mata, ki te whakatikatika i ngā heha a te kāwanatanga o te tau kua hipa. Me te aha, me te whakarite i tētehi rautaki, tētehi huarahi kia pai ai, te ara whakamua me ki. Ko koi rā pia tētehi āhuatanga, he pai pai te kite i o mātou tamariki e kōrero ana, e wero ana mo te āhuatanga, mo te mātauranga.
0: Tēnā koe,
2: ngā momo ahuru mō enei tamariki. E te hikura, ka kāre tino pai o rātou whare, no reira ka hoko whare ke atu ngā me enei mea ngā prefabs. Engari, papai te kite i tērā momo ahuatanga kua puta. Anei o mātou hiehia, anei ngā mea e kia pai ai, kia hāne ane ai tō mātou noho ki tō mātou kura, kia pai ai te haere. Kia eke, kia whitikina, etera.
0: Kia ora. Nā, te matatini, ko ai tō tino rōpū?
2: Kāre kore kā kangakanga ngā kai mātakitaki. engari, ehia kēnei aku rōpū, kia hau nei ko ngā taira rere kē te mea e pai kia hau ki roto o Tainui Waka, ko te paumanga tāwhiri tērā. E hikaka ana i te iwi. Ko ngā kapa hau, ka tahi anō ko pūrore mai, pēnei awhina i te kaupapa. Pēnei i te haona kaha, me ngā kaparere ke kei te kite i tētehi momo taira o tērā iwi o roto o Tainui Waka, me ngā kapa o te arawa hoki, ko te heke ngā arangi i tērā, e puta mai ana tētehi āhuatanga rereke ko ngā kapa o Tainui Waka, e pai te kite ki a haunei a ngā rerekeetanga o tēnei waka o tērā waka. E hara i te mea e ori te katoa, te momo haka.
0: Tika tāu, ko kite roto i ngā whakataitai āro, he kua piki anō te taumata ki taumata ke atu, tēnei reanga hou i tīmata ki ngā kura tuatahi, whaimirima ko te kura tuarua i aene ko rātou tēnā ngā pakeke, ke roto i ngā rōpu, nā konā i kite ai ngā momo taira o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā kapa, o tēnā kapa, he pātai ua ua tērā, nera.
2: Kei te mura o te ahi, kāre kore e pērā katoa ahua a tapepe haere, te reo mena ka pātahia te rāpai atai. E tehi, ka mai ki te whakaputa i tō rātou whakautu. Engari, tēnei mea te kapahaka, he nui ngā rerekeetanga, nui ngā me ki ngā preferences kei tērā tangata. Me te aha, kia hau nei i nā nahira. I takoto e Tainui Waka, te wero ki te motu. Anei te taira, anei te taumata haka ki konei, ki mō tō mātou Ariki Nui. Heha te taumata ka maurea mai e koe, e koutou e te motu, hei ngā rā e tū mai nei, e wero ni Nui.
0: Nā, ko tētai o ngā tino ki au, ina nahida. Ai te mekane au haere ki tā whakataitai ārohe mō ngā kura tuarua. Engari, mo te wā tuatahi hara mai a Māngere ina nahida. Ana, i kite au i rungo au i te kaha o tā rātai waiata, nā ko nā i tai tuarua mai, ne?
2: Ana. Koera ko tērā āhuatanga rerekē. E te mea, kia hau nei, āhua old school tō rātai āhua.
0: Koea.
2: Ko tahi noiho te poe, e kare nui ngā nekehanga i enei wahe, peke, he nui ngā he kuru tāo, he roi mata toroa, aha atu. Engari, ki te taha ki a Māngere, ko tērā āhuatanga tawhito me ki. Mea te kapahaka, te tū Māori, kāre i tino neke, me te kaha o te reo o Māngere. No reira, koeira tētehi āhuatanga i kia hau nei, i whakaratarata, te iwi whānui. ka kāre kore ko, ko tō FYP, ko taku FYP, ki rima o TikTok, ko te whare kura o Māngere katoa.
0: O hono rā, my brother, ka tahurea ke tā ua o tira tātai, i ae nei ki te pōwhiri e hoama, kua wakai te whakai ke tonu, te tini te mano ki runga i a Tūranga Wawa e tēnei wā, engari ka whakawhiriti atu mātau i ae nei, tātau i ae nei, ki te marae a te tēnā koe, tēnā tātai.

at the Joruah, Udi here, Tukua,

0: koutou ngā kuru paunamu ki a koutou. Ai, po kahurangi ki a koutou, āpiti hono, tātai hono, koutou, te hunga wairua ki a koutou. Tātou, ngā kanohi ki te ao rātou ma, ā waihotanga mai o rātou ma, tēnā tātou koutou.
1: Ko te reo tēnā o Mahana Toka, te reo tuatahi o Tainui Waka, ki te motu. E te iwi, nei, te reo tuatahi o te motu. E karangahi
2: ere. He tai a te tai, he tai ku me te tai. He tai kua ku me aki hea, he tai. Kua ku me aki runga tū, ranga wai wai ki te mahaupura o mahi nā rangi pare. E kui e tū, e tū, e tū. Wai a pēpū nei mā mātā te motu. Tō ārahi a te rangi mahe au i roto i tēnei wai, kimi kimi tonu ana ia.
3: Ai te papahi koe koe e huna hunanga. I raro iho i ona waikamo tāru turutu. I uau ai te kite. Te ngaro manga o tōna pāpā nā, ko koe kā mōhio. Ko kōrua kā mōhio. O koutou kā mōhio. Mei kore ake koe. I mārire ai tōna ngākau. Ko kōrua honohononga, ko tīmata ki te māhanga i te honohononga o kōrua tīpuna. Ia te ara, ia, te ariki nui, te atairangi kāhu, nāua ko tōna tunga ane kohepi. A tēnei, kā te tiro ake ki te anamata, kā tahirā te anamata whakamarumaru moko puna kei mua ia tātou. Tēnā kōrua, tēnā koe. Tēnei ngā mihi a tōna iwi, te uhi atu nei ki runga ki a koe. Tēnei, ngā mihi a te rangi mahe au, e uhi atu ana ki runga ki a koe. Tāne ka moe ia te atatangirea ka whānau mai ko te rākau maire. Anā tōrite. Maire ana te kaha. Maire ana te pakari. Maire ana te hauara. Maire ana te aroha ki tō iwi Māori. Maire ana te toro a tō ringa ki te taringa o Wanamata. Whakahaua i āia ki a tika rā mai koe e koro.
1: So we can. Oh, we're off.

Ahoi anō tātou. Tātou ngā hua o ngā rākau tai o reo re noho anei te mahau o tō tātou whare. Ko tā tātou he hiki ake i ngā kauai o ngā mokopuna. Ki te aranga mai o te rā. Ko rātou te apopo. Ko tātou ngā matapihi ki o tātou mātua tīpuna. O ngā mokopuna te matapihi e tai ai o tātou mātua tīpuna ki te apopo. Whakatipuri a rātou kia mahaki. Whakatipuri a rātou kia māia. Ngā tira kei tōku iwi ngā titū wharetoa. Whakatatatata mai rā koutou. Kia hoki a kea hau i te tiki i tētahi pito kōrero. No roto ana mai tō kauhau i tē rātou. Ko te wāhanga e kōrero ana. Kia mana motu hake tia o tātou hauora. Ko tāku koha ki tērā i te rānei. Ko te poro i āku kōrero i konei. Kei toka o koutou nono, kei toka o koutou toto, kā tahi, kā toro o tātou hauora i kona. Huri huri, te kāhui o ngā riki. Huri huri i te kāhui a hurewa. Huri huri i te kāhui rangatira. Huri huri te kāhui mokopuna. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: 코로나 TV 안에 있고 데려
1: Mengai ka nui o te tau o roto o tūwhane toa

0: Hei te rongo i te paipai i tēnei wā. Kāre kore rongo i te tihi. Abahanga, kāre kore rotia, ka kāre pakuaha i puta. Engari, te aku nei re paira ngā mahi o tēnei wā. I tēnei wā ka whakawhiti atu. I te paipai.
1: Ka tau te Māori o ngā taniwaki te ari o te rangi, hei whakakaha i te pau. Hei whakatohi rau, hei pai ki te pau a tūrongo. Kia waha maua kia tīna. Huie! Rahi atu takihari ki a koutou au ana ki ngā whakahaunga tika te riki kārawa koi a te kingi Gloria. Kua nō rā, haere mai, haere mai, haere mai rā.

jou tata ook ken Kennedy? Nui, kia ona, rōpū katoa, ahakoa iwi mai, rōpū mai, ahakoa tara tī mai. Koe au ki tēnā ka nōhia nei te pai pai, ki runga tūranga wai wai marae. Hai māngai, mōna iwi katoa. Nō reira, ka tahu ki au, ki nā iwi tū. I tuku mihi mai ki tērā. Rangatira o tātou e mihi atu ana. Taku whakapaha kāre tētahi whakaoki, ngā mihi ki a koutou i tērā wā, i tō koutou hui nui i tauna. Ngari tēnei, kā mihi ake, tēnei, kā mihi ake, tēnei, kā mihi ake. I tērā marae tonu, kouna munui taku tō e tahu o mātou, tō hunga i rato e au, o mā tēnei Simon. Ia tētai e whakatūtuki ai ngā mahi i rato i ngā whare wānanga i rato i ngā tūwhare. Ia kaputa mai hei tauira hei pūkenga. Pōku mo te arawa, engari i tēnei wā kuarira. Ia tēnā kwa tukuna atu ki wanarua ko iwi. I rato i wai nei te kawea mai. Atu haurangi Ngāti Wāhi au. Te wā o tētangi hana o mā tēnei takoto ai tētahi ōku. Ko Rob Phillips, he uri tēnei. O mita taupopoki. Tōku tūpuna, i ko hātu ai ngā hea. O tōku whenua, o tumanui, i te kīngitanga. Tēnei te kawea mai nei, tōna mate, ki wanganui a tātou. Ai tū haurangi tonu a hau. Tāku nei te kawea mai i te mate o tōku pāpā. Tana ingoa korāni. Ngariko tana ingoa tika korangi takatu. Iwa te kau te pakeke o tēneo o tōku pāpā. Ahuri, ai iwa te kau e wiki whai ake. Kariro. Kaya nō tēnei tangata he ngāwai. E ngāwari, e humare. Tā huatara ki roto i āia. Ka kore, ōkurahi o tūhaurangi e wareware tia. Kai tūhaurangi tonu au. Tērā, ware nui ko te puia. I reira, i ro ai, te tokorua, patohunga, inga whao. We're in here ki tētahi. E mokopuna tērā. O kimiora taepa. Kimora taepa. Anā, te tino tōhunga ki ngā whāo. A kā kura ki ngā hunga. I te puia. Te pukai. We're in here ki tērā. Anō hoki. Tony Thompson. Rā. O te kura i te puia, whakahako ai ngā mahi whakaero, ki ngā hunga, mai ngā tōpito katoa o te motu, a tairu tai mai, ki o tui āu, ki o tui atiaro. Ko rāwa tēnei ka koea mai, ki runga i te tō tātou mara. Koea o tēnei hei mea whakamutunga, o Jay Tairinga. Tētahi rangatahi o te kura o te kauti. Mani te kawea mai hia i tēnei rā, i te mea, o te kura rā. I tū, tū waiwai i tauranga moana. Hei whakamaharatanga, hei kawe hoki i tōna mate. Ki mua i te aroaro o te mo. Nā, i ko hātū. Ki ngā iwi katoa. Take i eke whanuku pēr a koutu. Hei, hei kura whakaihua. O
reira, e hua noa ngā mate, rātou ki a rātou, tātou e tau nei, e nāko. Kei taku ariki nui, mai au hōku ake mate, o tāua mate no ngā tipiki au, ngari kei te pai. Kei te pai. Ngari, anei, anei a te arawa te haramai nei, te kawea mai i wō tātou mai. Ka mihi ake ki a koe. Pitai te karanga, nōku no tū aurangi ke tai mai koe ki te mātakitaki. Tō tātou whakaari, ia te rā te auahi. Tāku nei ki a koe tēnā koe i tai mai. Tēnā koe i tō tai mai. Tēnā koe i tō tai mai. E whakātuatuana, tō tātou rangatahi. Tino rawe, ngā mahi, tō rātou. O reira tēnā koe. Tāku nei tēnei wā, e hara te i te mea ka tino tō rātaku kōrero. Ngari waiho wē nei kupu. I runga i te marae ārere, o

0: matai a puka mō. Ngā iwi, wāwehe, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa. Au.
1: Nērā te au wāhi, ka pātua.
2: Kātia kei te whānau i tēnei wā e taki tū ana ngā iwi o te takere o te waka o te arawa ki te tautoko i te kai kōrero. Wāhi ki ngā mate nui no roto o te takere o te waka ka timata mai. Kennedy, ko ia tētahi o ngā kuraua motuhake no roto o te takere o te waka, ko ia hoki tērā e noho ki ngā paipai o Tūranga Wāwai Ngātau. Anā ko toku tuakana anō hoki ko Mātene Simons tēnā, no roto o ngā tipiki ao no ngā tirongo mai, ko ia tētahi i riro atu i te tau kua taha. Kaha nōna ki te hiki te rākau matarua tū, ko Rob Phillips, ko ia te uri, o tērā o ngā tūpuna, anā i koha atu ngā hea ki te kīngitanga no roto o ngā tipiki ao. Mō ngā whenua e whai wāhi atu ai, ngā uri o te kīngitanga ki e rā o ngā whenua. Anā i kōrero tia hoki e ia te wāhi kia te rangi takatū i wate kautau tēnei o ngā kuraua nā ko ia tēnā kāriro. I mihi hoki ia ki te kuini, ko te ariki nui a kuini ngā wai honoi te pō, mōna i hāre atu ki tērā te auahi, he whakaari, whakahirahira no ngā rangatahi. E kōrero ana mō te āhua ki Tarawera, tana pahu, me te raru o ngā tīpuna o te takiwara i tērā o ngā pahu nui. Nā reira, koe rā te reo o rehua mihaka, e whakatakotohi ana ngā huatanga, ngā mate, ngā kaupapa o te takere o te waka. Mēnā katahi anō koutou ka tūhonohono mai ki tēnei pāpā hotanga, ko tūpauta mapaki tēnei uri anō Waikato no ngā paretoa. E hāpai ana i ngā kōrero i tēnei wā, akua nei ka tāmai tētahi hoa haere mōku, te rā pea ko te kawa, ko pātara rānei. Hewa anō, ko herea tērā, herea winitana tērā i tū hei pūkōrero.

0: Nā reira e te whānau, kia utonu mai ki tēnei pāpāho ia tātou e hāpai ana i tēnei wāhanga ko te rangituarua o te koronei hana o tō tātou arikinui a kuini mai hono i te pō. Ka mutu te kawe mate o te motu, ko te tuatahi tēnei o ngā pōhiri i tēnei o ngā rangi. Kei wareware koutou, hei te haurua i te tahikaraka ko te kawe mate tuarua o te motu, he pērā rawa te tokomaha tāngata, rautāngata, ka umai, ko whakaritea he pōhiri tuarua mō ngā mate o te motu. Anā, kei te kite au i tēnei wā, ko Henny Brown tēnā, e mau nei i ngā pare kawakawa mo te mate o tana pēpē tana tamāhine kua kawea mai i te rangi nei. Ko ia tonu tēnā e tuku nei te puna nui o roi mata i tēnei wā. Nā reira, kātahi anō ka ea te wāhi ki te waia ta tautoko o te takere o te waka o te arawa. Anā, kā rero waka hoki atu te rākau kōrero ki te hau kāinga i tēnei wā. Ana, i rātau e heke mai ana, kei te kitea hau i tēnei wā ke konei ngā iwi o te aroa waka, i tēnei wā kua taki tū te tetehi kai kōrero anō no te paipai manuhiri. Tēnā rā kia whakawhiti atu rā tātou.
1: O te whakaro nui, tua uri uri whai o ioki i tonu tarangi me te whenua i te nui o tōna krōriatanga. Matua tama wairua tapu me ngā nehera pono, tatu iho ki ngā tuakana wairua ārepa o me ka piriwiri tua hāmuera. O te māngai hei tautoko mai, aia nei āke nei āhe. Tūana anō ki tēnei, i te māhautango tōku whare whakamoemiti e tū mai nā ko te teme paratapu o iho ngā manu. Kā napanapa mai te petu o te kōtahitanga, i te tākiritanga o te ata. Kia piritahi mai nā no hoki ki te whakarewatanga o te kara o te paki o Matariki. Kia hui hui ai tātou katoa, e te iwi o te motu, ki runga i a tūranga wai wai, o tira ki te reke reke tanga, o tō tātou āriki nui e te kuini, e nei kāmi. Tā huri ake te kai o te kōrero, ki runga rāno, i te hukurā o ngā mate o te matu kua kawea mai nā, i te wāka māhautanga o te tātou nei pare a māina rangi, e tā frau nei i a tātou. E tangi tonu ana hoki, te apakura e hāku nei te tangi, e mō tētea nei te tangi auwe, te tangi anura hoki te tokomaha, te hukura kua tatū mai nei, kātangi, kātangi, kātangi ia. Tō ia nei rā no hoki,

E hia ke ngā tau āia e noho tahi nei. Ki roto I te kāhui wairua. O tō tātou nei ki ngī tūheitia. E tikana te kōrero tūheitia ki te rangi. O ngā wai hono I te pō ki te whenua. Tō ia nei anō rā hoki. O tira ko tō tātou nei ā pōtoro runanga. O te tai tokerau nui tonu. O tira kia tau I ho mai nā. Rungi a tūranga waiwai. Tangi hia rā no hoki tō tātou nei. Pona ngā moruhu katoa o te motu. I te wehe ngā atu anu rā hoki o te pāpā. Anei rā hoki. O tira ko te hāhi rātana kakaue nei iāia ki rungi a pūtai. E whai whakaaro ake anu rā hoki. I mua tonu I te tūngo tō tātou hui whakapūmau I tēnei tau tonu rā. I hinga mai nā no hoki. Ko tērā ko tō tātou nei upoko o te reo opiri wiri tua. I a Max Cochrane tēnei anu rā hoki te kawenei ki runga. O tira I a tātou. O tōna reo. I tatu iho mai nā I tēnei rā. O tira ki te kaue nei te motu ki rungi a koe. Ki runga I a tūranga wai tēnei rā. Ka mutu rā te hui waka pūmau. Ka hinga mai nā no hoki ko tērā upoko anoa o te tai tukera o te reo o te omeka. I a māramatanga hau tēnei anu rā hoki te unga mōrehu. E kaue nei anu rā I e nei. O tira o tātou nei te ki runga I a kūtau ki rungi a tātou. I rongo mai nā anō ki I mātau o tira I te hui whakapūmau neke atu anō rā hoki. I te toru rau o ngā mōruhu e hinga mai nā I roto I te tau kotahi kua pahure ake. O reira ka atika kawe nei hoki mātau ko ngā mōruhu o wera o ngā pona ngā mōruhu ko I ngā atinu. Ke kawe mai rā anō ke tāpiri atu o tira ngā kawe mate katoa te motu. Kia āpiti atu anō rā ki koutou, e whakatakoto nei, I te hikoro te mate I nanahi rā, kia tangihia, kia poroporo akiti a tātou katoa. Ureira koutou rā, te hunga wairua kia koutou, moi mai rā no hoki I roto I ngā ringaringa, o iho a ngā manu. Tōna trōna tapu, ia māriri mai rā koutou I te tāhuhutango o te rangi, e moi mai rā kātia. Kaitaku āriki, kuiri ngā wai hono I te pō, koutou e te pare o te kāhui āriki.

0: te huki ngā hōia o te tumua ki a manuau. O tira, marato anō rā taku kōrero e whakakina.
1: Tēnei ata.
2: He atāhua te rāhua tangaka. Rere atu koe ki roto ki te marae a te a mehe wairua. He wairua ora. He wano koe te hio ngā kaupapa nui i kawea mai e tō tātou tangata kamutu e te hāhi rātana. Ko ngā mate, ko Joe Eva tēnā, no te kāhui wairua ia o te kīngi i tōna wā, nā ko kīngi tūheitia pō tātou te whiruwhiru, te tuawhitu. Ko te āpōtoro o te taitoke rau anō hoki. Anā, kei wareware tātou i tēnei tautonu i whakatūngia te hui whakapūmau i a manuao. Ko manuao tērā kua noho mai hei tumuaki.
3: Ko tētihi anō mate ko Matt Cochran. I whakahua e kā maka i roto i tāna kōrero. Me te aha he nui, he kaupapa nui whakahirahira tēnei. E tau atu tau mai ko rātou tērā te pā o rātane mauri mai o rātou mate mauri ono mai ngā reo he arahina ai te iwi ki runga i aturanga waiwai.
2: Nā, ko tētahi o ana kōrero i te huku wai o ana kōrero, ko te pakanga o ngā tumuaki.
3: Kātahi anō kia.

0: ka whaiwahi a rātana pā ki ngā neke hanga whutipōro?
1: He rawe kia e nei whakaritenga i te mea ka whaiwahi atu he wāhanga rereke o ngā hapori o ngā iwi huri noa i te motu ki te kaupaporo nei hana era e kai ngā kaunui ana ki ngā mahi hā kinakina. Nā reira, tēnei rautaki, a kia whakarite hi ai, tēnei kaupapa he a tāhua. Whanau e te whānau ki hoki atu rā tātou, ākua tata nei ki te maraia, te ahua nei, kā re eroa, ka tū mai he kai kōrero no te taha manuhiri, te paipai manuhiri, i tēnei wā koe a te wāhi ki te arawa, te takereo te arawa, tūwhare toa rātana pā anō hoki. Nā reira, tēnā, kia whakawhiti atu rā tātou. Ki tēnei o ngā kai kōrero, e a rā ke nei, i te paipai, ea ta tirotiro anau ko wai ka taki tū, no te whea iwi, te ahua nei ko ngā ti whātua tēnei, e ngunguru nei.
2: E pari ana te tai ki te kau heke kau mātua, he atua, he atua, ti hae Māori ora. Ia e uri uri ti e nok nok kau hawa katau te rani e tui honei. Katau hawa katau te pope horake nei. Katau hawa katau te more i Hawaiki. E pupu anoki e wawa anoki. Tāre watu ki te rangi kia eke. Eke panuku, eke tangaroa. Haramai te toki, haumi e, hui e, taiki e. Toki uri, toki uri, toki a mōmu. Ki hoki au toku toki nei. Kia rai rai tō kiki, kia rai rai tō kākā. Do he te toki nei manihi, do he te toki nei manaha. Āne, ka whakarongo nui ake, nui ake, nui marire. Kui ara, kui ara, kui ara tūtara wiwini, kui ara tūtara wāwana. No hea i toki ai, no runga i toki ai, o i homai hoki takutoki, takutoki nei heriponga. Au, te roa tātou rana tira a te kepa, tana whānau nei. Nā reira, kua koutou katoa i runga anō te kōrero, mai te hiko o tika, te tai hau āru, tai rāwiti. Tai atu ki te upoko, whakawhiti atu te moana kaua ki te wai paunamu, ki raki uira, ki rekohu te whare kāuri. Tā whana atu ki te rerenga wairua, tirikohu atu te moana nui a ki wā pupua ke Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māu, te Hawaiki tano o tātou tira tanata. Koutou ko huri ki tua tā arai, koutou ko whiturani tia, koutou kia koutou. Aotira, e te ariki nui kuini nā wai hono i te pō. Tēnei te kawe mai, te wāna nā taki ura o nā kura kaupapa Māori o Aotearoa. Ki runga i tō koro reihana tuarua. Aotira, koe nei te kawe mai, te marae o Manurewa, te whakatutuki te wāhana ki tō pāpā. Irunga i tērā wāhana, e potono inoi. I riro i a Manurewa marae, te kara a tō pāpā, te wā iāia. Tēnei te inoi a te marae o Manurewa i tēnei wā. Ka riro mai ana tō kara, tukuna mai tētahi ki te marae o Manurewa. Tēnei katoa. Te inoi atu ki a tātou katoa, e mihi kau atu ana. Huri, te nā koutou, e ara hui mai tātou katoa.
1: Me tana tono mō ngā kara o te kuini. Kua ki te rānei koe i ana kara?
3: Kao, kare anō e ipo he ko te pake o Matariki te kara o te kīngitanga anake.
1: Ai, mō he akoranga hō tērā te ahu nei kei ia upoko ariki he kara motuhake. Anā ia rātou te kara o Kingitu Heitiei te wā i aia.
3: Ai.
1: Nā reira, tērā pia me rangahau tāua. me nā rānei he kara tō te ariki nui a kuini ngā waihono i te pō.
3: He pai tērā, he pai te rena rena i te tau kāia, te wāinga nui i tēnei marae o manu rewa ki te ariki nui, te ariki hou i roto i o nā tau e rua. Me te aha, ko koinei te wā, me pā, tēnā muāhuatanga, panaia te imera ki te taha.
1: Kia oka wa te tono i te marae atea, ne? Ki reira ka tapu te kōrero, ka tapu te tono, ka rangona e te motu, te rā tono, ka mutu, ka whai tauira ngā kai kōrero o te motu, mena rānei he tono, he take, he aha rānei tā rātau, hei whakatakoto i te marae atea. Anā, i kōrero hoki e i te wāhi kia kepa Sterling, te wāhi ki te takiura o ngā kura kaupapa. Wera te wāhi haere ai ngā kaiako o ngā kura kaupapa.
3: Ai, o roto o tāmaki mea kaurau ki taku nei mōhio, koira te wāhi tētihi puna mō te reo, mō te whakapakari i ngā kaiako ki tētihi kura ko te kepa Sterling tērā te koroua, te koromatua o te kura kaupapa Māori o ngā tapuwai.
1: Whai wāhi atu koe ki ai e ngā tau?
3: Ki ngā tapuwai?
1: Ai, kia kepa.
3: Kau, tupuake au ki roto o Putaru re, engari, ka kaha rangamona tēnei kura. Ko rātau ki taku nei mōhio te kura i whakarita i te kaupapa te ahurei a rangatahi. Engari, tēnei wā, ka whakawhiti atu kia Ngāti Porou, ko Mōrehu pe whairangi tēnei e tūnei.
4: Maunga rongo ki te whenua, ko te whakapono mā koutou e whai. Ko ngā whakapono katoa tēnei, ka kawe mai ki runga ki tō tātou marae te ata nei, kia karakia tia te kaupapa nei, kia tauparapara hia ngā kōrero tuku iho ngā mātua tīpuna, tēnei rā ka takiaki. Tuia, tuia, tuia te herenga o rangi e tūnei, tuia te herenga o papa e takoto nei. Tuanuku mai ki te kakau o taku hoi ki ngā waka hoi hoi, ki waho, ki kāwhia moana te takotoranga o Tainui waho. Ko horauta ko tāki timu tēnei te whakaeke nei. Ngā waihono i te pōari ki nui ki te urunga o te rā, ki te taumata o Hikurangi, te kāhuiariki ki te taumata o Hikurangi, i whakatauki i reka tia e te kani a takirau, ariki o ngā iwi o te tai āwhiti.

يتروق. Kikauai tango hia rohe o te whānau āpanu. Ka tere i te ākauroa. Ka kau a tōrere ki uta ka moi a manā ki ao ko ngai tai, tai nui ki te tai rāwhiti. Ki runga o mākeo, ko tū tāmure tū ākana ko te whakatōhea. Ko tamatai pū noa tāina, ko mātau o te aitanga mahaki. Ka mawhiti te titiro ki te whero-whero ko ngai tā manuhiri te takotoranga o horauta waka. O ki mai ki te ārai ko rongo whakaata, he tata arunga, he roara. Mai te tokātai au ki Pōti ki Rua, ko Ngāti Prau, a nei ngā iwi o te tai rāwhiti e whakaeke mai nei, e takatuake nei, e tōtō nei i tō tātou tīpuna tamanui te rā ki runga i a tātou te rāna. I nā rā te makariri o tēnei tā. E hea ke ngā koti i raro ake nei. Tēnei rā te kaue mai i a tātou matu. Ki roto o Waitiki. Papa ko KC, Kevin Collins. O rangatira a Materoa, Papa a Parekura. Kai ako ki te takitini, ki te takimano o tēnei rohe o Waikato Taniwhara. Me ona whakapapa ki roto o te aitanga mahaki i takoto ki runga o Tāki Tim. Ka takoto i ka huirua ki tō mātou pāpā kia JP, kia John Pōmana, kai karakia nui o te wairua tapu o te ahiri.

te rangatira a karaiti ana ka maumahara tia rātou. Ki runga o Pūhā Tiko Tiko, ko tō mātou pāpā, ko Jim Rutene. Ko pāpā hiki Rutene kia mātou, ko Jim Rutene kia koutou. Tērā toki, i hara mai, te kaumārima te pakeke kātou mai ki roto o Waikato nei. Ka waimare ia koutou. Ka waimare ia, ia nēni taini, ka amoe ki roto ki ngā kāwai o tēnei takiwā, o tūranga waiwai nei, o wāhi pā, te ringa manaaki i ngā kaupapa huhua o te kīngitanga. Pāpā, ahiria, kraua, apua, a rātou mā, i whakahoki mai a pāpā ki roto o Pūhā Tiko Tiko ki tāpu hikitia, i roto i ngā marumatata nei. E rongo tonu nei te mamai me te tangi runga i te tēnei wā. Ka kawea mai ngā tuahine a pāpā hiki. Ka kawea mai rāua ki runga ki tō tātou marae, kia tangihia, kia mihihia rāo. Nō reira, koe nā ngam.

ko Irene Renata, katako to kirunga o mga tū, katangihia a tātou mate. No reira, e hika mā, anei rā mātou mate, kakawea mai kirunga ki tō tātou marae, kia mihia, kia tangihia rātou, tau ārai ki te pō, ki tiki te ao mara. E rangi e te ariki nui, tēnā koe. Kia tiki atu i ngā kupu kōrero a tō mātou pāpā a ngā pō, te mokopuna a te motu, te kairaranga tangata, te pītou whakarei o te waka o tainui, a nei ngā iwi o te motu e whakaeke nei ki te mihi ki a koe, ki te tangi ki a koe, ki te kawe mai a tātou mate. E korotangi te ringa kaha o tō tātou, tātou kuini, tēnā koe. Aha ko te kaupapa, ka tai atu koe ki te tautoko, ka kite atu i o kiriata, i runga i te Instagram, ka mau kia tōwe. Kakata te iwi i o kōrero.

0: tokina ki runga kia koutou. Te marae tonu o tūranga waiwai, ngā ringaringa me ngā waiwai, tēnei rā te mihi atu kia koutou. Te kapa o te pau o mga tāwhiri, tēnā koutou i haramai ki roto o Uawa, i ngā tau kua taha atu nei, ki te whakanui, i te tamararo, i ngā tau kua taha atu nei. Tō koutou tiki atu, i te waiata i ngā kupu kōrero a te whānau a rua taupare, a tuini, a ngoi, kia manawa nui, kia rangi mārie, tēnei rā te mihi atu kia koutou e te whānau. Kāti, kia poto te kakau o te hoi. Kia whai ake i ngā āhuatanga o muake nei, kei riri au e aku tamahine e taku iwi e noho mai nei. Uri no tō tātou marae, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou tāpua.
1: Ai, te iwi o te reo tēnā o Mohu pe whairangi. Te aitanga mahaki, me te aha. Hei tēnei tau, hei te tau e tū mai nei. Ka riro e te aitanga mahaki tō rātou paukai tuatahi ki te kōrā wiri marae. Aha, koa kei te aitanga.

0: ki te hora, i o rātou kōrero, ki te tuku, i te tono. Kia rongo hoki ai, ai Rāwhiti, i te mahi nui, o te Manaaki Paukai. Engari, he tohu tēnei kia au i te ahu o te taikaha haere, o te kingitanga me tōna whātorotoro ki rohe kia atu.
1: Kāre kore ko kitea he rātou, etehi ahuatanga pai o tēnei, o tēnā paukai, ko kite etehi ahuatanga, kāre pia mamātou te rā ahuatanga. I te mea, kei pātata, kei te tai Rāwhiti, pātata ki te moana, no reira, kāre kore, ko ngā tangata me te iwi ka tai atu ki te rā o ngā paukai, e hikaka ana ki te kaimoana, ka hora ki mua i te.
0: Iau e noho ana i Waikato nei, me te noho hei pononga, hei ringaringa mo te kaupapa, rau eke au te haere te ki ngā paukai, e whaanko hi ai ngā taira rereke o tērā paukai, o tērā paukai. Nā reira, kāre kore ka ki.

Sachi wira kinga no hanga ko hima. Te kupua bread kia mātou i waho loa ngā tohu tohu mai. Tēnā rohe, me kotahi te kai kōrero. Koe no kare tai rāpsi mō te tatau i tēnei rā. Koe no he wāhi mahue nei i ngā kōrero a mōrehu. Ko whareponga te kāinga. Ko kai te maung. Ma te rō te tibuna. Ko taina ngāri mū, i kawea mai nei, a kia tangi hia, ngā tahitia, me te pūkahu o ngā mata. Teitanga mate, ki tai, ko teitanga mate, ki uta, i kapu hangāreng. Ko te koingo, tili ridi, a, iriro, tēnei, kawea mai, kia tangi hea, a i muri mai, ko tāmati. Ko rāua, ko rātau, te momo te tangata, te momo te wahina. Ngā uri, o ngā kōrero, i wharihia mai, e morehu, o te tairawhiti. Koe nō nā rātua nō i whakawhiti mai te rā, i rungi i ngā uri, anei e whakaeke atu nei, anei e whakaeke atu nei, a me o mā taumata, o te rā, anei, o tā taumate, e manaakitea nei, e tō tā tauwhara, nā reira Waikato, a tēnā koutau, te mokupuna te motu, tēnā koe te kāhui ariki. O te rā ngā kāhui ariki. Ā, e noho akene. Tēnā koutou, tēnā tātou. Ā, i te kaupapa nui nei. A hau nei, o hoha katoau, te haere ki te tangi tū pāpau. He wāno ko puta, he wāno ko huna. Mehe mehe kaupapa ora, ā. Hai no tēnei rā, a whakahui huia o tā taumata. Kei te kita tau i ākoe e tuku, kia tangi i anō a Chāri. Rāua tahi ku tū heitia, koutau, ai te kuroa tīpena. Rāke māu ko tangu poi, noho ati a Nathan au i venti te pōla, a ko whai whakahalo. A ki tō pāpā, a ki a Chāli, o ti ai te huhua noa. O tātou mate, o tērā, kura, o mātou o tātou. Nā reira, ko enaena, taihua, ke haria mai, kia tangia mai, a Chāli, e te rengi hauhiri, e tūhoi. A hoeno, tēnei mātou, te taina whiti, a, te whakatata mai, ke tai mai koutou ki au, kumutu. E whakei kātu nei, e whakamihi nei, mai te kaupapa te koroneha. Ka wātu nei e kaweana hei aha, ha, he ora. Mo koutou, mo tātou, ka hui nei, he ora ngano kei no tīte mate. He ora ngano kei no tīte mate, a tēnei, ka mihi ake, tēnei, ka tangi ake, huri, kei ngā iwi, o te matu, tēnā koutou. Tēnā koutou, a tēnā koutou katoa.

0: Até que apa? I drane gupene naia. Gokoma.
1: Gokoma. Kaputa koe I o kara e roto. Ana ki wanga noi.
2: Ko mutu te wai te tautoko I tēnei wā. Ko tūano tētihi ki te taha manuhi.
3: He hunga nā rātou I whakatoa I hoi ngā rākau nei a te puno o te ao mārama. He māturu roi mata me te rangi mārie. Ki runga ki a tātou te iwi kua mahuetanga iho. He oha ki I kahora ki ngā iwi I mau wai te rongo taketaki. Haere. Haere ki a hihirere pūrere ahu au he hiroinga. Auahi roa, auahi haere. Haere ki ngā manu o te rangi. Haere ki te puata a whiwhi o tautoru. Mātiti kura, mātiti hana, mātiti muramura, mātiti kaiwai, mātiti raurehu, mātiti rautāpata. Mātiti angina, te ata uraura, te ata I tōia. Haere ki te... Wero I te nenehi, wero I te kokotā. Wero I te whakataka. I pūngare huai, I o koutou tīnana. Takurua aura, takurua angina, takurua āio. E te arikinui, kuine ngā wai honoi te pō. Tēnei mātou, te reo a tōkura, te kura Māori o uai. Ki te kawe mai I tō mātou nei pāpā. Te mokopuna o mihi kō tukutuku rā o ko Duncan Sterling. Te tamata a eriwera rā o ko Amelia Sterling. Ā, ko te kepa takatako o rangi Sterling. I rotu I tōna hui, I rongo nei mātou I te Nui I ona kaupapa nāna I whakatō nāna I kōkiri. Pērā, ki te ahurea o tino rangatiratanga, ngā manu kōrero, te matatini, te mea atu, te mea atu. E rangi ki a mātou, mātua te kura, ko tahi te kupu, mōna, ko te aroha. Ko te puna aroha, po tōna hoa rangatira aneni pani, e kore rawa e mimiti. Tō tō hoki ana, te puna aroha mōna amariki, mōna mokopuna katoa. Me kore ngā mātua I tuku ngā hiahia o ngā mokopuna, au e, kia tūpatu. Me tuku ngā mātua, I ngā hiehia o ngā mokopuna. Ngā mea rata ki a mātua te kura. Ahakoa tōna pākeke ahua te waru te kaumā o. He kaia ko tonu ia. Mō tō tātou nei reo Māori. Ka tīmata I tōna karaehe me tētahi o ngā whakatauki. Pēnei, he kōkono te whare ka kitea. He kōkono. Ka tīmata I tōna karaehe me tētahi o ngā whakatauki. Pēnei, he kōkona te whare ka kitea. He kōkona a ka mutu te karaua. Ka kōwhiria e tētahi o ngā tauira ka tū ki te whakoti I tērā whakatauaki. Tētahi atu o ngā tauira kia whakamārama I te hōhunutanga o tērā whakatauki. Ko ia te tangata, ko ia te rangatira, e kore rata I te mea ngau tuara. Ka tū ia ki te marae, ka kōrero. Nā ronga I tērā whakatauki, ka rongo ki ngā tauira o tō tātou nei kura, I mea atu I tērā hōhunutanga ki tērā whakatauki. Tētai atu o ngā ahuatanga rata na ki a mātou, ka tū ia, ki te papa tākoro. Aha ko te kēmu e tākorana ngā tamariki, Kei reira hoki e tautoko ana i aratu. Hei te mutungo te kemu, aha ko te kemu. Ka hakatū ia i tōna ringa, kia hōmai kia rima, hōmai kia rima. Tōna ngākau nui mōna mokapuna katoa. Kare kore, mai kore ko nenipani, ko pāpa te kepa. Me rātau, o te ahiwaru, te akitai, waiohua, ka whakai ki te whakatū tētahi kura. Ki Māngere, ngā haka tūpuranga i roto i a Māngere, ka tupu aki, Waimaria mātou, he reo, Waimaria mātou, ka mau, ka pupuri, ki o tātou nei tikanga. I roto i ngā whānau hui, ka meana ia. Ko te reo Māori te waka wairua ki o tātou mātua tūpuna. Nō reira kōrero i tō tātou nei reo. I ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. I rungi tēnā, ka kapi i tēnei kōrero āku o tō tātou nei pāpa, me te kōrero o tōna mām, a Amiria. Ka meana ia, ka paruhia e koe i te one, ka mā i te wai. Ka paruhia e koe i te aroha, ka mau tonu, ka mau tonu, ka mau tonu. Nō reira tēnei mātou o te kura Māori o ngā tapuai. E mihi kau ana ki te tai rāwhiti. Kia whakai rātou ka tū tēnei, kei waenga i a rātu. Me kore au e taea te whakautu i tō rātou tino koha kia mātou o Māngere, ko mātou o Tāmaki, ko mātou o te kura Māori o ngā tapuai, mo te tino koha o te kepa takatako o Rangis, Stirling, ki runga ki a mātou. Nō reire te whānau, tēnā koutou, tēnā koutou, hirino te whare, tēnā tātou katoa.

0: Tua Rotelaua, i tēnei rā kua tau, i tēnei rā kua rite, i tēnei rā kua tokoto, kae! Kae! Kae! I tēnei ki nui! Ai pakarā pupu te hi awa kukorero! O tu me ke wetai. Engari, nā ta kutu waka nā te whakatau. Nā Brad, pakarā pupu te hi awa kukorero. Ana i taku pā minich. Ai pakatau te ahua taku o te kaupapa ki ana tau ala. Ngā ma te huhu o te motu. Ko koe e te tawira. I ki tēnei aha. Te korikori ngā te o Māori nō. I te wā. I pai aha. Tēnei kaupapa. I pakatakoto he ai o tūpuna. Toko i tinoi ho. Ngā rangatahi. Karaka he rangatahi. Ko mā o kua wanui ana he iei rawa. I tēnei rā, e timatanga ngā hou tēnei, o te keingi tangata te mea ko koe, e kanohiki tea, ko koe he wahine a tāhua, ko koe he putiputi a tāhua, ko koe kei te hiki ake, te ao Māori ki taumata ke atu, kāre anō ke eke nō ki te rā taumata. Warino mātana na ki ngā kōrero e pukatepe, ina rā te ahua tanga o ngā tohunga o iaua wā. O tetahi o rātau, o sani waru. O tanga mokapuna māra, o waru te pū. O tei mā nuitai. He ki e kōrero nei te ahua tanga ki te kura o hato, tipene pehe hato pētera. Kei kone e tua ke nei māo, kei kone māo kumari te aho. Ngā tawira, ngā tama tawhito, o hato pētera. Kina rā te kukaro ia, o rātau te hunga kua wairua tia. O rātau te hunga kua pakatokoto hia, i o rātau tapu wai, hei takataka hanga mā tātau, a tōna wā, karakau i nāi nei. Engari, o te tika ngate, tēnei he kukaro aki mō. Hikina, te waka, o koe tērā, mā wai e tō, anei, mā te hunga rangatahi. O tai mai te wā te kōrero a sani waru. A tōna wā, o ngā rangatira o te ao Māori, he rangatahi. He rangatahi. He rangatahi. Engari kawe ware ware mātou ngā mea kokeke. Ai arahi. Ai pukātā tu mai nei ngā mātou ngā te ao kāre no keke no. Mā te rangatahi, mā te pukeke, mā te wahine, mā te tāne, ka tāia. Kei kingi a tātou ki te taumata e wawata ti ai. I kōrero paka te pei nā ia nei. I tāna mohi a ngā taringa. I tāku kuini. Kei kati kati te paka tau ki a te kōti hei kei pukaro tanga. Kei taha wai. Tēnei kā mihi ki ngā hā. Ina rā te hāhi rā tāna. Te hāhi mihi ngare. Ai te ahi ahi nei katai mai te hāhi rigatū. Wā te taha wai rua tātou. Tā ora. Tā kore o pakaru te waka. Kei te huri huri hāere. I roto i taku waka te ala wai roto i te korakora o te parata. Wa tānei ki ai ki reira ki taha wai. Kei te hāle mai taku te maiti. I te kuini ko koe tēnā. Ai aha, ai pakata huri ake i te tau iho o te waka. E atu ki runga ake, ko koe tēnā, kei taku hariki. E pakata ata mai ana, te tau iho o te waka. Ko te tau iho waka, wairua ki ara tau. Ko te tau iho waka, kei tātou te humara. Kā mutu i konei nai nei, tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora tātou katoa, nā kei tēnei waku hāhi. Dopo vai ito, hito ito.
1: Ka tia ke taimā koutou e whakarongo ana ki tēnei pāpāhotanga o te koro neihana, te paipai. Ka tahi anō ka heke a pauroto ngā ropo i te maraia tea, anā ko tōna waia tai waia tahi ana i tēnei wā. Me te nui o ana kōrero mōhio pai ana tātou, ko ia mō te whakapapa, kei aia mō te whakapapa, te kōrero whakapapa. Nā reira koe rei te hio ngā ahuatanga, ngā kōrero e kawai amai e ia, me te ahua ki ngā mate nui o te wā. E te hiwā, kua koreau e mōhio mena, kei te kōrero mātātua ia, kei te kōrero te arawa ia, kei te kōrero kawerau, Ngāti Awa, awai rānei, i te nui o ngā tātai, ngā whakapapa, kei roto i aia.
2: Te ahua nei ai, kei te kōrero e ngā te nui o ngā tātai, ngā pēnei te rere atu kāhia, kei roto o Tauranga Moana, kei kōrero mō te Kauti Marae, kei te roto rua nui o kahu, aku tētī, kei papa. Ko kaha rangono i roto kia hei o roto i nei kai kōrero e rima e toru pia, ko tēnei, ko te ahuatanga kia poto te kakau o te paipa, kia
1: tere,
2: kia rāpoto i ngā kōrero.
1: Mena kei te kōrero pērā pauroto, he ahuatanga tino motuhake tēnā, i te mea he rawe kia aia te tuku i ana kōrero kia rere, ne? Nā reira, mena he poto noiho, ana kōrero, me tana whakahau ki ngā kaikōrero, keiti te kupu, ke te huri, te ao e te whānau. I tēnei wā, kei te ahua pōraruraru a mātau mihini pāpāho, ko te wairua pia tērai mahi ana i āna mahi. Kia rere noiho etahi o ngā kōrero i tēnei o ngā ata. He wai anō e te whānau, koutou kua tū hono hono mai ki tēnei pāpāho, ko pauroto tērā, ko tētahi kaikōrero no ngā tapuai tū anō hoki, ko Wayne Ngata no te tai rāwhiti, ko Morehu pe whairangi hei waha kōrero hoki mo te tai rāwhiti, rua rawa ana kai kōrero. Ana ko Rangi McLean anō hoki mō Manurewa, i tū ki te kōrero, Rātana Pā, ko Kāmaka Manuel, tēnā i tū ki te kōrero hei kawe mai e rā kaupapo te rā moka, ko Rehua Mihaka no Ngāti Pikiao, tērā i tū, anā ko he rea winitana mō Ngāti Tū Wharetoa. I tēnei wā, kia tahuri anō tā tātou ki te marae ātea.
3: Ora katika, te hei mauri ora. Te hei mauri ora te whai au te ao marama. Te hei uri uri, te hei nako nako huru atu te papai rara le kutawa tamai tuku mararoto. Ko eruku he manawa pau whakatina kia tina. Te mori heo wai kia pupu ana hoki, ewa wau ana hoki, tāru utu ki te rangi. Ko eke, eke ki Tangaroa, eke Panuku, hara mai te toki, haumi e hui e. Tai ki e. Ko te kōrero nei iahu mai a John Taumonu i taku wā ki Taute. Ko ia ka tika. Nō raku mihi nei ki te tai rāwhiti. Hoi no ka tika, mahena rangi ngā mihi nei. Ngā mihi nei, ngā mihi nei. Ka tika aku mihi nei ki tōpai. Whaka mihi mihi mai nei ki a mātā. I tēnei rā. Nō reira tēnā koe. E tū nei, te e tū ngā mihi nei katika, ki a koe ngā waihono i te pō, tō tū ngāne, tō nui, tō rahi nei, e tau toko ane i a koe, koe ako ngā mihi nei. Ara katika, ko te reo, te teheo ngā reo o rangitāne, e mihi atu ana ki a koutou i te neira. Nō rei katika, maina rangi me tō tau toko mai o mātau ake, ngā pare kawakawa, ngā mamai o te tau ko hori atu nei. Ki roto i a koe, me taku mihi atu ki a koe whakae nei ki te awhi atu i o mātau ake o te motu nei, ko haria mai tēnei rā. Ko whakawātea mai, koe whakatūwhera mai i o kuaha nei, mo e nei momo ahuatanga, koe a kātika o ko ngā mihi nei, ki ara o ngā mamai, mamai nei e mamai tonu ana. Mua i tēnei tau ko hori atu nei, koe ka tiko ko ngā mihi, koe o ko ngā mihi, koe o ko ngā mihi. Ore re tēnā koe o tira e ngā mate o te tau ko hori atu nei. Ka tika whakangaro atu nei, ki te rātaha nei, ki te tini, ki te mano, ki te wāhi mo te whakatā. Ka tika mā koutou e nei āhuatanga, nō reira, tēnā koutou. Tēnā koe anō nei e te whare nei, tēnā tātou katoa. Nō reira kātika, Tainui Waikato Katika, amihi nei kia koutou katoa whakamihi mihi mai ki a mātou koe kene. Ko tēnei tō mātou nei o rangitāne no tō waka kura haupo e mihi atuana ki a koutou katoa i tēnei rā mātou koe kene. Me te hari mai i te ingama tēnei no mātou ake ki roto i tēnei ko tahi tau ko ngaro atune. Katika. Ko Karen Palmer no Pahiatua, koe a tetahi. Nā kui te hari mai, mā kui te hari mai nei tenei rā. Tetahi tangata ko Dick Emery nei. Ngāti Hāmua, Ngāti Mutuahi. O tōna kāinga ki Hāmua. I Wanganui a Pahiatua me Eke Tāhuna. Koe a Katika. Tētahi atu wahine o te kāinga nei Katika. Ko tētahi wahine kuia nei Marion. Marion Lady tōna ingoa me tōna tūngāne nei ia Ivan rāwatahi ko ngaro atu ia mātau no reiri Katika māku te harima. Ko Marvin Abbott hoki tētahi tangata po tōna kāinga nei ki roto ia mātau o Tamakinu i Arua Katika ko tōna kāinga ko Tahoraiti tērā. He tahi atu Katika no o mātou ake nei whanaunga nei haramai Wairarapa i tēnei rā. Tīpene kāwana. Poroti te Rīmene. Kathy Rīmene. Ben Fox. Ngāti Hāmua o te Wairarapa ki Rangitāne. Katika no mātou te hari mai e ngā mate ki atu nei Wanganui e mātou pērā i a Wiramu. Te aoe aoe, Rangitāne ki Pāmutana. Tō reira, koia e tahi ngā mate o mātou nei Rangitāne Wairarapa, te nuinga o tō mātou me Rangitāne o Tamakinui Arua, te hunga e wāteana te haramai tēnei rā. Tō reira, koia mātou e mihi atu ana ki a koutou mo tēnei rā. Nō reira tēnā koutou whakamihi mihi mai nei ki a mātou. O tira Katika, e te araki nui koe a tāku nei no te kāinga nei, te hari mai i ngā mihi nei. Ki a koe mo tō whakai, ki a haramai hei te tau e heke mai nei. Mo te ono te kau ngā tau nei o te tūwhiratanga, nā tonu kuia nei. Ki mā kirikiri Aotea Tuatoru nei koe a Katika tō mātou whakanui nei i te hari tau ono te kau nei o tō mātou nuku i te whare nei mai i Tahoraiti ki mā kirikiri noho atua noai hei marae, hei wāhi huihui mā mātou nei o Ngāti Tarangi whaka ewa o Rangitāne ki roto i a Tamakinui Arua koe a tōku nei e mihi atu ana ki a koe tō hoki taunui Waikato mō tō te whakaaro tautoko nei i tau āhuatanga mō tōna hari mai. Rangatira i mātau i te rongo nei i tau kōrero nei mō tōna whakai, whakawāte mai te haru mai, tōna tangata whakakapi rā nei o tira. He kaupapa nui tērā i te tāinga mai o te atairangi kāhu nei i te wā nei. o tō mātou tūwhiratanga i tētahi. Kaore he hui pērā i te nui o te tangata ko tau nei ki rungi tō mātou marae ki te kāinga nei ki Rangitāne o Tamaki Nui Ārua. Pērā i taua rāra te haere mai tanga o te kēngitanga mo tō rātou whakai ki haere mai ki te tautoko i tō mātou. Te tūwhiratanga o te nukutanga o tō mātou whare nei atu i a tahorai ti tainua. Tu anō ai ki mā kirikiri ki tō mātou takiwa. Nō reira ko tēnei mātou e mihi atu ana. Kia koutou waikato tainui me tō mātou. Hari me te kua te haramai tēnei rā. He wā anō mā mātou te hui nei. Te rongo nei ki ngā kōrero nei, ka tika. Nō reira ka tika. Kia hau hoki ki tētahi atu kōrero nei. Kaore he wāhi ke atu i te motu nei, kia hau nei. He wā mo te rongo nei ngā kōrero mo te kotahitanga. Pērā i te tona pāpā i whakapuaki mai nei i ai e tuana ki te rataha i ngā tau. Nō reira koe ka tika ko ngā mihi nei ki au āhuatanga. Nō reira ka nui ngā mihi atu ki ai me tana kōrero i tēnei rā. Te kingi o te kotahitanga. Koe ka tika. He kōrero nei i tuku atu a hau nei ki tōku iwi nei o te kāinga nei. Pai tunu te kotahitanga, pai rau atu. O te raka ahat hea ta rungo amo te tangata kaori te whaka ea i au a āhuatanga. Nō reira mā mātou nei o roto Rangitāne, ka ki atu ki a rātou. Ka tika me huri te ingoa ki tētahi o mātou ake tupuna. Inā ko pērā te ingoa hau nei mā mātou i roto i a Rangitāne, inā ka he tō mātou tautoko, kei te he mātou i tō mātou tupuna. Tō reira ko tērā tupuna ko te hāmua. Rangitāne kōpū para kuaupangu uengaru hupangu hāmua. Ko tēnā tō mātou ingoa nei mō tērā kōrero nei o te kotahitanga. E hare te whakahē nei i te kotahitanga me tōna ona āhuatanga o tēnā kia kaua tātou e whati. Tō reira ko tēnei mātou e mihi atu ana. Tō reira huri noa i tō tātou mrai i tēnei rā. Tō tātou whare, koutou tātou, tai mātou ki te hui hui nei ki rungi te karanga o tēnei rā, waikato tainui, kanui ngā mihi, ngā waihonu i te pō, koe ko ngā mihi nei ki a koe. Anō nei mo tō whakai, ngā mihi e te tungane, koe ko ngā mihi nei e tū ki a koe korotangi. Nō reira kāti rā, koe ko ngā mihi, nō reira tēnā koutou, kia ora tātou katoa.
1: Kātia ke Taima Koutou, e whakarongo ana i tēnei wā. He koroua tēnei no Rangitāne, no Wairarapa. E horahi ana ngā tini mate o tērā kaupeka. Tērā peka o tō tātou motu o Aotearoa. Ana, i kōrero hoki i te wāhi ki te pōhiri i te arikinui a kuini ngā waihono i te pō. Ki te tūwhera kamutu, ki te neketanga o tō rātou whare. Ono te kautau mai te wai nekehia. Ka whakamanahia hei te tau e tū mai nei tērā ono te kautau. Ana, kwa nekehia tēnei whare ki mā kiriri, ana, ka tū tēnei whakanui tanga ki reira. Ana, ko tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō, ka tatu atu ki tērā o ngā huihuinga. He nui ngā mate i horahia e ia kāre i mau i au ngā ingoa katoa. Kā mutu ki te whakahuahua tia e a hau te rāpea kua māhu e tētehi ki te taha. Nā reira, tāna kawe mai i ngā mate me taku te tiro ki ngā kai waiata. E whakakina ki hia ana tāna kōrero katoa rātau kei te mau whakaahua o ngā tini mate. Kua kawea mai e rātau i te rangi nei i te kawe mate o te motu. Anā, ko tētehi wā ana kōrero, he kōrero nui mō tēnei āhuatanga, te kotahitanga. I kōrero tia e ia tōna tīpuna te hāmua. Ko te tīpuna nea te hāmua, te tīpuna nāna e whakapūmauhia te kotahitanga o tēnei o ngā rohe ki tēnei kaupapa o te kēngitanga. Nā reira, tāna kōrero, kingi tūheitia, kingi o te kotahitanga, tō rātou tīpuna te hāmua, ko ia te tīpuna i whakaungia te kotahitanga ki roto i te rohe o rangitāne me ona hapu, ona kārangaranga iwi. Nei, tēnei wā kei te makere iho ngā kai waiata, ngā kai hāpai me te tūtū mai o te kai kōrero e hāre ake nei, anā taku titiru ake ko Ngāti Kahungunu pēa tēnei e tū ake nei.
4: He oi tua. Ko te patitiri karampa mai e tū ira i te rangi. Oi oi te whenua, oi oi te pō, oi oi hoki te ao. O tā kirimanoa ki rungi ki te rangi, ka tā kirimanoa ki raro ki te whenua. O taka mai te whetū tau kapo, i te tihio kahurānaki. Te taumata tērā i takea mai te manatihi te taputuahi. Haere rā te mano ngā tīpuna te puhi o te rangi koe anaki. I te arawhana oti ki te pō nui te pōro, te pō kere kere, te pō tifa tifa. Kere nui te pō te kite, te pō te hoki mai. E Hami Hilton, kau mātua nā ti kahungunu, te pō rā kia koe, te pō rā kia koe. E toku ariki nui tēnei te tōtō mai, i tō mātou nei tangata Hami. Ko ia tērā, ko noho nei ki te puari o Ngāti Kahungunu, o ngā tau 20 māwha. O ngā tau katoa o tērā i kōpere hana, 30, ko ia te tino o ngā kau mātua. Ko haere mai ki ngā koro nei hana katoa, hei kanohi, e whakawaha nei, i ngā kōrero o Ngāti Kahungunu. Ko ia tērā, ka tiraha takoto mai rā, i te marae o ranga, te rangi koe anake. Ia kahurāna ki tēnei rātunu. Tēnei tōna rā nehu. Tēnei te kaue i tōna mate. Hei tāpiri atu ki ngā mate o te motu. Tō reira, mahi nārangi e tū nei. Tēnei te kaue nei. I o tātou nei mate. Ki mui a koe. Tōku tupuna. Tōku whae te pairu. Ko Hami tērā ki te kāinga. O tātou nei tangata a Jerry Hāpuku. Kari tai mai. Ko tāna e tiaki nei te whānau pani. Jerry Hāpuku. Tau mai tau atu. Tanda haere mai tangi ki konei. He kanohi ki tea. Tangata noho nei. Ki te te kaumārua. Te kaunehera. A tō tātou nei kuini Māori. A ngā waihono i te pō. Anō reira tēnei te kaua nei, i o tātou nei mate. Nā ko Uncle Jerry tērā, he uri whakaheke o te hāpuku, i ka nui o te moana. Huia tērā, i takahia nei te nuku o te whenua, kia tai poe atu ki te tai tokerau. I te taha, o pōtatau te whero-whero. Hei aha, hei haina nei. I tērā kauenata, he whakaputanga. Ko ia hoki tērā, ko hoki te takāinga. He haina ai te tiriti o Waitangi, ki Waipūreku. Te tau kotahi mano, 840, ko rātau, ko Harawira mahi kai te tātere, ko Hoani Waikato. Ko ia hoki tērā, ka haere ki Pūkawa. Ki tāua hui, e te rangi māhue, heu, tēnā huki koe e te ariki, kua pupiri nei. I te arikitanga o tō pāpā, a tātubu, o tūpuna o mātua. Hei, i tai atu, a te hāpuku, ki tērā o ngā huihuinga, hei whiri. Ko Waikatu hei kīngi, o te iwi Māori, anaka whakaitia, katoatia, ko pōtatau te whero-whero.

0: Rewhiti atu rā ki te waikauka ngā tupuna mātua ki Waikare Moana. Ka piki whakarunga rā ki Maunga Haruru, ki Tangi Tū, ki Matarua Hau, ki te Whanganui Ārotu. Tai atu rā, ki re tau ngā hauku nui ararau hāra te kāhu. Ki ahau ki Waimārama, ki te punga o te wangatapu o Tāki Tumu. Nā, ka tai atu rā ki Kahu Rānaka. E tō ana pūtake, ko kahotea, te pōkāinga tō tātou nei whai atu nei e mahinārangi. Whakawhiti atu rā ki Tamatea, ki Pōranga Hau, o ki pēnei mai ai, ki Tāmaki Nui Ārua, e manahi, ko tātou wērā e tangi nei o tātou nei mate. Te atu rā ki te karua tika maui tikitiki ātaranga, ki te Wairarapa, tēnei, te kaue nei, i ngā mate o Ngāti Kahungunu tēnei rā. Nō reira, tangihia, koutou, koutou te hunga kua ngū, kua kupi te waha, kua moi ngā karu. Tēnē te tangi atu nei ki a koutou haere. Haere rā ki o tātou nei tupuna e noho nei ki ngā marae maha tua whakarere. I te mūnga te tangata, ki te haumumutanga o te marea, ki reire o ki o ki ai. Nā, koutou ki a koutou. Te whakāhua Anku Hāmi, ka haria mai, hei te rātapu, hei te wā, ka whakaeke mai a Ngāti Kahungunu, te kapo o Ngāti Kahungunu, te whakamiharo nei i a koe te arikinui. Ahoe no, koutou ki a koutou tonga mate, a tātou ki a tātou. E tuku, kei te noho ani pā tēnei, tēnei wā, ka mohi o tātou hei a pōpō, e ke tahi nei ngā tōra ngāpu, a kai porotiki. Nō reira, ko tāku nei ki a koe, mahi o mahi e hoa, mahi o mahi. Karawhiu a rau e tia, te hunga kanoho mai ki e nei tūru. Mai te mohe o nei tātou, hei te takahi tonu, tonu tia rātou. I te tiriti, te whakaputanga, te kingitanga. Nā kaupapa Māori katoa, ko rātou, ka takahia. Nō reira ai, kua māharahara nei, ahau, tōku iwi. Tātou, i ngā mahi hianga, pokokoa hua, a tēnei kāwanatanga. Ahoe no, e tika te kōrero, e whakaaro ake nei tātou ki a tātou nei tamariki mokapuna. Me pehea rā te anamata, te apopo mā rātou. Nā, me waiho e rā kōrero ki reira, hei apopo, ana, kariro i a koe e tuku. Te wero, i ngā wero, e tika ana. Te ariki nui tēnā hoki koe. Nei tō iwi o Ngāti Kahungunu, koe ke mai nei, te rā nei, tō waka o Tāki Tumu, tēnei te haere mai nei, tēnei rā. Tēnā koe, i o mahi katoa, he arahi nei, i te tō iwi Māori, tātou e noho nei. Nei tō tūara, hā ko te kaupapa. Ka tai tonu mai mātou, tātou, i te tautoko, i te kīngitanga, i te tautoko, i a koe, kei taku ariki nui, kei taku kuiri Māori. Ahoe anō rā, waikato tānui tēnā koutou, tēnā koutou, te pōhiri nei i a tātou, te whakatō mai nei i o tātou mate katoa. Tēnei mātou emihi nei, tēnei mātou te whakanui nei tō tātou nei kuini, tēnei tātou te tangi nei, i o tātou nei mate, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā huihui tātou katoa.
1: Ko ia rā te kai kōrero o Ngāti Kahungunu, ko Baden Baba tēnā. Ana, whakahirahira kē ana kōrero i tēnei o ngā ahiahi, o tēnei o ngā ata, hauru ai te tikau mātahi, ai, kei te ata tonu. Tīmata taku, te rangirua o Kuwhakaaro. Ana, ko ia tēnā e kōrero ana mō ngā mate maha ki roto Kahungunu. He nui rawa hei a ta kōrero mōku. Hewa nō ka kōrero tia e ia te wāhi ki tōna tupuna te hapuku. Mm-hmm. Ko te hapuku te rai tai atu ki roto Pukawa. Hei whakapūmau ia te whero-whero. Mm. Hei kīngi mō te ao Māori te rawa. Nā reira, tau atu tau mai ka tae mai Ngāti Kahungunu. Hei whakapūmau i e rā honunga. Mm. Ana, koe rā tānei kōrero tia. I kōrero hoki ia mō ngā honunga ki roto ia te whare o te heu heu me te tū mai o te rangi mā heu.

0: Hei ariki, anā koe nei tāna koro nei hana tuatahi. Nā reira, te kōrero māua ko te prata nei mo te taia. Te taia
1: o te paipai. Me te koe te te hiahuatanga ko kaha ki te airoto i ngātau. I think tērā pēr ko te tau, ko te kaupapa tuatahi, ko te pōwhiri o te matatini herenga waka. E kaha ki te ai te stizi hare o ngā kākahau me ngā kraua, ngā whai, ngā kai whai kōrero. Tēnei wā, e kite ana e ahua rā wikiwiki ana rātou, tītihi ahuatanga mō te accessories, ko ngā pōtai, ko ngā pēke a tōna wā, he mauri, he ringi, he mōwhiti kei tihi. Ko ngā mai mōwhiti tērā pēr kei te hia moe, engari.
0: Ai, koe nā te rautaki ne, ai. Whakahunai tō ngenge, he mai mōwhiti kātika. Engari kei te titiro au, kia beirani tēnei wā, kei runga ngā toimahatanga o tōna iwi o nā pakawhiwhi. Me ona kōrero e pāna ki ngā rōpū tō rangapū ka whakaeke mai ā popo. Tana aki nui i a tuku. Kia wero hia rātai. Kaua e pupuringa kupu wero hia.
1: E kite ana i tērā mwāhuatanga i te iwi chairs forum i tū ki runga o Queenstown. Tahuna.
0: Tahuna.
1: Mōhio. E kaha putangia ana wērā kōrero, me ngā kōrero o tēnā pāti, He hapeara te anga whakamua, he hapea tehi huarahi. Ai, kuki whakamua e tātou te iwi, tātou Aotearoa. Whānui, hei a popo ka whakaekea e tehi pāti. Ko korongo kōrero, kāre te premia e tai mai ana.
0: Kāre kore, he mataku, he wehi nō rātou, te haere
1: mai ki ngā hui Māori. Kāre te tai mai, winitana, kāre te tai mai.
0: Ai, karau te okorere, heo anō, koe rā pāti kā tā mai a popo. E manako ana ka horahia ngā kōrero pono e te paipai o te haukāinga. E tai mā, kia mōhio mai koutou, i tēnei wā, kua tū tētihi kai kōrero anō.
2: Ora ki tā waka te pua, ora ki tā waka tā wito. Ora ki ora ki rui atau nei. Mai amaraka wakana kana taraki atu nei. Mai amaraka wakana kana ta papa e takata nei. Mai are are waka tupua nuku. Mai are are waka tupua aragi. Koi ara ta patu aranga ta wale atu iri iri atu tangatanga. Takapua wakairi ngā kupu, takapua wakairi ngā kāraro. Ka ui a mai ki a ua. A kumata, kumata, ki tāra pūtanga takamā. Aitoa.

0: Noi mai la tau a tangara tau. A ta ta ta ta la wa ka ruru au. Koi ga ma koi ga tu. Ki rua i ta matu. I ta ta kua paure. Tana ta waena mai. I oku mate. Kia wāri ki te ara ki runga i tēnei marae. Kia tui tui a mātai mate. I tā rānei a tina rā rātā ki a rātau. Nā reira kei taku wāri ki. A kui ni ngā wai ana i te pā. Tu mai rā koe, i runga i ta maunga tapu, o tūpuna. I iriti ai ta mana a ta tangata, ta mana a ta atua. Nā reira tu mai rā koe, koutou, mā pau a te kīngitanga. Tēnā koutou me te tiaki wenua. Te tiaki wenua ki tēnei pito e tūnei te tangata i te rānei. Mea mātai mate. Nā reira ka tiaki rā. Tēnei e wēnei i ngā kōrero, o te paipai rō. I wāi a meira i ngā mate, o te matu. Nā reira, waikato tani warau. Koutou, e ngā karangatanga. Nā runga mai i te wakātai nui. Mī mai, wakatau mai. Mi mai wakatau mai rā, ki ngā mate, i mai nei e mātau. Ko runga o rua pehu, ki ngā papata airite, o ngā tirangi, o ngā tiu anuku. Ta kawea mai rā i ngā mate, o ngā pāpāringa, o te wāwanga nui. Ka puta atu rā ki ta ākau. Ki te tai o rewa, hoki tonu mai rā ki utakara, ki te moana kōpua ka napanapa ki te kanui o tatou. Nā reira, e tai nui waka. Neira ngā waka e witu e waru, te tai mai nei. Ki te tautoko ake i te rā. Kia maumai i ngā mate, o tino rā, ki te wakanui, i tō tātou kuini, me tōna koranei ana tuarua. Kā tika, kā ora. E rawana i ngā kōrero. Ana, a pau. E tepe tepe hare ana pēra ana i te rangatai, tā tika, e rangatai. Ana, me ki rā, tā rangatira mō apuapo. I ai ana, e rangatai tonu, e rangatai tonu. Anei, ka konei mātai te reanga hau, te tautoko ake, i tō tātou kaupapa. E wawai ana i ngā kōrero. Kā mi ake ki o koutou, kei aku karangatanga maa. Koutou rā, e pupuri tonu nei te mana, o te paepae, o tēnei o tātou marae. Kā tika, kā ora, kā ti ake rā, tēnei te tū. Kā waa, o tino rā, hei māngai. Mō ōku mate nui, o te awa tupua, O ta kāwi maunga o uta, kei warawara tātou, ko rua pau ta maunga, ko wanganui te awa. Ka tiakera. Ko raru aku pāpā, ko raru aku tuakana. A Gerard, a tūra mama, ko mawia rātau ki te Paramata o New Tiriri. A nā kātika, kei konei tātou ki te Paramata o tā tātou o. Māori nei, kātika, kā ora, vai anō rā. Tēnei te kumeaka, kāre kumeaka roa, tēnei kōrero. He oi, kātū kātika, kia mi atu ki o koutou. I runga i ngā tīkanga ākuima, ākoroma, e kore nei te taura ere, e wati, o tino ara, ki ā koe, kei taku ariki. Te mi atu ki ā koe i runga i tōkoro nei ana tuārua. Anā koe ki te mai ai, i te kāwi wairua, mo ki te atu au, I tō pihopa, ko tau mai, tēnā pēr ko tau mai ia, ki te mūra i ngā hara, a large, ki te mūra i ngā hara, o ako chamber, meange, he wai anō, kāti. Tēnei te tūnō, ki te mihi atu ki a koutou, tēnā koutou kapo.
1: Kātia kei taimā, ko ia rā, te reo kōrero o Shiro Brown, no ngā tīrangi, he i rā mutu tēnei na Jay Wilson, te ahua nei kua tuku i te tokotoko kōrero ki aia, hei waha i ngā kōrero o ngā tīrangi o Ruapehu o Whanganui, me te mōhio ko ia te pikitūranga mō tēnei peka. O tātou, nā reire mihi ana kia ai, me tana whakatoa i ki ana matua keke, ana Ankaras, me te kia ke kua tāmai ngā pihopa, o te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō, hei muru i ngā hara o ana Uncles. Nā reira, tana taupoki ake i ngā kōrero i tēnei o ngā ata. Engari, ka whakaro ake au ki tērā kōrero ōna, anei kē te Paremata Māori, ne, koe nei te hanga o te Paremata o te Māori, i roto tonu i ngā tikanga Māori, me te tika o tana kōrero. Nā reira hakoa ngā take tōranga pū a pōpō, me ngā pāti tōranga pū e haere mai ana a pōpō, anei kē te Paremata Māori, i roto i ngā tikanga Māori, tā tātou mahi nei i tēnei rā, kei ware ware tātou. Nā reira, ka mihi rā ki te tuakana Shiro Brown, me tana tū hei kōrero ki tēnei o ngā koro nei hana. Karau te mohio mena rāne koe nei tana tū tuatahi mō tōna iwi ki tēnei marae ātea. Engari ko ia tērā kua piripāu ātu ki ōna pāpā, ki ōna matua keke, ki tana matua keke a Shiro, a Chay, i ngā tau, kua tā. Nā reira, paite ki te i tō rātau, whakarite i tō rātau a pōpō.
2: Ahe, tērā kua tanga kāre kore kua kua roa tō rātau wānanga. Rātou poipoi aia kia tūhei māngai. Mo tōna iwi, mo tōna rohe, ki mua i te aroaro o te kuini, o tūranga wāwai marae. Te aua nei, te rāpea kōia te kaikorero whakamatunga o tēnei rā, te rāpea.
1: Te rāpea, kei te titiro au ki te paepae, te whānau anai, ki te anau. Kei reira tonu ngā kaikorero, ngā pūkorero o Taranaki Maunga, ne? Nā reira, e whakapono ana hau, te rāpea. Ka tū he kai kōrero no roto o Taranaki Māhea e kore ai, te mea he nui, ngā mate. Ka mutu ko te mate nui o te wiki kua taha, i roto tonu o Taranaki. Nā reira kāre kore i ea tērā o ngā tangihanga, ka kawea tika mai ki kunei, te kawe mate. Nā reira, e whakapono anau tērā pia kua tatatai atu ki te hiku ai, te pito whakamutunga o ngā kai kōrero. Engari tērā pia ko Taranaki me ona iwi te wāhanga whakamutunga hei kapi i ngā kai kōrero te rangi nei mua i te pōhiri kawe mate tuarua hei te haurua i te tahi karakai te ahi ahi nei.
2: Me te aha, i kite ana i ngā taitamare kiki waho nei me te rangatahi haere o te paepae o ngā kai kōrero ki runga o ngā paipai o tūranga waiwai. Koera te rā ahuatanga o te poipoi o ngā pakeke poipoi hea nā i ngā taiohi.
1: Kia ora.
2: I ngā pūru taitama.
1: Kei te wehi, rānei koe ki te kite ake i te tokomaha rangatahi e piki tūranga ana?
2: Kau, kia ene ko au te ko au kei te pito wāinga o tēnā mumua ahuatanga. A tōna wā ka whai wāhi aku teina. Ki te tū, māku ngā mahi o te hāpai o ki muri, māku ngā rihi.
1: Tērā karo, tērā e hoa. Ui. Heoi anō e taimā, kia mōhio mai koutou. Te ahua nei, ka tū mai tētehi anō kai kōrero, hei whakakapi. Ai. Te ahua nei, ko te kai kōrero whakamutu ngā tēne.
3: Te mi rei rei o taupiri, te pāo reo reo te rangi. Te mana o tā oki ka iwa iwa te rangi ngā teri teri te rangi pupū a ke te pui a ngā maungai oi o te ā o te waiariki. Ngengere mai rā te ā mamawa a i karua ko ā te wenu a ka uti a ki runga. E uringa e nape ngaka mau ki tīna tīna te mata tīna te taka tīna te o tīna te take take. Tīna takua o ka tiria e au ki mō wana uri uri mō wana uraura tēnei ka mau e o mai tā kumika. Ko te ika wai, ko te ika tū, ko te ika wai, ko te ika te nini i. Ko te ika wai, ko te ika te paikea, ko te ika wai, ko te ika te parata. He ika waka iri ki runga te wata wata kumea mai a ka mau mai a ika roa e koe mai. Koe mai, koe mai te rangi nui e tū nei, koe mai te papatu au nuku e takotawa ke nei. Ki mau mai te rangi, ki mau mai te wenua, ki mau mai te papa ki runga o ngā rua wā ia. Tūranga wai wai mō te kīngitanga, tūranga wai wai mō te ao katoa. E rere mai rā ngā wai koru korunga, ko tōna kōrero wai kato taniwa rau, epiko e taniwa. Ko ia tonu rā tērā te mii ki a koe e te ariki nui e te queen. Ko koe tonu rā tērā te mauri waka puru, i ngā mai kapa aka. Waka ua ua tia mai rā tērā ko te matatiri o ngā taniwa, te ui katu i rotu i a koe. Oi anō i tēnei wā, ka tū nei tō ui ko te koro nei ana, o tī rā ko ngā kawe mate o te motu, e tika ai te kōrero ko ngā kawe mate o ngā taniwa. No reira tēnei te maunga au unga te maunga koi koi, e tō i a tauma ati atu nei e tōna manukura, ko te ika matawero rauru. Ko ia tonu rā ko te ika au o te motu, te ika au i ngā mate maama ai roto ia au, te mate au. Te ika au i ngā mate maama a irunga i ngā uruwaka irunga i a au i a Aotea i a kura aupō i a Tokomaru. He wāri ki te atu ana rā ki mua ki tō waro, hei taka anga mo te wāiti nei. Hei taka anga mo te wāiti nei i tāna ikuaitanga i te nukuroa o te wenua, e kia nei ko te ikuaitanga wakamutunga ki te rerenga wairua. No reira tēnei te takitaki āere, i āia, me rātau kei tōna taa. Ki runga ki tai iau āere i te wenua, e tika ai, e mana ai, te mii, te tangi, te poroporo aki ki ngā mate rangatira, ki ngā mate ariki o te wā. No reira rā e koroe, tēnei iau e te reo karangato take i takunetia mai ia i te ngā kau wakaiti o te unga pūmā ara. Nau mai me wakapauka a te maara. Ki te panepane, ki te ikurua, ki ngā auna ipi a tātō, te ikanui o te ikarua māwi tiki a taraanga. Waka anga tō paki atura, ki tōna waka ki te ika, ki te waka māwi e tū mai ana. Māke tā ua iki a rerea manupi oi takataka wenua. Waka ui a mai rā tō kā ui manu wairua, ki ngā ware kōrero, ki ngā ware wānanga. I totoka mai rā i te ngutu o te unga e pū mārama mai ana ki te āwatua wakarere. Ki a rere aromāta i atu rā ki runga o wai tapu ki ranga taua. Mai miri a te kakarā ki witi reia ki te upoko o te ika. Rūpeke atu rā ki te iwitua rā o te ika ki ngā toko waru. Ki atu ngau atu rā te mii, ki tōna ikanui, ki tōna taniwa i kurua ki a watarangi wini ata. Ko ngā o ā ki tērā o te wakatupu rangarua mano, ko te ware wānanga o Raukawa. Te ware wā nanga tonu rā tērā nāna koe nāna auwa raura ki ta ini poi poi. Ki te reo ki ngā tikanga, nau o ki rā āia i rope rope ki ngā tiki tiki kura o ngā mātua tūpuna. Waka ua ua tia mai rā o naka ranga ranga tanga iwi, ko te ātia wako Ngāti Toa ko Ngāti Rau Kawae. Ki a rere ki a ruku mai rā ki te waapu wa te ikaroa, he rua ki atu ana ki angaru nui ki angaru tua tea ki angaru tua ranga ranga. Waka witi atu rā ki te mōwana o Rau Kawakawa, ka uu ki wai rau ki waka tūrere mā toro toro atu ki re kohu, ki raki ura. Waka taka mauma ara atu rā ki te koro eke maunga ki a aura ki koro eke tāpiki wakarunga. Tāpiki wakarunga ki a wero i atu rā te titiro ki ngā paunamu ka napanapa ki te ika ngaru e kau nei tana kau i te wai paunamu. Ko tau pōtiki rā tērā te tupuna kā moe kā putanga uri o Waitaa, kā ti mā moe tūmaira. Me oki kō muri mai tō ara, ki aurumi kau watu rā runga ngā puka auangi o Wairarapa. Ki kona kareu watu ai ngā pewa ki ngā tuke mata o ka unganu. Ki te pī au pāu wa tēnā i wakarewa mai ai ki te i ua o rongo mai wa ine. Iuarere ti atu rā ki te ara one one, ki te taitama wa ine tēnā e ko uka uka mai ana i te aranga mai o te rā. Kia tatu atu rā koe e koro. Kia tatu atu rā. Ki runga o ngā maunga ko rero rero. Iki ti atu rā, ki runga o ngā piki amokura. Wakarere aro rangi kapu wā rā runga. Orongo wakātā ko ngā mātā rai, o ngai tā manu iri. Tauwaro aki atu rā, ki ngā pūtoi o rei o te aitanga a maaki o te aitanga a awiti. Tāpiki wakarunga rawa ki taumata panui. Ki ami i atu rā ki wano kāwe tua uatu nei, ki tōna ikanui, ki tōna tani wānui. Ko ia tērā ko te uri a te ringa motu. Ko ia tērā ko te pau a te wānau a panui. E koro e te kēpa takataka rangi. Moe mai rā. Kā tū karate te tōko atu atanga ko ia tērā ko ikurangi maunga. Te kaurangi wakarei o tere tere ki au e takoto mai ana rā ko te waka o tō tupuna o Māui tiki tiki a taraanga. Ko nuku tai meme a tērā ai waka arimate mo tōna ikanui mo tōna taniwa mo tā tāmati muturangi. Kua oki atu rā ki te aitanga a tiki tērai takai o mai rā ko te kawatapu o tua uki uki. Waka ātā rangi atu rā te mata ki te mata o te ariki, ki te mata o te atua kia mā tātua waka. Ko toro ā tērā te ariki tamaroa nāna, ko Wairaka. Te wa inei waka tāne nei tōna ka a ki te taurā e reo tōna waka tupuna. Tō ia mai ana ki uta, ki te papa one one, ki te one pū. Māngi rawa tā ua rā runga pūtau waki maunga. Kia tere atu rā ko te kura mai mai āro a ki tōna ika ki tōna tani wānui, kia orangi irini moko. Ko te ware wānanga o wawanui ārangi, ko te mata o pūwatāta ki ngā ware wānanga o tuatawito ki tū pāpakurau. Ko te ware wānanga toro a tērā i toro toro ai tō tupuna aturi, kia u kia pūmau ai te ono, te ononga kōrero e rua au e awa au e rauruau ai au e. Me oki mai te wakaaro ki te toi ki te keo ki te tautara o te maunga e wakapea nei te pepea. Mai ngā kuri a wārei ki ti irau ki te tumu tūtonu. Te roe tērā i karapotia mai. E te kora eke pora piti nei e te kōti rikirangi. I kō rori rori tia ai ko te ngākau i kaka o te unga mōrea rea. Pāneke neke atu rā ko te reo wakamii. Ki runga o tū oi e kata nei ki te pō. Tōna kōrero tū oi maumau kai, maumau tānga, maumau tangata ki te pō. Takataka i atu rā ko te ara ki ngā waiwai tuki tuki o tama te kapua. Eke eke o mai rā ki ngā mokopuna, ki ngā pōtiki, ki ngā pūmanawa e waru i taka mai rā i ngā kaukau tapu o rangitii. Rangi te i mana, rangi te i tangata. Rangi te i upoko tākai a ki te akatea. Ruku ruku i ātura, ko ngā wai kaukau, ko te ara kaukau, wa te roto ruanui a ka umata mamoe. I rere pipi atu wai a inemoa. Ki te ororo koro uio wa tāne, roko anga atu wai, ko tāna i puipo ko tūtane kai. Mai make tū ki tongariro, ko te arawa mā ngai nui upoko tūtakitaki. Waka ao kapua atura, te kano i ki amatua te toa ki a tongariro. Ki te a ipu i a ngā mātua tau na tauto i tō a ngōtaro i rangi. Me wai uara i atura i tongariro ki te awa te atua, ko te ro e rā te rā o tū ware toa ki kawerau. O tū ware toa ki te waiariki, o tū ware toa ki te tonga. Tā ue mai ana ki ngā uriporipo te kōpua ka napa napa ki te iku waira. Ki a puta mai rā tōna tongi kōrero, tongariro toa ki runga tau aranui, ki raro tau pōnui a tia ki wāinga nui, ko te eu eu te tangata. Me tangiti kapa kapa atura, ko te au e awengangi, ko te auraki, ki te parerau kawa kawa te wariariki. Kia tātumu te eu eu tēnā e ui tiki tiki atu ana ki tōna piringa, ki tōna kano tangata, kia kīngi pō tū eitia pō tatau te wero wero. E mana ai ko te kupu, e mana ai ko te kōrero, ko te pō, ko te pō, ko te pō waiariki. E tō e te rā i te a ia i e tō, ki ara mai anō i te ata. Witi witi mai, witi witi mai, ki runga o te eu eu mana, ki runga o te eu eu tangata, ki runga o te rangi mā eu tū mai rā. Tīkei tī ātura, ko te wae wai korangi tīkei. E tā uri mai nei ki tōna toki pau tangata, nāna i rau rau mai ai ko te pueu. Ko ngā tani wāra e rā o ngā ti kau ato o ngā ti rau kawa, huri rau ātura ki ngā ti rangi te pāia. Ki ami i atura ki tōna tō eikura, ki a oāni mai anarangi atu. Te tangata rā tērā nāna i pupuru ko te rangamau, ko te rangi māri e ko te āio. Me ūtonu atura ki te taitonga, ki a merere kiri ki kei pare wanui. Ko i atonu rā ko te kui ai tī a oa o mai ai ko te māramatanga ki runga ki tātou. Ka puta mai reira ko te tōua tōna ringa, ko ta upo tiki wirumu rātana ko te māngai ei tautoko mai ai anei āke nei ai. Kei tōna taa ko te toka waka marumaru nei ko te mārei kura. Ki arere waka rārangi pua au ki ngā turi o murumatu ki tāna kaupapa, ki tāna kau autonu.

Koe ia tonu rā tērā, ko te a i kā pai rangi i te ware toka. I puta mai ai rangi tu ia rangi te auri a me ue nuku mana wawiri. Pī roi roi pū oro oro atu rā ngā pia o te iwi pia rau ngā tūranga waka iti o te pē i tūroa. Kia eke nei rā tāua ki runga ki te wai tukunga kiri e kia nei ko te awa wanganui. Mai te puru ki tū ua ki te puao ngā ngaru ki tai kuau te awa ko te awa kuau. Koropiko kau atu rā ki te kia o te maunga nei ki a mate mate ao ngā ko te riu o rauru ki tai. Poroa auta poroa tai ko te iti o paurua ko te nui o rauru. Me tiki atu rā koe i tō taupanaunga i tō karanga te maa. Koe ia tērā ko te manu tute tute o te ao tō rangapū ko taku tai moana. Tiki nā tu rā rāua ko te matua nei, ko karaka, kamawa e atu ki te pō. Tau oka oka tanga o te kā ui rere kei te rā kauti eke ko te toki tapu ko te āui aorangi. Rāua ko te mere mere paunamu ko te oro uruo i wakapu i atu rā ei wā aere mou ei taonga take take mou. Topa uri pāruri rārunga o te maunga tūkau ki tai o te uru. Kia ere ere atu rā ko te maara ki ngā tītī rere pōkua rere tā wanga wanga atu ki te waro unanga. Me toro toro atu rā ki tō tātou nei tangata kia te kaiki. Ko ia tonu rā ko te pau o te ware aka o te kā ui maunga, te ringa re e. Te ringa waka wā, te ringa tātaki i tāna kapa aka, i a tūtū ka ika. Uri waka puta o Ngāti Rua Nui, uri waka puta o Ngāti Mania Poto, ki mōkau ko unui. Waka mau atu rā te maara, ki runga o Taiporo e nui o Ngāti Rua Nui, ki runga o Kāni i o Ngārua i Nerangi. Kia waka mau maara ti atu rā tō tātou nei tangata a Dwayne Luke. I ora ia mai ia ia te kīngitanga o naroi ma te kinunga ki ia ia ei taonga waka mirimiri o ki motona o amuliana pautu. Hi teki teki atu rā ki runga o pari aka ki a e nare ngai. I takoto mai rā ki roto o Ngāti Tū koe ia tonu rā tērā te pau o te ā i katolika Māori. Koe ia tonu rā tērā te pau o te kura hato oani. Ia tāua i reira mētangi atu rā o ki te tāua.